că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Cei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: dimineața din studioul Pro FM. Bine v-ați trezit. Bună dimineața, Ela. Bună dimineața, Ionuț.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața americanilor care la ziua de azi zic Wednesday și bună dimineața Digi care la ziua de azi spune Switch Day.
2: Wow.
0: Da, da, începe oficial Switch Day, ziua în care facem schimb de roluri cu colegii noștri. Avem în hora Switch Day Pro FM, Digi FM, Digi Sport și Digi 24. Și o să ne tot amestecăm toată ziua, o să vedeți că o să ajungă colegii mei, Ela și Ionuț, în platoul de știri Digi 24. Ne auzim la Digi FM. O să merg la ora 18 astăzi alături de Lucian Mândruță să stăm de vorbă cu ascultătorii acolo. O să vină și la noi în studio colegi chiar în emisiunea acum de dimineață, dar prima colegă care ne-a trecut pragul este Alina Barbu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! De eu n-am schimbat rolul, tot aici sunt.
0: Tot aici ești. Mama știrilor.
3: Nu plec.
0: Sperăm că fericită astăzi cu știrile pe care le-ai văzut. N-am fost în contact deloc. Eu evaluez ziua după cum te uiți tu la mine și înțeleg că ești și îngrijorată.
3: Da.
0: Da.
3: Da.
0: Ok.
2: Super.
0: Hai să vedem cum stau cu știrile Pro FM. Te ascultăm.
3: Bună dimineața. Oficialii din energie avertizează că vom avea prețuri mari la electricitate la iarnă. Uzina Dacia oprește producția pentru 2 zile în această lună și Messi și-a luat adio de la Naționala Argentinei. Oficialii din energie nu au vești prea bune pentru sezonul rece ce urmează. Secretarul de stat Cristian Bușoi avertizează că trebuie să ne pregătim pentru o iarnă și o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate. Acesta a fost mesajul pe care țările europene l-au primit și la reuniunea informală de săptămâna trecută de la Dublin. Cristian Bușoi a amintit și că reactoarele 1 și 2 ale centralei de la Cernavodă sunt încă închise și nu există o perspectivă clară de redeschidere. Debitul Dunării este încă foarte scăzut, la o treime din media multianuală a lunii octombrie. Între timp, România rămâne dependentă de import de electricitate pentru a-și acoperi consumul la ore de vârf. Uzina Dacia de la Mioveni va întrerupe temporar activitatea de producție în zilele de 9 și 12 octombrie. Decizia vine în contextul evoluției pieței auto și are ca scop adaptarea nivelului producției la comenzile disponibile, arată datele publicate și confirmate de Dacia pentru Economedia. Între timp, mai mulți angajați ai producătorului auto de la Mioveni vor părăsi fabrica de luna viitoare. Este vorba despre un program de plecări voluntare pe fondul reducerii producției. Angajații se pot înscrie până pe 20 octombrie, iar cei acceptați își vor încheia contractele de muncă de la 1 noiembrie. Compensația le variază între 45.000 și 210.000 de lei net, în funcție de vechime. Aplicația Tolro funcționează în parametrii normale, anunță CNAIR. Problemele tehnice ale platformei constatate pe 1 octombrie au fost remediate. Totuși, compania avertizează că mai pot apărea incidente tehnice sporadice, caz în care șoferii nu vor fi amendați dacă se dovedește că au încercat să plătească, dar nu au reușit. Utilizatorii care întâmpină dificultăți pot transmite o sesizare prin intermediul formularului de contact disponibil pe portalul etol.ro. În prezent, tariful Tolro poate fi achitat în 2 moduri, fie prin tichet de rută, plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin sesiune de tarifare. Traseul se înregistrează prin aplicația mobilă Tolro, iar plata se face din portofelul electronic. Organizatorii campionatului național de drift din Piața Constituției au fost amendați de Garda de Mediu cu 15.000 de lei, pentru că nu au fost luate toate măsurile necesare pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă. Asta după ce spectacolul auto din centrul capitalei a lăsat în urmă și mult zgomot, gaze de eșapament, fum și particule generate de uzura anvelopelor, anunță Garda de Mediu. Etapa a 5-a a campionatului național de drift s-a desfășurat în weekendul trecut. Evenimentul fusese aprobat de autoritățile locale și beneficia de documentele necesare pentru organizare. Mulțumesc că m-ați iubit atât de mult, plec în pace, am dat totul. Sunt cuvintele emoționante pe care Leo Messi le-a scris în mesajul de adio de la Naționala Argentinei cu puțin timp înainte de a juca pentru ultima dată în tricoul cu numărul 10. În meciul de azi noapte împotriva Naționalei din Benin, Messi a oferit 2 pase decisive și a înscris din penalti. Aproximativ 85.000 de spectatori au asistat la partidă. Atacantul a fost aclamat în picioare de public și a primit și titlul de doctor honoris causa din partea Universității din Buenos Aires. Messi a jucat 208 meciuri pentru Argentina și a marcat 126 de goluri în cei 21 de ani petrecuți la Națională. Avem vreme frumoasă azi, mai caldă decât în mod normal, va fi cer mai mult senin cu ceva înnorări în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Și în capitală e vreme plăcută cu soare și în jur de 26 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Aceeași echipă, altă dimineață.

0: interesant acest Switch Day și este a doua oară când facem nebunia asta. Am mai făcut o dată pe la începutul anului, dacă vă amintiți, prin ianuarie. Și e o ocazie foarte interesantă pentru noi să ne amestecăm așa cumva și să facem cunoștință cu domeniile altora. Deși, uite, cred și poate voi pe WhatsApp ne confirmați sau mă contraziceți, cred că din exterior pare cam același lucru. Tot prezinți. Că vorbim de o emisiune la Pro FM, că vorbim de o emisiune la Digi FM, că vorbim de Digi 24 sau Digi Sport, iată, pare că e același câmp al muncii. Dar de fapt, făcând chestia asta, încercând alte emisiuni și alte zone de subiecte, constați că radio și TV-ul chiar sunt foarte diferite și eu am făcut cunoștință cu chestia asta acum ceva timp deja și vă zic, sunt diferențe foarte mari acolo. Și treaba asta face foarte interesantă ziua de Switch Day pentru noi prezentatori.
1: Nu ne confundă nimeni cu negruțiu, stai liniște, bugare. Nu ne suspectează cineva de inteligență în ciuda eforturilor făcute de domnul nostru crainic Ionuț.
2: Ah, da. Fizic mai sunt confundat.
1: Care
2: mi se zice, negruțiu pus... de pe Temu.
1: S-a pus el nebunul astăzi să-l vedeți, fercheș, tot cămășuță, sacouaș, n-ați înțeles nimic.
2: Am schimbat tricou cu Real Madrid pe sacou și cămașă.
1: Aia zic.
2: Pentru că cu toții facem schimbări. Schimbarea este inevitabilă, domnule.
0: Dar cum era vorba aia profundă? Singurul lucru constant?
1: Este schimbarea.
0: Bravo, Ela.
1: Da.
0: Avem nevoie de schimbări în general. Uite, o să avem 3 invitații în emisiunea de astăzi. O să facă emisiunea alături de noi 3 colegi din trust.
2: Începem cu Andreea Georgescu.
0: Da, care vine undeva la și jumate. Deja vine în studio la noi.
2: Da, l-avem pe Dan Filotti, care vine în ora 8, de la DigiSport.
0: La DigiSport, exact, analist sportiv și comentator.
2: Jurnalist cu experiență. Vreau să zic un cuvânt, dar nu e voie la radio.
1: O să vorbiți voi de fotbal, de Formule 1, de astea, de ale voastre. Da.
2: Și vine și colega noastră, care deja e parte din echipă, Anca Dumitrescu.
0: Da, vine des aici la noi în studio, îi place mult de tot, o să revină. Și evident, cea mai importantă componentă din orice emisiune, voi. Veniți și voi alături de noi și mulțumim că vă treziți cu Pro FM. Și uite, dacă tot am început să discutăm despre Switch Day, hai să vorbim și pe WhatsApp la 077 101 872. Poate ați făcut niște schimbări recent. Eu am dat tabla înmulțirii pe factorul comun. Așa mi s-au schimbat mie temele la mate în perioada asta.
2: Pentru fetița ta?
0: Da.
2: Frumos, eu am schimbat recent formula de lapte, pentru că am trecut pe un lapte mai gros, pentru că aveam niște probleme, fetița are niște probleme digestive. Și am schimbat laptele și funcționează. Nu s-a mai trezit de un milion de ori, n-am mai vomitat, deci funcționează. Yay!
0: Da. Ia zi, la ce schimbare ai făcut recent?
1: Eu am trecut de la trântor la viață de om normal. Sunt corporatistă, mă trezesc dimineața, este pentru prima oară când mă trezesc la 4, nu mă culc la 8 dimineața.
0: Aha, da. Deci ți-ai schimbat, te-ai făcut mare, cum ar veni.
1: Efectiv m-am făcut adult, dacă-ți vine să crezi, o să crească inima în tine când îți spun că mâine am întâlnire cu contabila.
0: Mamă!
2: Hai să vedem, 077-101-872, ce schimbări ai făcut recent? Și uite, Tudor ne zice, am stat acasă răcit, deci am schimbat frecția la piciorul de lemn pe frecție cu alcool.
1: Excelent!
0: Avem și propunere de piesă deja de la ascultători. Hai că n-ați făcut și playlist-ul și foarte bine v-ați gândit. Puteți să puneți, zice Ana, piesa aia de la Will Smith.
1: Oh. Smith,
0: mai
1: așa?
0: Mai minte Switch?
2: Cum să nu?
0: Hai mă, Ela, uite, îți dau o secundă așa ca să-ți amintești.
3: Yo, mic check, mic check. Switch.
1: Gata.
0: Avem și noi o zi astăzi la Digi Intrus și se numește
3: Switch
2: Day.
0: Exact, și vine piesa imediat.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.

În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.

0: Perspective complet noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești

0: pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi.
3: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up

0: Uite ce ați făcut recent, uite, ne-a scris Roxana pe WhatsApp. Am trecut pe flaușate. Toate flaușate.
1: Am dat și eu drumul la aer, ieri pe cald.
0: Ai văzut? Gata, a început în mare încălzire globală a apartamentului.
1: Da, nu se mai putea.
0: Păi e frig deja, mă, noaptea. Uite, acum avem 9 grade în București. Acum, că e deja prânz.
1: La seara au fost vreo 6, da. Era friguț.
2: La mine susură niște apă prin țevile alea, dar nu se simte nimic încălzit în apartament.
0: Se testează țevile.
2: Da, super.
0: Să nu curgă, doamnă. Asta e important, să
2: am
0: nu picure.
2: Înțeles.
0: Picură?
2: Da. Mai și picură, da.
0: Din afară?
2: Nu din calorifer.
0: Aia, să nu picure.
2: Păi baie pe acolo, nu știu ce naiba. Mă, inundă, dar nu mă încălzesc. Asta e ok. e bine.
0: Perfect. Ce schimbare ai făcut, Răzvi? Neața.
3: Neața, schimbat părul lung. Și le-am înlocuit cu părul scurt. Bine, mediu scurt. Spre lung.
0: Pentru tine scurt.
2: Da, asta zic.
0: Dar da și l-a scurtat.
3: După vreo 4, 5, 6 ani, cam așa ceva, de păr lung, vă dați seama că e o schimbare.
0: Tot îți vine să-ți dai părul pe după umăr așa când vorbești.
2: Se numai. Uită Ionuț cu o ciudă la tine.
1: El ai păr scurt, mă.
2: Este măcinat de ciudă, am putea spune.
3: Exact.
1: Am dat bicicleta pe autobuz, a zis Mihai. Parcă totuși e prea rece să mă duc pe dânsa la muncă la 6 dimineața.
0: Dar ai dat și tu mașina pe autobuz, eu nu?
1: Da. Astăzi am luat-o, că am niște treabă după și a trebuit să...
0: Să cari.
1: Da. Mm-hmm. Să mă car pe mine.
0: Am dat totul pe plapumă, uite, tot pe încălzire. Momentan plapuma mai subțire un pic, mai am până trec la aia de 20 de kg, a zis Monica. Am are mai multe tipuri de plapumă. Frumos.
1: Frumos. Și Teodora a dat grătarul pe sală. Că bine. Sunt printre privilegiații care cumva reușesc să se îngrașe vara.
2: Băi, total de acord și înțeleg de ce. Pentru că vara, de exemplu, o rup, mâncarea mea preferată este brânză cu roșie. Evident, întinzi acolo, mocioflești, cum îmi place mie să spun, cu pâine în sosul ăla de ceapă, brânză și roșii și nu știu ce, și te faci cât malu.
0: Capreze ardelenesc.
2: Exact, exact. Iar în aceea ai sarmale, carne cu orez. Friptură. Ok, adică și eu, I have my summer body in Christmas. Ca e să bun, zic așa.
1: Nu contează, e bun și ăla.
2: Da.
1: Dragi pititei, ce mai faceți voi? Sunteți alături de noi în această zi frumoasă de switch-ei și uite, mă gândeam dacă tot vine Andreea Georgescu imediat după 7:30, care este prezentatoare și la televizor. Ne gândeam să vă întrebăm în această dimineață dacă ați avea voi propria voastră emisiune la televizor. Despre ce ar fi vorba?
0: Mamă.
1: Ce s-ar întâmpla în ea? Despre cine ați vorbi?
2: Cum s-ar numi?
1: Iată.
0: Inclusiv.
1: Da. Hai 077-100-1872.
0: Să ajutăm micii producători. Dar de emisiune data asta.
2: Viitorii noștri șefi.
0: Da. Idee de emisiune. Ce ați prezentat? La televizor ai zis, da?
1: Da, la televizor.
0: E clar, ai dat-o acolo. Deci se vede. Se și vede. Vă așteptăm cu un mesaj pe titei și o așteptăm și pe Andreea Georgescu, colega noastră, imediat în studioul Pro FM.
4: Vocile se schimbă, hiturile rămân. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi

0: Bună, prefem, sunt Maria din Brașov, am 7 ani și dacă aș avea eu o emisiune la televizor, s-ar numi emisiunea Plușelor și aș vorbi despre cele mai drăguțe plușuri ale mele. Pa, prefem, scură cafeluță!
1: Ar putea să se numească Plușuri și Minusuri.
2: Minus, pentru că minus și cu minus fac pluș.
3: Prefem, sunt Tania și eu Victor din Arad. Și dacă am avea emisiune la TV, eu aș vorbi despre fotbal, iar eu despre istorie. La revedere, prefem, spor la cafeluța!
2: Și-ar combina cele două subiecte într-o rubrică despre istoria fotbalului. Frumos!
4: La dimineața Pro FM, sunt Eva din Sibiu, am 8 ani și dacă aș putea eu să fac o emisiune, ar fi despre viața la părinți versus viața la bunici și aș povesti cum mă alintă părinții și cum mă ceartă, cum mă ceartă bunicii, adică deloc, și cum mă alintă bunicii. Papa prefers la cafeluță.
5: Aici avem pe reality show, pe scandal, avem bunică pentru fiul meu.
6: Bună dimineața, prefem, eu sunt Alice din Târgoviște și dacă aș avea problema emisiune, s-ar numi Viața Animalelor și aș vorbi toată ziua despre pisici, vă pup, spor la cafeluță.
2: Mamă, ce drăguț! M-aș uita la emisiunile.
5: Da.
7: Bună dimineața, prefem, sunt Saul din Timișoara, am 7 ani, iar ce emisiune vreau să prezint eu este una despre istorie, să se numească Explorați istoria cu Saul.
2: Mamă.
7: Păi, sincer, aș fi un prezentator bun, pentru că sunt expert la vorbi și aș ajuta oamenii să descopere mai multe lucruri, adică Arca lui Noe, să descoperim, de exemplu, oameni preistorici, mamuți înghețați, tot felul, adică chiar și putem să descoperim o navă spațială în Polul Sud.
2: Ia uite!
7: Spor la cafeluță!
2: Interesant!
5: Da!
8: Bună dimineața, Pro FM, mă numesc Cassandra, am 10 ani și emisiunea mea s-ar numi Planet Show pentru că ar fi despre salvarea planetei.
2: Planet Show.
1: Și avem nevoie.
9: Bună dimineața, Pro FM, sunt Amalia din Cluj, iar eu, dacă aș avea o emisiune, ar fi despre cât de enervantă este școala. Pupi și spor la cafeluță!
2: Mulțumim frumos! Vă așteptăm pe în continuare pe WhatsApp. Dacă ați prezentat emisiunea la TV,

0: stupiditei la Pro FM. Uite, dacă tot avem Switch Day astăzi, ne amestecăm cu colegii din Digi24, DigiSport, DigiFM și Pro FM, pe lista asta, evident. I-am întrebat și pe pititei dacă ar prezenta o emisiune la TV, despre ce ar fi. Ia, îi spune ce ne-au mai zis.
1: Bună dimineața, Pro FM. Emisiunea mea s-ar numi Vreau să mă fac o mare și acolo învață copiii meserii de ale oamenilor și șmecheriile voastre. Papa, profesor, spor la cafeluță.
0: Alea nu le înveți așa, nu? Alea sunt greu de prins. Deci meserii ale oamenilor. Vreau să fiu mare, a zis, de fapt.
2: Șmecherie și vrăjeală.
0: Șmecherie și vrăjeală. Da. Asta e numele emisiunii, de fapt.
2: Da, da.
3: Început zi.
4: Până dimineața, Pro FM. Eu sunt Sepi din Brașov, am 4 ani și ce emisiune... Ce emisiune să fie?
0: Așa.
4: Este să vină haolinul mai repede.
0: Să vină haolinul mai repede, mor.
4: Spola cafeluță.
0: O emisiune despre cum să vină haolinul.
2: Haolinul. Nu e tovarășul nostru, domnul...
0: Este, domnul.
2: Alo! Alo! Vai, ce drăguț.
0: Ce drăguț ești, mulțumim.
2: Este un client regular.
0: Da.
5: La ProSM, sunt Aurora din București, am 6 ani și dacă aș face o emisiune la televizor, aș face una pentru îngrijirea animalelor și aș vorbi despre pisici și câini, cum se îngrijesc. Papa, ProSM, zbor la cafeluță.
0: Mulțumim frumos pentru mesaj, mulțumim pititei pentru mesaje. Când a început cu îngrijirea, o emisiune pentru îngrijirea. Băi, atât de des am auzit formularea asta că m-a dus creierul direct la îngrijirea tenului. Nu? Nu acolo te dai că se duce?
6: Eu spre păr mă duceam. Îngrijirea părului.
2: Eu mă gândeam că am auzit idei mai bune decât la mulți directori de programe cu care am avut de-a face, doar așa ca... Na.
0: S-a trezit el așa, ales Violeta și în dimineața asta. Este 7:32 și uite, fix așa cu mesaje de la Pititei, am întâmpinat-o și pe colega noastră, Andreea Georgescu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! O întâmpinare foarte faină. Mi-a plăcut.
0: Stăteai acolo relaxată, i-ascuteai pe ăștia mici, cât de drăguți sunt.
2: Așa e, i-aș pune numai pe copii la televizor. Ar fi o lume minunată.
0: Să știi că ai dreptate acum că stau să mă gândesc. Dar,
6: deși mulți dintre oamenii pe care îi vedem la televizor se comportă ca niște copii.
2: Din păcate, da. Au niște copii așa în mijlocul unui tantum.
6: Exact.
0: Hai că am început pe veselie, mă bucur. Colega noastră, Andreea Georgescu, are emisiune la DGFM.
2: Ei, deci eu la Switch Day sunt așa, ca peștele în apă, doar am mai urcat un etaj.
0: Da, da, tu de fapt ești și cu televiziunea în sânge, pentru că ai făcut, de câți ani lucrezi activ în TV?
2: Din 2012.
0: Înumărăm?
2: Sunt 14 ani, da.
0: 14 ani de televiziune, ai gustat și din radio, uite că te ocupi și cu radio. Dacă ar fi așa, să dai o notă, unde e mai ușor?
2: Unde e mai ușor? Sunt provocări peste tot. Adică poate să fie ușor și la TV și la radio, în aceeași măsură în care mi se pare și greu câteodată. E mai greu la radio dacă nu spui ceva să-i atrage atenția celui care doar te ascultă, nu poate să te și vadă. Trebuie să ai mereu cuvintele la tine. La televizor, uite, mai arăți o fotografie, un video,
0: mai
2: studiezi
0: frumos
2: ceva, mai zâmbești frumos, poate ți-ai pus o haină, mai fistichie. Ai și alte resurse. La radio, dacă nu spui ceva deștept, smart, amuzant, l-ai pierdut pe om.
0: Cum se simte, Andreea, la radio o pauză de o secundă în care nu vorbește nimeni?
2: Aoleu!
0: Ți-e frică, ai coșmaruri?
2: Am coșmaruri, da, că o să fie acel moment în care o să intre muzica peste, că a fost prea multă liniște pe post.
0: Da. Andreea Georgescu rămâne cu noi în studioul Pro FM și povestim mai multe cu ea imediat. Vă reamintim, e Switch de astăzi, da? Suntem amestecați toate posturile despre care vă spuneam. Gustăm fiecare cumva din pătrățica celuilalt. Așa cum o să meargă și Ionuț și ela la Digi24 puțin mai târziu. Bă, să nu dărâmați ceva pe acolo, vă rog eu mult de tot.
7: Să nu ne faci de râs, maică.
2: Uite, de Ionuț o să am eu grijă, promit.
0: De Ionuț o să ai grijă. Gata, da. Mergi cu Andreea.
6: Mergem, pe la 11.
0: Ține de mână pe acolo să nu strici ceva, da? Revenim imediat în studio Pro FM. Rămâneți cu noi.
8: Breaking news. Azi nimeni nu stă la locul lui și ne place așa. E Switch Day la Pro FM. Toate perspectivele. Digi.
3: Să aros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
14: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
15: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
14: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
16: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
17: Mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ionuț, Andreea Georgescu și Bogdan. Bună dimineața din nou.
1: Bună dimineața din nou.
0: Și vă spuneam că e Switch Day. Pe Andreea Georgescu auziți în fiecare zi la Digi FM de la ora 13.
1: 13 și puțin, după știri.
0: Da, un pic după știri și o vedeți și la Digi
2: 24, da, și o să vedeți alături de mine după 11 și un pic așa. Da.
1: Cel mai fain jurnal o să fie ăla. Abia aștept.
2: Habar nu ai.
0: Ce a făcut Ionuț data trecută de Switch Day la Digi24?
1: Uite, eu nu am lucrat în ziua aia, nu știu, am avut concediu, cred, sau
0: hai
1: ceva.
0: Hai să zicem pe cine o să ai pe mână.
1: Așa.
0: La ora 11:30 intrați voi la cât?
2: Da.
1: Cam așa, astăzi, da.
0: Da? Da. Data trecută la o știre a completat spunând adevărat.
1: Asta păi, nu știu, dăm știri adevărat. False la televizor.
0: Adevărat. Deci pregătește-te. Dar ce crezi tu așa din exterior, Andreea, că facem noi toată ziua aici la Pro FM? Cum vezi Pro FM? Ce ți exprimă?
1: Așa un pic de nostalgie. Eu ascultam Pro FM și în liceu. Adică
0: mai și prezis de la 13 la 14.
1: Primul radio pe care l-am ascultat a fost Pro FM. Și cumva a rămas așa cu mine. Mi-amintește de nu vreau să zic când eram tânără. Încă sunt tânără. Când eram puștoaică, să spun așa. Și te înveselește Pro FM. E radio-ul ăla, unul dintre radiourile alea pe care le cauți dimineața când vrei să... Poate nu te-ai trezit bine și vrei să-ți ridici moralul singur.
0: A, ce drăguț.
1: Muzică faină, glume, lucruri de viață. La știri e un pic de încrâncenare așa. E important să fii conectat la actualitate, dar câteodată e bine să faci un pas în spate și să ai și altă perspectivă până la urmă.
0: Să te mai și distrezi un pic.
1: Exact.
3: Andreea, apropo de încrâncenare, cum faci să te relaxezi după ce te încarci cu știrile care nu sunt tocmai plăcute întotdeauna?
1: E adevărat, știrile nu sunt tocmai plăcute întotdeauna. E important să în momentul în care ai ieșit pe ușa redacției să încerci să îți amintești că nu e drama ta, că nu e problema ta ce ai relatat la televizor. Că e important ca oamenii să știe, dar e important ca tu să nu duci drama după tine acasă, să nu porți greutatea aia a informațiilor. Pentru că nu tu ai făcut greșeala despre care ai vorbit, nu tu ai adus drama despre care ai vorbit. Tu încerci să-i faci pe oameni să înțeleagă lumea în care trăiesc și de ce e important să afle o informație sau alta, cu ce îi ajută până la urmă în viață.
3: Dar cum te relaxezi efectiv? Box, pilates, rock, skincare, shopping online.
1: Aolo, shopping online, nu mai spune că poate ascultă și soțul meu și așa, dar eu sunt o femeie independentă și nu plină de bani, dar
3: merit.
1: Când fac shopping online plătesc singură și merit. Așa. Muzică, foarte des muzică.
3: Ce?
1: Plimbări.
3: Ce muzică?
1: Uite, am așa un playlist eclectic, cum așa se spune. Am de toate acolo. Și rock, și muzică clasică, și Maria Tănase, și muzică spaniolă. E cu de toate. În funcție de ce aud și îmi place, pun acolo în playlist și revin la ele.
0: O secundă, doar am rămas curios la asta cu cumpărăturile online. Ai făcut vreodată manevra cu schimbat adresa de livrare să n-afle soțul și să trimiți la platou pachetele?
1: Easyboxul este invenția vieții mele.
3: Am vrut să zic că, da, bineînțeles, am auzit că așa se face.

0: ce la o prietenă. Îi ieșise, da, bineînțeles, nici n-ai terminat întrebarea.
1: Ei, așa, uite, da, să știți că dau din casă, dar și soțului meu îi plac comenzile online. E fiert! Iauzi, fiert!
2: Aha, deci da, aveți o relație...
1: De obicei cumpără pentru casă, când e vorba de fashion, de astea, mă lasă pe mine să mă ocup, recunoaște. Băi, nu mă pricep, ce zici de cămașa asta, de blugi ăștia, de Adidas ăștia, ne consultăm. Dar îi place să cumpere pentru casă, e și pasionat de gătit. Doamne ajută!
3: Mamă, ce norocoasă ești!
1: Doamne ajută! Și își cumpără tot felul de lucruri, tocător, cu nu știu ce accesorii, cred că am vreo 4 de-astea, chef knives, cuțite speciale, aha, care nici nu vreau să știu exact cât au costat, dar sunt bune. Eu stau departe de ele, recunosc, nu sunt deloc pricepută în bucătărie și nu vreau să-mi stric manicura, dar el le folosește cu spor, iese și foarte bine. Din nou, Doamne ajută!
2: Deci da, aveți o relație între ei, ca și la noi, voi doi și curierul.
1: Cam așa, da.
3: Știi cum ne dăm seama cât de mult comandați? Te cunoști cu curierul bine? Adică voi vă știți așa, te sună: Andreea, mai am ceva pentru voi?
1: Da, exact.
3: Da, te sună și zice: vezi că ai lumina la bucătărie aprinsă, cam am trecut pe aici și...
1: Bună ziua, vă găsesc la adresă? Așa. Cam așa.
3: Bun, și totuși pentru tine, Andreea, care ar fi jobul perfect? Adică imaginează-ți că acum poți să alegi orice, nu mai contează nimic, niciun alt detaliu, poți să faci ce vrei tu în viața asta, care e jobul perfect?
1: Uite, poate o să sune așa corporatist și mă așteptam să spun asta. Cred că am jobul perfect. Joburile perfecte, că sunt și la TV, la Digi24, sunt și la radio, la DGFM și pot să spun că fac ce-mi place. Aș minți dacă aș spune că e ușor. Nu e ușor, niciodată nu e ușor în meseria asta, dar dacă îți place, faci cu drag și dai în fiecare zi ce ai mai bun ca să-ți iasă.
0: Dar zi cel mai bun lucru și alege totuși și cel mai prost din alea bune. Cel mai bun aspect, cel mai rău aspect la jobul tău.
1: Cel mai rău aspect, hai să începem așa, cu partea mai puțin bună, e că în meseria asta, în presă, în televiziunea de știri, în jurnalism, în jurnalismul de știri, mai tai din timpul pentru familie, pentru tine, timpul personal. Asta e. E, cred că, sacrificiul pe care îl fac toți colegii care lucrează în meseria asta. Cel mai bun e că știi că cel puțin odată i-ai adus măcar unui om o informație care pentru el a contat în momentul în care a făcut o alegere.
0: Mi s-a făcut pielea de găină, ce tare!
3: Ce drăguț!
1: Mulțumesc!
3: With great power comes great responsibility.
1: Da. Exact, și tocmai de aia eram la început, în primii ani de presă, acum destui ani, primul meu job a fost în presa scrisă și am dat o știre greșită. Și o țin minte și acum, după, cred că au trecut 18 ani de atunci.
3: Încă te bântuie.
1: Așa, da, și încă mă bântuie știrea respectivă. Și de atunci verific în permanență, de 2 ori, de 3 ori, mai ales dacă e o știre grea, cum se spune, înainte să o dau pe post. Și e bine că în redacție, știți și voi, sunt mecanisme, sunt coordonatori, sunt editori care verifică, întreabă dacă au nelămuriri. Și așa ne asigurăm că până la urmă dăm știri corecte la televizor. Adevărat, cum spui tu.
3: Adevărat? au vorbă știriști, dacă te fript odată, sufli și în surse. Nu, mai gata.
1: Adevărat.
3: Adevărat. Niște surse nu-ți mai ajung. Vrei minim 5 surse în care verifici.
2: Andreea, spune un lucru pe care nu l-am bănuit despre tine. Așa, noi te vedem la televizor, da? Vedem că ești prezent știrile, ești serioasă. Ce n-am bănuit despre tine?
1: Uite, cred că ați bănuit, am 2 pisici.
0: Okay,
1: deci
0: da,
1: nu e un tricou ales întâmplător, așa, da. Am 2 pisici acasă. Nu e așa foarte interesant, nu? Nu, nu știu ce să vă mai spun.
0: De exemplu,
1: ce n-ați bănuit?
0: Soțul tău este, ai zis, cuțite, chestii de bucătărie. La tine cumpărătura preferată? Ce articol este?
1: Pantof. Și mai simțit,
3: aș
1: da.
3: Mi se pare corect.
1: Da, mi-am mai reglat plăcerea asta achiziției de pantofi în ultimii ani. Încerc să cumpăr încălțări pe care știu sigur că le voi purta des. Nu doar așa, cumpăr niște pantofi de nuntă. când mi-am cumpărat pantofii de nuntă, m-am asigurat că îi voi mai purta și încă îi port. Așa, sau Adidas, să nu fie foarte inconfortabil. M-am mai reglat așa. Când aveam 21 pic de ani, Doamne, picau pantofii pe mine și ajungeam să nu-i mai port. Asta e, am mai învățat. Înveți.
2: Deci de asta vă filmează la Digi24 cadrul întreg așa, ca să se
1: vadă
2: pantofi.
1: Normal, să se vadă investiția.
3: Uite ce zice Valentina. Ce bine seamănă la voce ăla cu Andreea. Se pot confunda ușor. Auzi, ce că seamănați la voce, fete.
0: Este un compliment pentru mine, mulțumesc.
1: E mai mult degrabă pentru mine un compliment. Pentru că, uite, știi, îți...
0: Nu, mă rog.
1: Nu, dar ți-auzi diferit vocea. Și tot timpul impresia mea a fost că nu am o voce potrivită pentru radio. Că e prea înaltă, că e prea pițigăiată câteodată. Și când mi s-a propus prima oară să vin la Digi FM acum 2 ani și ceva, că am intrat deja în al treilea an de audiență națională, am zis, hai măi, oamenii ăștia nu aud bine, adică... Și acum îmi vine greu să cred când mi se spune că am o voce ok de radio, o voce bună de radio.
3: Nu-ți place vocea ta? Nu. Dar să știi că e o boală comună asta. Culmea, între oamenii de radio, nici mie nu-mi place vocea mea, nici eu nu cred că e fan vocea
2: mea. Nici mie nu-mi place vocea ta?
3: Nici mie nu-mi place vocea mea. Dar am avut discuția asta foarte des, nu știu de ce ne auzim.
0: E o boală comună a nu-ți place de tine, e o boală comună a oamenilor talentați, stați liniștiți. Wow. Aia netalentați n-au absolut nicio problemă.
3: Aia să iubesc.
0: Aia să iubesc. Da.
3: Andreea, îți mulțumim frumos că ai venit în studio.
1: Eu vă mulțumesc că m-ați chemat. Mai vin, mai facem Switch Day și dacă nu facem Switch Day, dacă mă vedeți pe aici, pe culoare.
3: Așa,
1: hai un pic, da, facem un switch de ad hoc.
3: Iar cu Andreea Georgescu și cu Ionuț o să vă vedeți la Digi24, începând cu 11.
2: Jurnalul de 11, da, apar eu la un moment dat, când o să apară un bec în studio, sunt eu.
3: Intră printr-un display pe acolo, dărâmă ceva prin platou, o să vă dați seama când a intrat Ionuț. Pregătim știrile Pro FM la fix, rămâneți cu noi.
4: Radio, TV, sport, muzică, azi le mixăm pe toate. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe lot. EMAG.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
7: și 5

Bogdan. Pro FM. Open Radio. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: Până pe 13 octombrie, ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Zeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bună dimineața, din nou din studioul Pro FM. Dacă e Switch Day, Ela și-a luat sacoa. Acum am observat, scuzați-ne.
1: Prestanță, prestanță, eleganță, excelență. Asta o să vă pregătesc eu astăzi la Digi24, la știri împreună cu Andreea Bratu. Atât am de zis.
0: De la 12, nu?
1: 12 jumate am înțeles că este, da.
0: Asta e sacoul pe care o să-l vedem în direct?
1: Bineînțeles.
0: La televizor?
1: Bineînțeles.
0: Da, frumos. Bună dimineața din nou, Alina Barbu.
2: Bună dimineața.
0: Ești pregătită să o vezi pe Ela la Digi24?
2: Mă duc direct acasă și închid televizorul. Și voi sta cu televizorul deschis.
0: Ce tare. Uite, să știi că pe WhatsApp comentează și ascultătorii. Ne-a zis Betty, cea mai what the fun zi. Deci eu nu pot să-mi imaginez pe Ela la Digi cu știri serioase, iar sunt.
2: Eu am vorbit foarte serios când mă duc acasă să o văd. Că
1: ce
2: eu știu pe Ela altfel.
1: Am emoții încetați.
0: Să-ți faci popcorn. Că o să fie ceva. Bun. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
3: Bună dimineața. PSD pune condiții pentru a susține noul cabinet la Palatul Victoria. România își prezintă cele mai cunoscute atracții turistice pe străzile din Sevilla și a fost o nouă zi de proteste masive și violențe în Franța. PSD pune condiții ca să susțină cabinetul Luca Niculescu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat ieri că PSD cere ca noul premier să schimbe direcția, adică să nu continue politicile propuse de Ilie Bolojan pentru a primi sprijinul în Parlament. Grindeanu a mai anunțat că PSD nu va acorda un vot în alb guvernului pe care îl va propune premierul desemnat, ci va discuta cu el înainte de a lua o decizie. Și a declarat că a primit de la conducerea partidului un mandat larg de negociere. Și restul partidelor din fosta coaliție așteaptă să vadă programul de guvernare și componența cabinetului pentru a lua o decizie cu privire la o eventuală susținere. PNL respinge din nou o colaborare cu PSD și consideră mai ușor de acceptat o echipă tehnocrată la Palatul Victoria. USR a transmis că nu va susține un guvern care renunță la reforme pentru a face pe placul PSD, iar UDMR crede că fără PSD și fără PNL nu se poate o majoritate transparentă și corectă. România își prezintă cele mai cunoscute peisaje și obiective turistice pe străzile din Sevilla, printr-o campanie desfășurată timp de 4 săptămâni. Un tramvai care circulă prin centrul orașului spaniol a fost colantat cu imagini de la Castelul Peleș, Transfăgărășan, Delta Dunării, Sarmizegetuza și alte destinații turistice din țară. Campania derulată de Ministerul Economiei și Turismului se va desfășura până pe 1 noiembrie. Tramvaiul circulă pe un traseu turistic important în apropierea unor obiective precum Catedrala din Sevilla sau Palatul Alcazar. Spania este considerată o piață importantă pentru turismul românesc și ocupă locul al 8-lea între țările de unde provin turiștii străini care vizitează România. Absolvenții care își caută un loc de muncă se pot întâlni direct cu angajatorii la bursa organizată vineri în capitală. Sunt 9.000 de joburi disponibile la aproape 130 de angajatori. Cei drept cele mai multe sunt pentru o forță de muncă necalificată. Persoanele cu studii medii au peste 400 de oferte, iar cele cu studii superiori aproape 300 de posturi. Bursa va avea loc vineri de la ora 9 la Palatul Național al Copiilor. A fost o nouă zi de proteste masive în Franța. Elevii de liceu și studenții au manifestat ieri susținut de sindicate care au făcut apel la grevă generală. Aproape 90.000 de elevi, profesori și părinți au ieșit în stradă în orașe din toată Franța, iar sute de licee au fost închise. Au continuat și violențele. La Strasbourg, Paris sau Marsilia, forțele de ordine au folosit gaz lacrimogen împotriva protestatarilor. De la începutul revoltelor au fost răniți 85 de membri ai personalului din educație, peste 200 de elevi și peste 700 de membri ai forțelor de ordine. Organizatorii mișcării critică condițiile de învățământ și finanțarea școlilor. Și Naționala de Tineret s-a făcut de rușine cu ultimul rezultat. Tricolorii sub 21 de ani au fost umiliți de Spania în preliminariile pentru Euro 2027. Tricolorii au încasat 7 goluri și au reușit doar unul. România și-a pierdut șansele de calificare la Euro 2027 după înfrângerea cu 0-2 suferită săptămâna trecută în fața Finlandei. Naționala de Tineret participase la ultimele 4 ediții ale campionatului european, iar cea mai bună performanță a fost atinsă în 2019, când a ajuns până în semifinale. Avem vreme frumoasă astăzi, mai caldă decât în mod normal, va fi cer mai mult senin cu ceva norări în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Și în capitală e vreme plăcută cu soare și în jur de 26 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
4: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența. Ela, Ionuț și Bogdan. Go!
5: Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

0: Știi vocile, știi oamenii, doar că azi îi auzi altfel. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Ne amestecăm frumos, da. Am zis că e Switch Day, asta înseamnă că Digi24, Digi Sport, Pro FM și Digi FM își amestecă oamenii. Și uite așa a ajuns la noi în studio și următorul invitat. Dan Filot este cu noi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bine ai venit, Dan!
2: Am voce de radio, bună dimineața!
1: Da. Foarte bună voce de radio și foarte bună voce de comentator și foarte bună voce de jurnalist sportiv. Pe Dan Filot îl știți când vine vorba, în special de fotbal. Este...
2: Da, da, mai mult fotbal, dar nu numai. Îmi place să cred că ne ocupăm și de... Alte mai ales sporturi. Că în fotbal în ultimul timp nu ne avantajează deloc. Deci ne ocupăm și de alte sporturi.
1: Că vorbeam și cu colega Andreea Georgescu mai devreme despre cât de greu e cu știrile în ultima vreme. Nici în fotbal nu scapi ușor.
2: E frumos, dar în ultimul timp e greu. Dar mai ales că venind după ce s-a întâmplat ieri, nu la Tineret, că am auzit că a fost știre și la voi. Dacă se califică de știre, înseamnă că s-a întâmplat ceva grav.
1: Am încasat un 7-1.
2: 7-1.
1: Cu cine?
2: De cât?
1: Spania,
2: Spania, da, Spania.
1: Am măcar ne-a bătut Spania.
2: Dar știi cum, i-am enervat că am dat noi primul gol. A fost 1-0 pentru noi și, pe urmă, ați început așa.
1: Că dacă
2: s-a jucat și la Ibița, știi? Adică... La Ibița nu mai fotbal să nu joci, dar
1: dacă dădeau ei primii, scăpam și noi cu un 4-0, dar așa i-am atâțat, nu?
2: Sau măcar 6, cu toate că tot 6 goluri sunt acum am dat, apropo de ce ni s-a întâmplat și în Polonia. Deci da, nu e cea mai bună perioadă să vorbim despre...
1: L-au întristat pe Dan Filoge așa la prima oară.
2: Dar putem vorbi despre un eveniment planetar, nu? Cel de azi noapte, cu retragerea lui Messi.
1: Din Naționala Argentinei.
2: Da, chiar, a fost, chiar a fost ceva impresionant ce au făcut argentinienii acolo.
1: Te-ai urmărit? Te-ai uitat? Nu poți să ratezi.
2: Nu se vede?
1: La ce oră te-ai culcat?
2: Păi nu, că mi-am pus ceas să sune, să văd. La două a fost meciul.
1: Aha.
2: La două, până la patru.
1: Nu se ratează.
2: Am mai emoțuit. Nu se
1: Ai plâns?
2: Nu.
3: Nu, nu, nu că am văzut că acolo au plâns și jucătorii și da, foarte
2: plâng
3: frumos.
2: Și oamenii în sală, mă rog, în tribune. Nu, n-am plâns, dar e un moment. Messi a marcat o eră în fotbal, în sport. Ne gândim că în 2005 a jucat primul meci pentru Argentina, deci chiar două decade, 21 de ani.
1: Cât de repede au trecut?
2: Da.
1: Cât de repede au trecut, Dan? Cum ai simțit?
2: Păi eram tot pe baricade, ca să zic așa. Nu în studiourile Pro FM, ascultam Pro FM și atunci. Nu, era în 2005 sau vreau să spun.
3: Da, da, da, e din 93.
2: Era.
1: Pro FM a început în 93, da.
2: Na, e o eră pe care am trăit-o și cu Messi și cu Ronaldo și cu Djokovic și cu Federer. Din punctul ăsta de vedere am fost privilegiați că am avut, bine, și dezvoltarea media și televiziune și radio și social media, că nu era social media în 2005, când s-a apucat Messi de fotbal la Argentina.
1: Dar există vreun sportiv pe care ți-ai dorit mult de tot să-l vezi live și n-ai apucat până acum?
2: Acum o să fac pe modestul sau... L-am văzut pe Messi.
1: L-ai văzut?
2: L-am văzut pe Messi, da, unde? L-am văzut. Am fost în 2010 la campionatul mondial din Africa de Sud și am văzut, am fost în cantonamentul Argentinei chiar, un antrenament. Messi antrena de Maradona, adică e ceva asta. În rest, am cam văzut pe toți jucând pe viu. Eu cam văzut, da. Pot să zic că sunt privilegiat.
1: Și când zici de Federer, de exemplu, l-ai văzut și pe Federer jucând?
2: L-am văzut, da, și pe Federer.
1: Mamă, ce tare!
3: Asta e marele meu regret că nu l-am văzut și pe Federer jucând live.
2: Nu merg foarte des sau nu mergeam la turnee de tenis. Am mers când venit la București. Era prin 93-94, se organiza un mare Open de tenis și atunci a venit și Boris Becker, a venit și Ivan Isevic.
1: Mamă, și Boris Becker? Mamă,
2: deci începutul anilor 90. Atunci eram cu presa scrisă, ce-i drept.
3: Foarte tare. Uite, apropo de asta, cum ai luat tu decizia să devii jurnalist sportiv? Când s-a întâmplat? Cum? Vei de mic? Erai
2: da,
3: fan
2: am sport? Fost privilegiat din punctul ăsta de vedere. Da, ceva de... Adică m-am tot zis că dacă nu făceam asta, nu știu ce aș fi făcut. Nu mă vedeam făcut nimic altceva. Chiar mi-a plăcut de mic. Eram... Pe vremea cu Cristian Țopescu, că e o voce reprezentativă și de neuitat a comentariului sportiv din România și l-auzeam și ziceam că vreau să mă fac asta, da? Na, a fost și un pic de noroc, ca să zic așa.
1: Și șansă. Păi, în general, am observat în poveștile astea, în general, la oamenii care fac exact ce iubesc să facă, a fost o șansă la un moment dat. Au primit șansa asta și au știut că asta trebuie să facă pe mai departe. Facem o pauză scurtă la radio și revenim live cu Dan Filot în studioul Pro FM. E Switch Day!

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Zeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule! De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
6: Recunoștință. Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită!

0: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
6: Get up, get up. Noi îți pornim ziua.

0: The Fun Day și un Switch Day. La Pro FM alături de noi este Dan Filotti, jurnalist sportiv Digi Sport. Bună dimineața din nou, Dan.
1: Bună.
0: Și evident vă avem pe voi și vă așteptăm pe WhatsApp la 077 101 872, pentru că următoarea întrebare pentru Dan e valabilă pentru toată lumea. Și anume, apropo de sport, Dan, când ai simțit tu în viața asta că te-ai faultat singur?
1: Că m-am faultat în fiecare zi, faulte singur. Ah. Și în emisiune, adică am de pronunțat tot felul de nume și tot felul de nume de echipe și sunt renumit că le pocesc, adică n-am nicio rușine cu chestia asta. Zic ce-mi vine, cum citim așa sau cum scriem așa citim.
2: Care a fost cea mai mare poceală pe care ți-o aduci aminte?
1: Nu mi-aduc aminte, sincer, că sunt prea multe, dar... Cea mai mare poceală a fost că am încurcat numele producătorului cu care lucrez de câțiva ani.
0: Mamă, nu cred!
1: Mai bine de atât.
2: Eu săptămâna trecută le-am zis invers. Ionuț, Bogdan, Bogdan, Ionuț.
0: Ne-a inversat.
1: Da. A, deci el e Ionuț și el e Bogdan.
2: Aia, uite cine știe că eu am întotdeauna dreptate.
0: Da, și tu te-ai mai faultat singură de multe ori, Ela. Dacă tot am ajuns la tine, ia.
2: Asta când dau cu mopul, de exemplu, alunec de fiecare dată destul de nasol. Adică la modul și pe balele de câine am alunecat și record este că alunec pe preșul antiderapant pe care îl cumperi pentru cadă ca să nu aluneci pe el. Și mereu mă gândesc, bă, o să mă găsească ăștia cu dinții în sus și o să fie nasol, că nu o să fie mamă, diva, a murit, a nebunit-o succesul, de la bani, de la vicii, de la prea mult, o să fie, ia uite-o bre, a murit, că dădea cu mopul, halatul ăla plaușat, ca săracă.
0: Alunecat în baie.
1: Da, dar nu știam că se pun și astea, că așa am și eu multe, cream că de-astea profesionale, de serviciu.
2: Nu, zile de-astea.
1: Păi două mâini stângi am și de fiecare dată îmi dau cu ciocanul și încerc să fac ceva și nu-mi iese niciodată, adică... Și să schimb becul e foarte greu. N-am. Din punctul ăsta de vedere am numai de-astea. Adică, dar cream că servicii de-astea, vicii profesionale.
0: Deci noi la radio...
1: Greșeli.
2: Numai prostii vorbim.
0: Vorbim toate tâmpenile.
1: Da. Aia clar, păi de-aia suntem aici, nu?
0: Că altfel
1: mă mai chemați dacă...
0: Foarte rar despre muncă. Ia uite, avem un mesaj de la Laurențiu. Mi-am trântit ușa de la șifonier peste degetul arătător. S-a făcut câtă la mare. Era concurs între degetul arătător și degetul mare.
3: Bun. Aha. Așa? Și Costin ne-a zis am o geacă de fâși care reușește să mă încarce electrostatic. Deci mă faultez cam odată la 10 minute.
0: Bun. Se autocurentează. Vă așteptăm pe WhatsApp să ne spuneți cum vă faultați singuri. Apropo, 250 de euro de dat, fii atent, Dan, aici.
1: Da, gata.
0: Astăzi, dacă tot ești cu noi în studio de Switch Day...
1: De dat, nu de luat, nu?
0: De dat. O să... Okay. Nu-i dai tu, stai niște... O să pui...
1: Dar nici nu iau.
0: O să pui tu întrebările la concurs.
1: Așa facem. Da?
0: Deci când vine concursul...
1: Și îmi zice și întrebările sau...
0: Five to Survive, ți le spunem... Sunt ușoare, dragi ascultători, după cum bine știți, și o să dăm startul înscrierilor prin mesaje audio pe WhatsApp în câteva minute, da? Să fiți pe fază.
3: Ia să vedem când s-a faultat luminița singură.
0: Ia.
4: Cred că v-am mai povestit, nu știu dacă vouă sau în altă emisiune de-a voastră, cum mi-am dat eu cu portiera peste buză de mi-am spart buza și mi-am îmbinețit falca.
0: Dan s-a chircit.
1: Nu, încercam să-mi imaginez
2: cum,
1: adică...
2: Cred că a vrut să se aplece, să ia ceva din mașină, mă gândesc.
0: Și bătea vântul puternic sau ce?
1: Adică era pe interior sau pe exterior luminița? Că nu-mi dau seama.
2: Chiar bă, mie mi s-a întâmplat să dau cu capul de zi, de cadă, pentru că m-am înfipt să ridic un preș. Iarăși.
1: Ăla antiderapant.
2: Ăla antiderapant. N-am alunecat, m-am lovit la cap.
0: Noi ne-am dat seama, adică ne-am fi dat seama că te-ai lovit într-un fel sau altul și fără să ne povestești, dar acum totul se leagă.
2: Iată.
0: Am înțeles exact cum s-a întâmplat.
2: Să ne zică luminița, interior sau exterior.
3: Eu acum mi-amintesc că mi-am ciobit dintele în clasa a 5-a, când a jucat România, faimosul acel beci, când s-au vopsit blonzi. Și am zis și noi, eram în tabără, ne vopsim și noi. Și m-am vopsit.
0: Aveai păr, am înțeles.
3: Da, aveam păr atunci. Și m-am vopsit, m-am dat cu spray și îmi curgea o picătură de vopsea așa pe obraz. Și am zis, bă, hai să nu șterg, hai să fac din cap tare așa, ca să zboare de acolo. Și am făcut așa direct în chiuvetă, așa, am mușcat din chiuvetă și am avut dintre ciobit așa.
1: Da, tu știi ce am reținut eu de aici? Că tu în clasă 98 erai clasa 5. Asta e mega enervat. Cum să fii clasa 5 a 98?
0: Da? Revenim cu mesaje de la voi, dragilor, și cu startul înscrierilor în câteva minute. Hey!
5: Aceeași echipă.

0: Ia să vedem cum s-au mai favoritat ascultătorii singuri.
1: V-ați lovit vreodată de portbagajul de la Logan, l-am deschis și m-am plecat să iau rucsacul din el.
0: Așa?
1: Și el tocmai se închidea singur.
0: Jeu.
1: Și mi-a venit direct în nas.
0: Oh.
1: Era una a doua zi de vacanță în România, în vară. Ce frumos să stai cu sânge pe nas și cu o bubă toată vara, în vacanță.
0: Da.
1: Foarte frumos.
0: Sună foarte bine. Bravo, Răzvane.
2: Ia.
3: Cum mă faultez eu singură? Păi, pe lângă că sunt foarte neîndemânatică, am și o gură așa foarte spartă, în care îmi place să spun adevărul oamenilor și se pare că pe unii dintre ei chiar îi deranjează. Și uite, așa ajung să fiu înconjurată de oameni prea puțini, pentru că toată lumea evită adevărul. Și uite, mamă, așa sunt eu faultată.
0: Mamă, ce mesaj profund!
4: Da, se auzea și ticăitul ăla de la semnalizator.
0: Da, da.
4: Făcea dreapta când s-a părut.
0: Da, părea că sună ceasul cu prietenii actuali.
4: Nu, era semnalizator.
2: Așa. Da, uite, apropo de asta, Dan, când ești în direct cu un invitat și
4: da,
2: ești în total dezacord cu el.
4: Da.
2: Cât de mult îți permiți să fii sincer?
4: Până unde mă duc?
2: Până unde te duci, exact?
4: Păi avem și îmi place să cred că emisiunea pe care o fac eu la DigiSport e una mai relaxată, așa, și ne permitem. Avem invitați cu care suntem și prieteni și ne mai...
0: Vă știți de mulți ani.
4: Ne știm de mulți ani, ei mai glumesc pe seama, nu știu, Freza, de exemplu. Am dat niște imagini de curând când s-a aflat că România o să organizeze finala Europa League. Peste 2 ani, am dat imagini de la precedenta finală organizată aici și erau imagini cu mine vorbind cu unul dintre invitații care eram și na, cum arătam acum 14 ani.
0: Asta era topic.
4: Și de aici îți dai seama că unii pe seama celorlalți și ne permite, mergem destul de mult cu Freza, cu Drujba și alte perciunii tunși cu Drujba și alte lucruri.
0: Deci e distractiv la muncă, Dan.
4: Da.
0: E distractiv la emisiune.
4: Clar.
0: E pe fan. Exact ca la noi aici. Uite, cel mai distractiv este când dăm și niște bani. Avem 250 de euro pregătiți și, dragilor, ca să puteți să-i luați, evident, trebuie să vă înscrieți, da? Nu puteți să câștigați un concurs la care nu v-ați înscris. Dacă v-a zis cineva că ați luat un premiu, dar nu v-ați înscris, să nu-l credeți. Și ca să vă înscrieți la 5 to Survive și ca să auziți întrebările de la concursul de astăzi aduse de Dan Filotti de la DigiSport, trebuie ca semnalul
2: If to Survive
0: să se audă și tocmai s-a auzit. Deci din momentul ăsta aveți ocazia să dați mesaj audio pe WhatsApp, ne spuneți 5 to Survive și în câteva minute un norocos sau o norocoasă intră în direct prin telefon cu noi. Să vedem cine are ocazia să câștige cei 250 de euro. Dan, simplu, 50 de euro pe răspuns corect. Întrebările nu sunt deloc grele. Tu te uiți, vezi în ecran la Ionuț ce se întâmplă?
4: Sunt fascinat de cum vin mesajele.
0: Uite,
4: deci,
0: uite
4: ritmul ăsta vin mesajele acum, nu?
0: Așa vin mesajele de înscriere.
4: Halul ăsta, Dan. N-am primit în viața mea atât de multe mesaje.
0: Bun, unul dintre ei o să fie norocos și intră în direct imediat.
2: Așa primesc eu mesaje când pierde Real Madrid.
4: Și eu țin tot cu Real Madrid, să știi.
2: Bun, perfect.
4: Dar noroc că nu pierdem de multe ori.
2: Da, da, doar anul.
4: Aici sunt întrebările?
0: Da, ai și întrebări.
4: Păi și ochelarii, deși nu mi-ai zis, stai de mașină. Stai că mă râs cu lupa telefonului.
0: Dan, ai ocazia
4: să mai mare așa,
0: să te uiți pe ele. Noi pregătim concursul și revenim.
4: Păi să dai la poze mai mare așa?
5: De la știri la hituri, de la TV la radio, de la sport la muzică. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
6: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi schimbă.

0: toate perspectivele. Digi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte.
5: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
0: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

La Pro FM, dimineața începe cu tine. Iar tu începi dimineața cu 5 to survive. Începe acum.

0: Hai să vedem la cine ajungem.
1: Alo? A, nu mie.
2: Nu vă cred!
0: Bună dimineața, Angela!
2: Bună dimineața!
1: Bună, Angela!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
2: Mulțumesc!
0: Unde ești în secunda asta?
2: Sunt aproape de fabrica de glucoză. Dacă mă așteptați, vă rog, mai am un semafor și fac stânga și pot să mă bag într-o parcare.
0: Da, sigur, nu e nicio problemă, Angela.
1: Păi știu topografia locului, am lucrat pe acolo, pe la fabrica de glucoză.
0: Păi ce să știe?
1: Da, ce nebunie acum acolo, eu lucram când nu era, era câmp, era teren viran. Cum mai tragem de timp să parcheze Angela, nu?
0: Da, era fabrica acolo, nu? Că chiar era fabrica de glucoză.
1: Nu știu dacă de glucoză, zic sincer, dar strada e.
0: Pe vremuri era chiar fabrica de glucoză.
1: De glucoză,
0: da? Da. Și apoi s-a transformat în hotel, ceea ce cred că e și astăzi. Și uite,
1: unde? Hotelul la intersecție, jos, acolo.
0: Păi aia era.
1: Da, eu zic că era o clădire acolo, în mijlocul bulevardului, că era o străduță.
0: Era un fir.
1: Da, era ceva acolo și era o...
3: Fabrica de glucoză, colț cu diabetului.
0: Întâmplător, eu am copilărie pe acolo. Și practic, Angela, acum se plimbă prin copilăria mea pe acolo.
1: Ai stat bine.
0: S-au schimbat lucrurile. Așa se plimbau apartamentele de la muncă.
1: Aproape, Floreasca, nu era rău.
0: Au primit ai mei în aviație.
1: Da, ce să faci, te chinuiști tu, mic fiind.
0: Să facem. Angela, ai ajuns?
2: Lăsați-mă puțin de tot.
1: Cine semaforul? Hai să mai vorbim de fabrica de glucoză.
0: Dar tu în ce zonă
1: pe stai? Văcărești? Cum
0: tu,
1: e?
0: Tu pe unde stai, Angela?
2: Eu stau în Fundeni, Dobroiești.
1: Aproape.
3: Adică foarte frumos, dar e departe. De asta am avut reacția asta. Adică nu am nimic. E foarte frumos acolo.
0: Fundeni, Dobroiești. Și faci drumul ăsta în fiecare zi? Pe trenor, dincolo?
2: De două ori pe săptămână.
1: Mai lucrează și de acasă, Angela.
2: Astăzi este zi de birou.
0: Azi e zi... A, da, uite.
3: Și ce lucrezi?
2: În head office unei bănci.
0: Se chinuie și ea.
1: Să rămână.
0: La rândul ei. E greu să fii head office de bancă,
1: deci,
0: Angela?
1: Aia cu ban la ban trage. Știi cum e?
0: E greu jobul tău?
2: Nu pot să spun că este greu.
4: E greu să dai ordine?
0: Păi da, dar până ajungi să le dai, Ela. Gândește-te că ești acolo, un drum.
3: Știu ordine, am mai luat.
0: Bun, Angela, trebuie să ne apucăm și de concursul ăsta la un moment dat.
2: Mă rog, o secundă să mai am.
4: Incredibil.
2: Nu pot opri.
4: Angela, ești un exemplu pentru mine. Așa o să fac eu de acum înainte. Refuz să mă mai prezint la 7 dimineața. Așa o să-i sun din trafic și o să zic O secundă.
0: Mai stați un pic. Să facem și uite, dacă tot avem timp să facem asta. Mențiune, suntem live pe Facebook și pe TikTok Pro FM România. Deci puteți să vedeți cum se desfășoară concursul în timp real și varianta video, dacă intrați în live. Și după cum ziceam, Dan Filot, eu să pun întrebările. Acum nu știu cine are mai multe emoții pentru concursul ăsta. Dan, că trebuie să pună întrebările, sau Angela, că trebuie să răspundă la ele.
4: Sau Angela, că trebuie să găsească loc de parcare.
1: Da, exact, am emoții pentru Angela să găsească și locul de parcare. După ce...
2: Bun. Locul de parcare îl găsesc sigur, doar că am atins un semafor. Acum se pune verde și o să plec de pe loc.
0: Bine, o să începem să știi cu prima întrebare pentru tine, care oricum e ușoară și n-are răspuns greșit.
2: Da, vă rog.
0: Da? Da? O să fii atent aici, că începem cu primii 50 de euro puși în joc. Ia.
1: Bun, deci ești la coadă la supermarket, nu în trafic cum ești acum. Și ce faci? Scoți telefonul să pierzi niște timp sau te uiți la oameni și la ce au ei prin coșurile din dotare?
0: Ce alegi?
2: Scoți telefonul și mă uit.
0: Orice răspuns era corect, ai 50 de euro.
3: Felicitări!
0: Bravo, felicitări, Angela!
1: Bravo, ai câștigat! Și nici n-ai parcat, ai câștigat.
0: Bravo! Deci te uiți prin telefon și dacă tot uiți pe telefon, Angela, o mică recomandare, dacă ne permiți. Pui căștile, deschizi aplicația Pro FM, transform coada în ceva mult mai suportabil, vezi ce piesă e pe post, ai și niște știri acolo, descoperi cele mai tari momente din studio de aici, adică ai ce să faci pe telefon. Vorba, da? Să-ți iei aplicația Pro FM. Așa.
2: O am.
0: O ai deja?
2: Da, sigur că da.
0: Perfect. Ai parcat?
2: Nu.
0: 50 de euro.
2: Acum o să reușesc să parchez.
1: Eu cred că nu erai. Așa mai fac și eu, că mă sună câte un prieten și zic, unde ești? La pod, acum ajung. Și tot așa, dăm încolo, câte semafoare? Stai vreo 3.
4: Angela era în duș.
0: De fapt. N-are nimic. Așa.
1: Hai că la următoarea întrebare nu trebuie să te concentrezi prea tare, că știe toată lumea răspunsul.
0: Ia, deci ai luat 50 de euro, mergem la următoarea întrebare să mărim premiul la 100. Ia să vedem.
1: Da. Deci, Angela, câți jucători are o echipă de fotbal pe teren?
0: Hai!
2: 11!
0: 11!
1: 100, nu?
0: Sutica de euro s-a luat deja.
1: Mamă!
0: Păi, Angela, Ai văzut? Nici n-aveai nevoie să parchezi.

0: Ies, puteai să stai liniștit la semafor pentru întrebările astea, că nu sunt grele. Mergem la întrebarea 3, da?
1: Acum e acum. Care este simbolul chimic pentru mercur?
0: Angela?
2: E?
0: Nu? Încă o dată.
1: Mă încearcă.
2: R?
0: A trecut timpul de răspuns.
2: Nu știu.
0: Angela!
1: La 100,
0: simbolul.
1: Bun, pentru două semafoare, 100 de euro.
0: Exact. Simbolul pentru mercur era...
1: HG. Nu? Asta era.
0: Da, HG.
1: Aș fi zis că e hotărâre guvernamentală, da.
0: Angela.
1: HG, da.
0: HG era.
1: Zic sincer, nu știu.
2: Îmi pare rău.
0: N-are nimic, era în tabelul lui Mendeleev acolo.
2: Au trecut ceva ani de când am terminat eu școala.
0: N-are nimic, să știi că ai chimie cu 100 de euro astăzi, câștigați ușor, felicitări.
1: Bravo. Bravo.
0: Așa se face.
1: Bravo.
0: Și te invităm să rămâi puțin la telefon, mai mult ai stat să cauți loc de parcare. Da.
3: Decât să ne iei nouă banii. A fost mai simplu să ne iei nouă banii decât să găsești parcare în București.
0: Să rămâi la telefon să vorbești cu colegii, da?
2: Sigur, mulțumesc, zi bună.
0: Mulțumim și noi, Angela, că ne asculți, felicitări. Și am dat 100 de euro. Și uite, explicam și lui Dan mai devreme cum funcționează treaba cu reportul. Deci noi aveam 250, uh-huh. 100 i-am dat, au rămas 150 nedați. Oia 250 pregătiți oricum pentru mâine. Premiul tocmai s-a mărit la 400 de euro. Ținem pumnii.
4: Pregătește-te pentru un nou concurs. Mâine ai șansa să ne iei toți banii. Five to Survive. În fiecare dimineață la Pro FM.

0: foarte bine. Ce? Gata, a trecut?
1: E 8 și 50 de minute.
0: Păi ce, nu mai pot să stau?
1: Adică,
0: mă dați afară?
1: Dan Filotti, studioul Pro FM, am revenit direct la radio și asta, discutam că a trecut foarte repede timpul și eram curios cum te-ai simțit în studio.
0: Foarte, foarte bine. Foarte serios, foarte bine, îmi place cu voi. Aici mai vin dacă, sau trebuie numai la Switch Day.
1: Cu mare drag.
0: Mă împiedic așa, mai urc.
1: Cu mare drag, așteptăm.
0: Foarte mult mi-a plăcut la voi. Vă aștept, adică aștept colegi. Cucu o să
1: cine
0: vină.
1: Vine?
0: Cucu,
1: da.
0: Cucu.
1: Vine Cucu, colegul vine nostru Cucu. Pe care l-au zis după amiază, vine la DigiSport.
2: Dacă mergeam eu cu cunoștințele mele din fotbal, îți dai seama că e așa ceva rău.
1: Cucu, cunoștințele?
2: Cucu, cunoștințele.
0: Cucu, Cucu. A mai fost Cucu. În ianuarie ai zis tu că a fost.
1: Da. Și se pricepe, vezi că știe fotbal.
0: E bine, mai e și nono semene, avem treabă și noi după amiază.
1: Perfect, mulțumim, Dan Filotti.
0: Și eu mulțumesc.
1: Îl urmăriți la DigiSport, noi facem o pauză scurtă, vin știrile Pro FM la fix și apoi revenim și de Switch Day avem din nou invitată.
3: Da, vine Anca Dumitrescu.
1: Da, ne jucăm împreună.
3: E deja de acasă.
1: Exact, în studio, ea vorba aia. A fost în studio ăsta de atâtea ori că se simte ca acasă. Vedem dacă vine încălțată cum trebuie sau în papuci. Vedem cât de relaxată este.
4: Știi vocea, știi omul. Doar că nu e de aici. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Rafinamentul, emoția, încrederea ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
8: Cine e la promoție?
7: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun.
9: Recapil Forte.
10: Inovația specialiștilor Gerocosen.
9: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
10: Precum și combinația de

0: servicii și online pe gerocosen.ro.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9.999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3RO, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Studioul Pro FM este Switch Day și imediat o să vină alături de noi și colega Anca Dumitrescu de la Digi24, dar ni s-a alăturat Alina Barbu din nou.
1: Bună
0: dimineața, a pregătit știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Bun găsit, primarul Iașului Mihai Chirica este urmărit penal de DNA. Mulți români abia așteaptă lansarea portofelului digital și Cristiano Ronaldo a explicat oficial de ce a părăsit naționala Portugaliei. Curtea Constituțională este așteptată să ia o decizie astăzi în cazul plății restanțelor salariale pentru magistrați. CCR a fost sesizată de premierul interimar Ilie Bolojan cu privire la un conflict juridic de natură constituțională între guvern și instanța supremă. Sesizarea a fost depusă după ce înalta curte a dat guvernul în judecată și a câștigat în primă instanță procesul legat de restanțele salariale în valoare de 4,8 miliarde de lei. În luna iulie, Ilie Bolojan motiva demersul prin faptul că instanța de judecată s-a substituit puterii executive și legislative în materie bugetară și a gestionării finanțe publice. Primarul Iașului Mihai Chirica este urmărit penal de DNA într-un dosar în care este acuzat de dispariția a peste 500 de tone de păcură din rezerva de stat. Concret, procurorii anticorupție îl acuză că ar fi aprobat plata peste 2 milioane de lei din bugetul local către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru achiziție presupus fictivă a unei cantități uriașe de păcură. Dosarul deschis în 2024 de DNA Iași vizează combustibilul depozitat în rezervoarele CET2 Holboca, administrate de o societate din subordinea primăriei Iași. În cadrul anchetei au fost audiați și mai mulți funcționari ai municipalității, 9 dintre ei fiind urmăriți penal. Mulți români abia așteaptă lansarea portofelului digital. Un sondaj al Ministerului de Interne arată că 95% dintre români ar folosi e-wallet, iar cei mai mulți își doresc să păstreze acolo carte de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. De asemenea, peste 3/4 dintre cei chestionați spun că l-ar folosi dacă ar fi opriți de poliție în trafic, la ghișele instituțiilor publice, la medic sau la farmacie și la bancă. Potrivit Ministerului de Interne, de la finalul acestei luni, aplicația mobilă de test va fi disponibilă pentru partenerii care vor integra e-wallet. Din ianuarie se vor putea înrola în aplicație la distanță românii care au cărți electronice de identitate. Abia din a doua jumătate a anului viitor vor putea folosi portofelul digital și cei care au cărți de identitate clasice. Petrecem cea mai mare parte din timp fără să facem mișcare. Un nou studiu global arată că adulții petrec 86% din timp nemișcați, în timp ce peste jumătate au spus că nu respectă recomandările privind activitatea fizică. Studiul a chestionat 34.000 de adulți din 31 de țări. Aproape unul din patru respondenți a raportat mai puțin de 30 de minute de exerciții fizice pe săptămână. Compania care a realizat cercetarea estimează că jumătate dintre adulții de pe piețele studiate s-ar putea încadra în categoriile în pericol sau în pericol de dispariție în ceea ce privește mișcarea până în 2035. Asta înseamnă aproximativ 2,3 miliarde de oameni. Cristiano Ronaldo a explicat oficial de ce a părăsit naționala Portugaliei. Fotbalistul a povestit totul într-un amplu comunicat transmis mai multor instituții media. El a criticat pe selecționerul Jorge Jesus, despre care a spus că nu s-a ținut de cuvânt referitor la timpul de joc pe care trebuia să-l primească la națională. Ronaldo mai spune că nu intenționează să se retragă în acest fel din fotbalul internațional și va fi disponibil pentru echipa națională imediat ce va fi ispășit orice posibilă sancțiune impusă de Federația Portugheză. Avem vreme frumoasă astăzi, mai caldă decât în mod normal, va fi cer mai mult senin cu ceva norări în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Și în capitale vreme plăcută cu soare astăzi și în jur de 26 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
2: Ela, Ionuț și Bogdan, o singură dimineață. Wake up.

0: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: E 9 și 7 minute. Hai, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. La Ionuț și Bogdan cu tine la What the Fun și ni s-a alăturat și Anca Dumitrescu.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața de la Digi24, deși sincer la cât de des ne vedem, putem să zicem că e de la Digi24 și Pro FM. Nu cred că e o exagerare.
2: Absolut,
1: nu?
2: Deloc.
1: Așa,
2: absolut.
1: Noi lucrăm așa, o luăm cu manta ușor până când o luăm în echipa Pro FM. Ia să vedeți cum se întâmplă treaba. Bine a revenit, Anca, cum ești?
2: Bine v-am regăsit, minunat! Abia așteptam să fiu aici alături de voi, n-am mai fost de alaltă ieri.
1: Mamă, de-abia ai ieșit din platou.
2: Da.
1: A, unde ai avut-o pe colega noastră Liza, nu?
2: Pe Liza la Switch Day, da.
1: A stricat ceva pe acolo?
2: Nu, nu, dar a avut așa puține emoții. Nu știu dacă mă aude acum, de văzut ne vede, nu știu dacă ne aude.
1: Te pupăm, Liza!
2: Dar Liza este liniștită și eu am emoții aici la voi, la radio.
1: Auzi, stai asta, ia vino, Liza, vino o secundă, fă-te-mi cu acea. Liza... O secundă, doar să ne zici ce mănânci acolo, că ne-ai făcut o poftă.
3: Liza basculează...
1: Ia. Ce?
3: Ce basculezi? Zine ce basculezi.
2: Neața. Tort adus de Ela din primul ei salariu să trăiască, să primească, mamă! Să fie primit. Mulțumim!
3: Am născut primul salariu.
1: Bravo,
3: asta am vrut să zic.
2: Și ne bucurăm cu toții, la propriu.
1: Felicitări.
2: Gustos. Să trăiești, maică.
3: Doamne ajută la toată lumea.
1: Hai, lăsați fata să mănânce, gata, te pupăm, da. Spor acolo, ai terminat treaba.
3: Apropo de cum astăzi, toată ziua, o să alergăm de la un etaj la altul cu toți, mi se pare că suntem ca gândacii când vine deratizarea. Așa facem, pur și simplu alergăm pe scări stânga-dreapta și la machiaj ne intersectăm.
2: Care mai de care, mai cu saco, mai... Ascultătorii nu vă pot vedea, dar descriu eu ce văd aici, în stânga și dreapta mi.
1: Aha, dar pot să descriu și eu după ce văd în față?
2: Da, te rog, da. Eu m-am switch-uit real, total. V-am văzut până acum așa mai relaxați, m-am îmbrăcat și eu mai relaxat.
1: Deci Ionuț și cu el, într-adevăr, bluzon, sacoaș, frumos, elegant, urmează să intre în platou de televiziune. Băi, ca niciodată, bravo, vă stă
2: respect.
1: Foarte bine. A venit Anca, relax din platou, unde ați văzut că e prună, e țuț. Mereu când vine la noi este...
3: prună!
1: Deci din decupată din reviste, da? E, de data asta și-a tras un tricou relax pe ea.
2: Sunt în Bravo Girl astăzi, tot revistă.
1: Relaxată, dar are și o scuză, că am întrebat-o de ce tricou. Da. De ce tricou?
2: Pentru a putea face switch-ul cum trebuie cu Liza, care Liza de la radio a venit la noi la matinal. Și știam că o să fie mai relaxată, mai... am coborât și eu așa, vârsta puțin, vârsta pe care o am.
1: Așa, ne place, e bine că ai.
2: Și seriozitatea de la știri.
4: Știi care e problema? Emoțiile sunt precum căscatul. Nu aveam emoții în legătură cu faptul că și eu și Ela o să intrăm la Digi24 după ora 11. Dar acum că a venit Liza și a zis că au luat emoții, m-au luat și pe mine. Anca, niște sfaturi pentru doi oameni de radio?
2: Adevărat.
4: La... Să nu mai zic adevărat, am înțeles asta, știu. Și?
2: Nu, în primele 3 secunde sunt mai grele. Întotdeauna.
1: Când te numără.
3: Ce, da. ce se întâmplă dacă pocesc un cuvânt de pe
2: mergi mai departe. Nu revin niciodată, dacă e o greșeală flagrantă.
3: Okay.
2: Dar dacă e o mică bâlbâială, nu revii pentru că atrage atenția.
3: Ok.
2: Mergi mai departe.
3: Bine, mulțumesc.
2: Practic nici nu apuci să-ți dai seama ce s-a întâmplat, știi?
1: Cred că tu nu înțelegi cum poate ela. Și fii atent, o să ai senzația urmărind Digi24 că a pocit ceva, dar de fapt ea a vrut să zică. Deci nu, e foarte serioasă situația. Dar avem de dat un telefon special în câteva minute, pentru că am primit un mesaj pe WhatsApp și ne-a atras atenția.
4: Da, vrem să facem o surpriză, dar nu spune mai multe, că poate ascultă persoana respectivă și o să-și dea seama, așa că păstrăm surpriza.
1: Da, imediat, revenim.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hai, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cume pe bune.
5: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comand online în 2 minute.
12: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy, doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
13: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
14: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
0: Primul zâmbet al zilei

0: gustul nostru este Switch Day. Ne primăm dintr-o emisiune în alta, așa a ajuns și Anca Dumitrescu de la Digi24, studioul Pro FM. Neața din nou, Anca.
1: Bună dimineața din nou.
0: Hai să facem ceva frumos.
1: Ia.
0: Pe WhatsApp am primit un mesaj care ne-a tras atenția și putem să facem un gest foarte tare astăzi. O surpriză mai exact. Așa că pun mâna pe telefon și o să sun pe Diana. Dați-mi voie să formez. Așa. Și să ne spună Diana mai multe despre persoana care vrea să-i facă o surpriză și cu ce ocazie.
2: Un gest. Și dacă putem și noi să ajutăm, de ce nu?
0: Exact. Și cu ocazia asta să trăiască Anca Radio în esența lui. Că până la urmă dimineața începe cu tine. Da?
1: Tort avem.
0: Avem și tort, exact. Da. Și uite, o avem și pe Diana. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bine venit în direct la Pro FM!
3: Mulțumesc mult!
0: Ne-ai zis pe WhatsApp că nu știi dacă o să te lase bebe să vorbești? A apărut și bebe. Ce vârstă are bebe? Ne auzi, Diana?
3: Da, da, alerg după el pe aici.
0: Alerg după el. Să dai radio încet, că am auzit și radio pe fundal acolo.
3: Da, da, imediat.
0: Așa, te rog, să ne organizăm puțin.
3: Un an și trei luni.
0: Un an și trei
2: mulți
0: luni.
2: Înainte.
0: Mulți înainte. Băiețel?
1: Mai ai vreo doi de alergat după el.
0: Băiețel sau fetiță? E clar, e prinsă Diana acolo. Dar cred că ne ascultă în radio sau da, nu da, să da. Ce face.
1: Eu nu sunt învață de la Diana.
0: Diana, în telefon, te rugăm mult.
3: Da, da.
0: Așa, în telefon, da? Bun, s-a oprit și radio, da. Perfect.
3: Să mai puțin să dau pe difuzor ca să pot să alerg mai bine.
0: Te întrebam dacă e băiețel sau fetiță, de curiozitate.
3: Gata? Așa. M-auziți acum?
0: Da. Gata, băiețel sau fetiță?
3: Băiețel.
0: Eric. Eric, să salutăm cu ocazia asta, da. Ne-ai scris pe WhatsApp, vrei să faci o surpriză cuiva?
3: Da, tatălui meu.
0: Cu ce ocazie?
3: Este ziua lui astăzi.
0: Oh.
3: Face
0: 67
3: de ani.
0: O, la mulți ani. Și ascultă Pro FM în general?
3: La mulți ani, tati.
0: Ascultă Pro FM în general?
3: Ascultă, da.
0: Bun, fii atentă. Diana, facem așa, o să formez numărul de telefon, o să-l sunăm în direct și când răspunde pre ei tu discuția, da?
3: Ok.
0: Îi faci tu surpriza, da?
3: Dați emoții acum.
0: Hai, să facem frumos, rămâi puțin acolo cât formez eu numărul tatălui tău. Așa, ne-a dat toate cele aici, Diana e pregătită. Gata, am format numărul, deci când sună Pro FM rămâne pe mâinile tale, da?
3: Da, da.
4: Alo?
3: Alo, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: La mulți ani, tati, te iubim mult, mult, mult!
4: Mulțumesc mult, mulțumesc și eu te iubesc mult!
3: Și mie de la Five, tu sunt Five, dar ești în direct la radio, să știi!
1: Bună dimineața, la mulți ani!
0: La mulți,
1: la mulți ani!
4: Mulțumesc, tuturor!
0: Înțelegem că ascultați Pro FM des, adică n-ați prins momentul ăsta înainte să vă sunăm acum sau v-ați dat seama?
4: Da, l-am prins, ascultam Pro FM.
0: Aha, deci cumva așteptați telefonul să vină, nu e nicio problemă, perfect, ne bucurăm să vă avem în direct.
4: Oricum a fost o surpriză plăcută.
0: Ce drăguț, mulțumim!
2: Și să știți, domnul Haralambi, că Diana ne-a dat un mesaj foarte frumos și a zis așa, pentru noi tata este omul care a fost mereu acolo, ne-a sprijinit și ne-a iubit necondiționat. Îl iubim enorm.
3: Și tata este foarte emoționat.
1: Și noi suntem.
5: Da.
0: Ce mesaj aveți pentru Diana?
4: Ce mesaj în afară de că le doresc tot ce este mai bun, mai și mai bine. De
0: uite și nepotul se aude acolo, are și el ceva de zis. Dar, domnul Haralambi,
3: mereu are ceva de schis.
0: Ca de la tată la tată, sigur, unul dintre noi mult mai experimentat. Cât de greu e să crești o fică?
4: Da, nu știu.
5: Da, bă, nasol. Am tradus eu, când domnul Haralambi, am tradus eu.
0: Când e cel mai greu? Când e cel mai greu să fii tată de fică?
4: Când e cel mai greu?
0: Da.
4: Nu este cel mai greu. N-a fost greu niciodată. Asta vreme cât copilul ajută și primească educația și a spus cum va să...
1: încurajator.
0: Felicitări că și-a primit educația așa frumos, că evident părinții sunt cei mai importanți în rolul ăsta. Mulțumim frumos, Diana, mulțumim domnul Haralambie, la mulți ani!
3: Vă mulțumesc și eu mult!
0: Vă pupăm!
4: Mulțumim.
0: Pa, pa, mulțumim că ne ascultați și uite ce drăguț a fost să facem surpriza asta.
5: Ce frumos! Domnul Haralambie e născut în aceeași zi cu primul meu salariu. O să-l simt bine.
2: Ce frumos!
0: Și mai are și Ralu de făcut o urare pe ocazia asta. Ia, vino, Ralu!
1: Am și eu o sărbătorită astăzi. Mama împlinește dublul vârstei mele, nu-l spunem, dar îi urez să fie sănătoasă și să trimită pachetele la facultate nepoțeilor. Și o iubim tare, tare, tare mult și mulțumim că ai grijă de noi în continuare.
0: Să rămână și la mulți, mulți ani. Mulțumim că ne-ați dat-o pe Ralu și pentru domnul Haralambie, de la Diana, de la fică, la pachet cu urarea de mai devreme și piesa preferată a tatălui. A zis că îi place mult piesa asta. Cred că ne place tuturor. E adevărat că începem să o simțim din ce în ce mai tare pe măsură ce
1: trece. Pe mine mă emoționează foarte tare.
0: Da, este foarte bun.

0: Foarte bună piesa asta, 9 și 25 de minute și știu că va emoționa și pe voi și pe noi în studio aici. Am început să povestim despre tați în general. Dar mergem mai departe și uite, vreau să ajungem și la soții cu următorul lucru. Noi numim chestia asta Anca Adevăruri Adevărate. Anca Dumitrescu de la Digi24 e cu noi de Switch Day. Și adevărurile adevărate, chestia asta se referă la lucruri pe care le-am constatat pe propria piele în viața asta.
1: Au un fel de legea lui Murphy, dar de fapt e legea lui Bogdan?
0: Legea adevărului, nici
2: legea tuturor bărbaților.
0: Da, fii atentă. Și, dragi ascultători, pe principiul, și aici din proprie experiență, orice soț o să fie de acord, dacă o sun pe soție și nu răspunde, e ocupată. Dacă mă sună soția și nu răspund, nu mai iubesc, da?
2: Sau ești cu altcineva.
0: Ăsta e un adevărat în viața de zi cu zi. Știți ce zic, da? Știți drama, da? În momentul în care nu răspundeți, dragi soți, la telefon. Căutăm alte adevăruri adevărate din ce ați pățit.
2: De exemplu, la mine e regulă când ți se termină rimelul, ți se termină și detergentul. Așa denumesc eu această regulă. Ca să o explic, asta ar fi legea. Când ți se termină rimelul, ți se termină și detergentul. Adică în momentul în care rămâi și fără bani, bă, nene, toate ți se termină în același timp. Tu nu le-ai cumpărat în același timp, dar ele se termină în același timp.
0: Da,
3: da, să uite, pe ideea asta cu rimelul și cu make-up-ul pe care și-l face o femeie, atunci când trebuie să ajungi la un eveniment sau într-un loc important, mă, atunci nu ți iese dunga aia la ochi, atunci nu ți iese conturul la buze, atunci se întâmplă ceva și trebuie să insisti și să dureze mai mult și să nu iasă așa cum îți iese în rutina ta zilnică.
0: Și tremură mâna de nervi.
3: Da, pentru că mi s-a întâmplat asta. Astăzi mi s-a întâmplat cu semafoarele. Mă grăbeam, am întârziat, am prins toate semafoarele. Toate semafoarele pe roșu, toate. Și pe fundal melodia care pe mine mă irită foarte tare, cea de la BTS, Swim, și mie îmi provoacă anxietate melodia aceea. Eu nu știu să not, mie mi-e frică de apă. Și când zice băiatul ăla de 3, 4, 5 ori, Swim, swim, swim, măi băiatule, măi băiatule, ia-mă încet, lasă-mă puțin.
0: Lasă-ne în pace.
1: Hai să vă auzim și pe voi, 077-101-872. Adevăruri adevărate, ne-a zis Claudiu, dacă merge ceva prost și repar, o să meargă deloc.
3: O să funcționeze ioc.
0: Swim.
3: Mi-e frică să intru în apă, adică despre ce vorbim? Eat, drink, walk, love, live, ceva.
0: Relax.
3: Swim, swim, swim.
0: Hai, poate cu ocazia asta te-a pus să semnăți. Vezi, apropo, aici ce ai zis,
3: oană, dive.
0: Nu dive, dive.
3: Da.
2: Se face această dedicație pentru dunga de la ochi care întotdeauna simte frică.

0: wanna type.
1: Hai să vedem adevăruri adevărate venite de la voi. Ia auziți-o aici, e special dedicație pentru mine de la Clara.
2: Lasă, Ionuț, că o să vezi un adevăr adevărat când vrei să pleci de acasă și cea mică nu vrea să stea la îmbrăcat. Să vezi ce fain e atunci și mai ieși în întârziere.
3: Aha. Ce drăguț.
1: Te aștept. Alex ne-a zis, e secet în orașul tău? Cheamă-mă pe mine să-mi spăl mașina și se rezolvă cu ploaia.
4: Exact, exact.
3: Bă, cum e asta, mă?
1: Da, și Costel ne-a scris, dacă ești extrem de obosit și la ora 20 vrei să lași totul și să te ascunzi sub o piatră să dormi, cu siguranță la ora 23 o să ai poftă de chipsuri, 4 episoade de serial și 3 ore de gaming.
4: Exact, și asta e adevărat.
5: Alte gânduri.
3: Scuze-ne, n-a
5: sau ai un vecin care are alte gânduri. Ne-a povestit Liza puțin mai devreme la matinal, cum la ora 3 vecinul ei făcea TikTok-uri.
3: Mamă, super, nice. Dansuri coreene.
5: Da, da.
3: La 3 dimineața.
5: Nu știu TikTok. Acum. Fiecare cu TikTok-ul lui.
3: Așa, ia. Ce mai avem?
1: Dacă vecinul renovează, o să o facă sâmbătă la 6 dimineața, ne-a zis Octavian.
3: Da.
4: Da. Da.
1: Atunci e peretele moale.
3: Harnic. Și e peretele fragil.
1: Așa se zice. Atunci e peretele mai moale în weekend.
3: Hai pe WhatsApp cu adevăruri adevărate 077-101-872. Revenim la radio imediat. O să intrăm și live pe Facebook și pe TikTok să o vedeți pe Anca Dumitrescu în toată splendoarea ei. Și în altă parte, nu doar în platoul Digi24, păi.
6: Vocile se schimbă, hiturile rămân. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.

0: Până pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro.

0: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți.

0: Plet noi, Switch Day, o zi, toate perspectivele, Digi.
1: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușuma terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeur.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de longhi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.
1: Uite un adevărat adevărat de la mine. Suntem live pe Facebook și pe TikTok, Pro FM România. Cum ar zice Ionuț?
2: Adevărat.
1: Adevărat, cum a și zis în ianuarie la Digi24 după.
2: Și cum are știre. Ocazia să spună și astăzi.
3: Da. O să folosesc real, că așa se
1: real.
3: Real e nou adevărat.
1: No cap.
3: Real.
1: No cap.
3: Da, da.
1: Așa, pe WhatsApp, adevăruri adevărate de la voi din proprie experiență.
3: Foarte bună asta de la Costel. Vrei să scadă prețul unui produs? Cumpără-l. După un an de documentare și vânătoare, folosește-l cât să iasă din perioada de retur, iar produsul o să apară cu o reducere de 50%.
1: Când crezi că ai făcut cel mai bun deal?
3: Da.
1: Ce să vezi?
2: Vai, și mai e sigur, la toi trecut prin asta. Te aranjezi, te îmbraci, te parfumezi, te machiezi.
4: Și deci, nu mai vine prost.
2: Nicăieri. Nu te vede nimeni. Nu te vede nimeni. Te duci în training să iei o sticlă cu apă, cu toți cunoscuții te întâlnești și cu prostul despre care spui exact. Sau cu frumos pentru alții.
4: Exact. Asta chiar este ceva rău de tot.
2: Da.
1: E și numai bine mergi de gaj, relax de fiecare dată și aia.
2: S-au aranjată mereu.
1: Uite,
2: vezi că am venit cu tricou astăzi la voi și mi-ai atras atenția.
1: Da,
2: unde sunt rochile?
1: E un tricou frumos pe de altă parte.
2: E un tricou frumos.
1: Apretat. Uite, apropo de asta.
2: Mi-a intrat și mie salariul cum mi-a intrat de lei. M-am ocupat.
3: Ce ne-a scris Cristi? Un adevărat adevărat este când vrei să-ți scoți soția în oraș și ea-ți spune: sunt gata. Tu în cât timp ești gata? Te îmbraci, te parfumezi, ești la ușă în 5 minute și o aștepți. Ia? Nu e gata. De fapt, sunt gata înseamnă abia acum m-am apucat să mă pregătesc.
1: Nu-ți văd viața lungă în relația asta, Cristi. Astea sunt adevăruri care nu se spun.
4: Exact.
1: Adică, totuși, adevăruri adevărate, dar hai să nu ne...
2: Acestea se trăiesc.
1: Stricăm apele.
4: Suntem la radio, totuși.
3: Ce-ți recomand eu să faci ca să pui mai mult gaz pe foc este în situația inversă. Dacă te așteaptă pe tine, eu fac asta, dacă mă așteaptă soția la ușă pe mine... Termin de pregătit, întârzi 10 minute și când ajung la ușă zic: haide mă, mai stau mult după tine.
4: Exact.
3: E absolut superb, să-i ții nervii, testați.
2: Vezi că și tu o să fii cu două fete în casă.
3: Iubesc, ador.
1: Tu să fii sănătos. Legea Ștefaniei: dacă ceva se strică, se strică fix când îți trebuie mai mult. Cred că am atins zona asta.
3: Și Daniela a zis foarte bine: când n-ai chef de muncă, are șeful chef să știe ce faci.
1: Are cheful șef, voi să zici,
3: exact.
1: Să știe ce
2: la
1: face.
2: Dar nu e simplu, că ei văd

0: Breaking news. Azi nimeni nu stă la locul lui și ne place așa. E Switch Day la Pro FM. Toate perspectivele.
1: Ne-am luat în discuție aici, în live-ul de pe Facebook și de pe TikTok, cu Anca Dumitrescu despre adevăruri adevărate din domeniile în care lucrăm. Un adevărat din televiziune, ne zicea Anca, este că te bâlbui exact când nu trebuie, nu?
2: Da.
1: Când e presiunea mai mare.
2: Exact atunci.
1: Și un adevărat din radio, ziceam noi, că este că ai emoții, culmea, deși nu par, ziceai că nu ți se pare că oamenii la radio au emoții, avem, dar în special dacă nu am pregătit suficient de bine ce urmează să facem.
2: Și eu am spus că este invers. Da, mi se pare că atunci când pregătești mai mult un moment, emoțiile sunt mai mari, presiunea mai mare, responsabilitatea mai mare ca momentul respectiv să iasă exact așa cum ți l-ai planificat.
1: Ia zi, Ionuț, ce vorba avem noi la radio fix pentru momentele astea? Nimeni care ascultă
3: nu știe ce trebuia să fie.
2: Asta știm și noi la TV.
4: Și
2: da.
4: Pe mine acum am anunțat
2: să cu noi, știi? E lupta aia cu tine însuți.
1: De acord.
2: Ca momentul să iasă așa cum știi tu că ar fi trebuit să iasă.
4: Da.
2: Ok, mințim poporul cu televizorul. Am înțeles asta, dar pe mine nu pot să mă mint. Eu știu că trebuia să fie altfel.
1: Că trebuia să iasă mai bine.
2: Da.
1: Deci să țin data viitoare când ai senzația că n-ai ieșit exact ca planul.
2: Mă gândesc la vorba ta de duh.
1: La asta. Da. Nimeni nu știe ce trebuia să fie. Lumea știe doar ce a fost pe post.
2: Noi
1: ne-a ajutat de multe ori, da. Să știi că ne-am frustrat și noi de multe ori că am plănuit ceva și nu ne-a ieșit.
3: Și mai e o vorbă, cea mai bună emisiune este următoare.
2: Vorba optimistului.
3: Da. Băi, ce adevăruri. Când avem emisiuni proaste.
1: Ce adevăruri.
3: Deși nu se întâmplă asta.
1: Hai mă că n-avem. Nu vorbi așa.
3: Nu, se mai întâmplă, da, o lipsă de, și cel puțin ultima vreme acum, de când am bebelușul acasă.
2: Să vezi cum iese
3: următorul Switch Day. O leșinătură așa uneori. Ies cuvintele oricât aș vrea, am uitat acasă.
4: Uite, la noi e și avantajul că suntem trei. Când sunt eu leșinată, e domnul bine. Când e domnul leșinat, e domnul bine. Și tot așa.
2: Din trei facem unul.
4: Din trei facem unul bun.
2: Bine, și la noi, suntem doi. E ok și acolo.
4: Contează.
2: Ne putem completa și ne putem ajuta. Vezi, tocmai de aceea chiar e important să fii echipă atunci când lucrezi, indiferent de domeniu. Pentru că e important ca cel de lângă tine să știe că ai o zi în care ai probleme, în care n-ai dormit, în care ți se întâmplă lucruri acasă.
4: Exact.
1: Corect, uite, Anca Dumitrescu, Digi24, o echipă uriașă de oameni. Câți oameni lucrează pentru jurnalul de dimineață? Apropo, că noi nu-i vedem, vă vedem doar pe voi.
2: Păi, fizic suntem vreo 5-6, nu este atât de uriașă, dar în spate, ce înseamnă
1: nevăzuții.
2: Regie, exact, nu nevăzut, da, exact, nevăzuții, regie, montaj, toți cei de cu o zi înainte, redactori, editori, suntem o echipă foarte mare, nu se vede asta la televizor, vezi, dar tocmai de aceea responsabilitatea e mare, atunci când tu apari, ești unul, dar
1: prezinti
2: duci în spate
1: munca tuturor.
2: Exact. Și e posibil să o strici, sau nu, sau să te gândești că mâine va fi mai bine, așa cum spunea Ionuț.
1: Lucru în echipă.

0: Da. Da. Ca și că n-ar fi suficient ca emoții că ești în direct și te vede toată lumea, mai car și responsabilitatea
1: muncii celorlalți. Exact.
0: Foarte frumos zis, Anca.
2: Dar e o meserie frumoasă, hai să nu ne mai plângem.
1: Nu,
2: venim
1: super,
2: aici
1: nu ne
2: cu zâmbetul pe buze.
0: Nu,
1: nu,
0: nu, nu, nu
1: ne plângem. Nu. Da. Absolut. Uite, deloc, nu ne victimizăm, nu ne plângem. Chiar e frumos, uite, îi vine și salariul, cum a zis Ela, aduși tort.
0: Avem un adevărat despre salariu. Ne-a zis Mihăiță pe WhatsApp, adevărul este că atunci când intră salariu, te bucuri de el, cumperi de toate, dar apoi te întristezi foarte repede că vezi câte datorii ai.
1: Bine, adevărat, mai avem adevărat. Noi o vorbă, știi că salariul nu e mic, e luna mare, e lungă. Durează exact. Prea mult.
0: Da, zine cel mai frumos lucru la jobul tău, cel mai greu, cel mai rău lucru la jobul tău.
1: Echipa este cel mai frumos lucru pe care l-am la job. Al doilea, dar pe același plan, faptul că nu există rutină în fiecare zi, ai alt invitat sau prezinți alte știri sau te lovești de alte situații, mai bune sau mai rele, dar... Okay. Faptul că nu ești într-o rutină e un lucru minunat. Ce și cel chinui? Mai rău, știrile cu accidente, știrile cu copii bolnavi, știrile cu bătrâni, la fel bolnavi sau cu tot felul de probleme. Da,
3: s-a întâmplat să plângi vreodată când ai dat o știre?
1: Da, mi-au dat lacrimile, mi s-a întâmplat de două ori același tip de situație. Dar nu are sens să...
3: Nu, asta vreau să știu, doar dacă nu trebuie să ne întristăm chiar.
1: Anca, să ne întristăm.
4: Vreau eu să știu. Sunt Anca Dumitrescu și sunt știriți și nu ai spune despre mine că 3 puncte de suspensie.
1: Am emoții foarte mari. Și acum. Și întotdeauna. Și mă termină asta psihic. Aș putea fi mult mai mișto.
4: Am aș fără ele. Așa gândesc tot timpul, am aș vaganda,
1: în
4: geantă.
1: Oamenii nu cred asta despre noi, știi?
4: Exact, și mai părem tocilarele alea care, da mă, nu știi tu.
1: Da, eu aici colegul de față mi-a și mărturisit sub diferite forme că mă vede o tocilară. Ok, sunt, dar nu știu dacă m-a ajutat asta, știi? Cred că era mai bine să mai fur puțin în școală. Nu mai scăpam de emoții, așa trebuie să fie totul foarte corect și coerent făcut.
0: În apărarea mea, în primul și în primul rând, da, asta era ideea, dar nu am spus niciodată așa. Eu am zis mult mai frumos de atât. Am zis că tu cred că erai eleva aia de la care copia lumea. Că tu știai, tu studiezi, tu ai răbdarea să o faci. Eu am zis-o frumos. Dar da, asta e un principiu. Ce medie de bac ai avut?
1: 9,64, a doua pe liceu. Și am terminat Matei Info.
0: Deci nu greșesc cu nimic, vedeți ce bine am evaluat.
1: Da.
0: Dragilor, vă mulțumim că v-ați trezit cu Pro FM astăzi. A fost Switch Day și continuă toată ziua. Pe Ionuț și pe Ela o să-i vedeți la Digi24 în curând. Ionuț intră primul.
1: Multă baftă. Eu m-am simțit minunat la voi. Mai vin. Adică nu, de ce așteptăm Switch Day ăsta? Mai chemați-mă că eu mai vin la 9. Dar poate mai scap de emoții, știi, sub formă de terapie să vin aici la voi.
0: Când vrei tu, Anca Dumitrescu, o vedeți la Digi24 dimineața, vă treziți cu ea. Sigur că nu sunteți cu urechile pe Pro FM. Nu? Trebuie să fac mențiune.
1: Da, normal. Așa. În pauzele fiecăruia mutați radio și TV.
4: Apropo de o formă de terapie, păi da, de la psiholog am ajuns eu la Pro FM. Hai, Doamne ajută la toată lumea. Urmează o zi superbă în continuare.
0: Da, și urmează și mâine dimineață un concurs Five to Survive cu 400 de euro. V-am pupat!
1: Ceau! La revedere!
5: Mâine dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
6: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
7: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 în garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste. proaste.
10: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
11: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la colecția de mobilier de baie Aruna. Mobilier bază suspendată la numai 259 de lei, lavoar ceramic la numai 109 lei și dulap cu oglindă la numai 224 de lei.
12: Brico, puși pe treabă împreună.
13: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
14: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
16: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătezi din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
17: What the fun! Viața așa cum e, dar povestită mișto!

0: 10 fără un minut. Alina Barbu este aici, pregătită cu cele mai importante știri ale orei.
1: Bun găsit! Călin Georgescu a așteptat din nou la DIICOT pentru percheziții informatice. Uzina Dacia își va întrerupe temporar activitatea în două zile din octombrie și valoarea tichetelor de creșă crește de luna aceasta. Procurorii fac noi percheziții informatice astăzi în dosarul de înșelăciune în care este acuzat Călin Georgescu. Soția fostului candidat la prezidențiale, Cristela, a ajuns în această dimineață din nou la sediul DIICOT pentru a doua zi consecutiv. Și Călin Georgescu este așteptat să fie adus astăzi la sediul DIICOT din arestul central. Cei doi participă conform procedurii la percheziția informatică a dispozitivelor electronice ridicate de procurori de la vila lor din Mogoșoaia, în dosarul în care prejudiciul este calculat de anchetator la peste 1 milion de euro. Uzina Dacia de la Mioveni își va întrerupe temporar activitatea de producție în zilele de 9 și 12 octombrie. Decizia vine în contextul evoluției pieței auto și are ca scop adaptarea nivelului producției la comenzile disponibile, arată datele publicate și confirmate de Dacia pentru Economedia. Între timp, mai mulți angajați ai producătorului auto de la Mioveni vor părăsi fabrica de luna viitoare. Este vorba despre un program de plecări voluntare pe fondul reducerii producției. Angajații se pot înscrie până pe 20 octombrie, iar cei acceptați își vor încheia contractele de muncă de la 1 noiembrie. Compensațiile variază între 45.000 și 210.000 de lei net în funcție de vechime. Valoarea tichetelor de creșă crește din octombrie de la 740 la 770 de lei pe lună. Acestea pot fi folosite doar pentru plata taxelor la creșa unde este înscris copilul și pot fi solicitate de angajații care nu beneficiază de concediu și indemnizația pentru creșterea copilului. Tichetele de creșă sunt avantaje salariale impozabile, însă nu intră în baza de calcul a contribuțiilor la pensii și sănătate. Majorarea valorilor nu înseamnă că fiecare angajat primește automat aceste beneficii sau suma maximă. Acordarea lor depinde de angajator și de condițiile stabilite în cadrul sistemului de beneficii. 7 din 10 studenți aleg să stea cu chirie pentru mai mult confort, însă 27% spun că au căutat o locuință în ultimele luni și pentru că nu au prins un loc în cămin, arată o analiză Storia. Majoritatea se bazează pe sprijinul părinților pentru a plăti, dar sunt și din ce în ce mai mulți tineri care își achită singur chiria. 36% spun că plătesc din propriul salariu, iar alți 16% folosesc banii din bursă. Și bugetele s-au schimbat. În acest an, cei mai mulți studenți au căutat chirii între 200 și 300 de euro pe lună. Anul trecut erau dispuși să dea cu 100 de euro mai mult. Spania continuă seria de victorii în Liga Națiunilor. Campioana mondială s-a impus aseară în deplasare cu Croația cu 2-1. În aceeași grupă, Anglia a învins Cehia cu 3-0, iar capitanul britanicilor Harry Kane este cu un pas mai aproape de a deveni cel mai bun marcator al Angliei din toate timpurile. Aseară a marcat al 90-lea gol internațional. În plus, a egalat recordul portarului Peter Shilton cu 125 de selecții la națională. Avem vreme frumoasă azi, mai caldă decât în mod normal, va fi cel mai mult senin cu ceva norări în jumătate de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Și în capitale vreme plăcută cu mult soare și în jur de 26 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Alice Tudor la Pro FM.
2: Vocile se schimbă, hiturile rămân. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.

0: 9:10. Bună dimineața, Alistu de rest în numele meu. Încântată și fericită să fiu aici din nou. Bine, până la ora 12 să ai o zi excelentă. Ești pe profm.radio. Ascultă-ți muzica.
1: Breaking news. Azi nimeni nu stă la locul lui și ne place așa. E Switch Day la Pro FM. Toate perspectivele. Digi.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Recapil Forte.
7: Inovația specialiștilor Gerocosen.
6: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
7: Precum

0: Fersen.ro.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Vecine, mi-am umplut camera.
8: Și a fost scump?
7: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: difuzate hituri ale săptămânii, care se ascultă în fiecare sâmbătă de la ora 12. Mergem mai departe cu o piesă de vară de la Alex Parker, Sun in the Rise, și apoi ne întâlnim cu Cabron, Fructul interzis. Ești pe Pro FM Open Radio, ascultă-ți muzica.
1: Nimic nu mai

știri la hituri, de la TV la radio, de la sport la muzică. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele.

0: Sting, Armin Van Buuren. 10:50. Bună dimineața. Mă gândesc așa că de acum încolo totul ar trebui să sune de două ori mai bine, pentru că am deschis și al doilea microfon. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vi-l prezint pe colegul meu de la DGFM, fostul meu producător, singurul producător din viața mea.
1: Așa.
0: Marele producător, Piticu.
1: Bună dimineața încă.
0: Bogdan Ciuclaru. Bună dimineața și bine ai venit la Pro FM Open Radio.
1: Salutare, Ali, salutare Pro FM, salutare națiune, cum zicea unul dintre cei mai mari oameni de radio din România.
0: Cine e?
1: S-a regretat-o Andrei Cărte.
0: Așa, da. Care a fost aici. Bine ai venit, nu știu dacă pot să zic în emisiunea mea, că nu, am pe
1: emisiunea roșie, noastră.
0: Emisiunea noastră, în sfârșit. Știi vorba aia, ai grijă ce-ți dorești, că
1: da,
0: ți se poate întâmpla oricui.
1: Alice și Ciuclaru, din când în când, odată la 10 ani, se întâlnesc în câte un post de radio și fac împreună o emisiune. De la 11.
0: Acum 10 ani eram în alt post de radio și te pregăteai să vii la Pro FM.
1: Exact.
0: Așa?
1: Exact. Și am făcut treaba asta.
0: Și după 12 te pregătești să pleci de la Pro FM.
1: Da, da, hai să ne luăm și noi vibe-ul ăsta de tinerețe, că tare mișto e aici la Pro FM. Vrei să ne jucăm împreună ora viitoare?
0: Vreau, că nu am mai jucat de mult împreună.
1: O provocare.
0: O provocare
1: pentru
0: pe
1: ei.
0: WhatsApp.
1: Da.
0: Ia.
1: Ce poți face în doi?
0: Așa.
1: Atenție. Așa. Pam, pam, pam. Timp de 60 de minute.
0: Mamă, câte lucruri poți să faci.
1: O oră.
0: Noi facem o emisiune în doi. O să un Netflix and chill.
1: Bravo. O împăcare cinstită.
0: Da, sau un somn bun dacă ai rămas
1: o ședință
0: cu restanțe.
1: N-aș avea chef.
0: O ședință.
1: Două ore. E mult?
0: Da, o cafea până la... Un zbor până la Cluj și o cafea. De-aia.
1: Nice. O cafea, da, de snob în aeroport. Sau o plimbare în parc, că e o toamnă superbă.
0: Hai, mă. Îi duci fata în parc?
1: Hai o emisiune de radio.
0: Hai emisiune de radio. Vă așteptăm pe WhatsApp 077 100 1872.
1: Ești cu Pro FM
0: Open Radio.
2: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi. Mâine dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
5: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi. Schimbă

0: Noi, Switch Day, o zi, toate perspectivele, Digi.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură, tradiție din 1926. Stihl.
0: Mâine e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Abonament la sală?
7: Scump!
6: Abonament la streaming?
7: Costă!
6: Aplicația Pro FM?
7: 100% gratuită!
6: Hituri,
7: show-uri interactive
6: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
7: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Aolo. Păi ca să nu se întâmple asta, fericirea ar trebui să se trăiască în doi. Și în general, eu cred că majoritatea lucrurilor frumoase se fac în doi.
1: Ca această emisiune, Alice și Ciuclaru la Open Radio Pro FM.
0: Da, noi suntem de aici, dar din altă parte.
1: De la DGFM, nu?
0: Da.
1: Dar ne măzgălim și noi un pic de tinerețe.
0: Știi că am bancul ăla? La o nuntă, o invitată este întrebată: dumneavoastră sunteți din partea nașilor? Și ea răspunde: nu, eu sunt din partea mirelui, dar din altă parte. Dacă ne-ați primit cu brațele deschise, ține-ține aici până la ora 12. Facem emisiunea asta în doi pentru că așa s-a întâmplat.
1: Pentru că e Switch Day
0: pentru
1: și avem și o provocare
0: day
1: pentru tine. Ce poți face timp de 60 de minute în doi? O repriză de bancuri sănătoasă ar merge excelent. O oră în care doar râsul să conteze.
0: Auzi, dar nu mă gândeam că să sparg eu gheața.
1: Nici eu nu mă gândeam. Nu mă gândeam la treaba asta.
0: Mi se pare tare să fii totuși de undeva, dar și din altă parte, știi?
1: Corect.
0: Când mai e treabă, poți să pleci.
1: Corect.
0: Să știi că a venit și primul mesaj pe WhatsApp la 0777101872. Zice Marius din Oradea: în doi, ora asta, eu alerg cu un prieten de-al meu pe care tot Marius îl cheamă.
1: Wow, băi, dacă alergi o oră într-o localitate mică, poți să ieși din oraș?
0: Da.
1: Un joc de cărți?
0: Un joc de cărți?
1: Sau un joc de la de societate,
0: vai,
1: unde la final lumea se ceartă de ce trișezi?
0: Ca în societate, nu?
1: Exact. Da. Sau, Alice, fii atent, am o propunere pentru tine, niște shopping de la domestic. Adică...
0: Stai că am crezut că faci reclamă.
1: Nu, shopping de cuplu.
0: Shopping de cuplu.
1: Da, ce trebuie ție, ce trebuie mie, când tu iei un șamponel, eu ceva.
0: Nu, de fapt, când ea își bate capul cu toate astea și el stă afară și o așteaptă.
1: Da, sau shoppingul ăla în care jumătate de oră cauți loc de parcare și apoi pleci la cumpărături.
0: Măi, Ciuclaru, mie să-mi dai cardul și atât. Eu mă descurc.
1: Excelent.
0: Ne pregătim pentru Teddy Swims, Mr. Know-It-All și multă muzică, pentru că suntem la proiectul Open Radio. Ascultă-ți muzica.
2: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
3: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața.

0: Open Radio.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință.
5: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
6: Lidl, știi că merită!
7: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea alături de Andra

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
2: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Endless Summer. Iată că vara nu se termină niciodată, indiferent de vremea de dincolo de geamuri, indiferent de anotimp. Băi, atâta timp cât avem vară în playlist, practic avem vară oricând noi, oamenii ăștia de la radio.
1: Să păstrăm vara în difuzoare.
0: Să păstrăm vara în difuzoare. Alan Walker, 11:22. Și ce curiozitate aveam?
1: Ia zi.
0: Noi dimineața avem tabieturile noastre, da?
1: Da, eu când mă scroll din pat.
0: Da, unele tabieturi sunt aceleași pentru toată lumea.
1: Da, mă, statul pe telefon dimineața.
0: Statul pe telefon, cafeluța, da. Radioul.
1: Cu ce ai rămas?
0: Dar mai ales statul pe telefon.
1: Da.
0: Cu ce am rămas?
1: Da, din dimineața asta.
0: După ce m-am
1: scrollat. După ce ai scrollat. Da, exact.
0: Ia zi tu, că eu mă mai gândesc, nu știu,
1: s-a retras, de fapt, Messi de la Naționala Argentinei. Ultimul meci pentru Naționala. Cu asta am rămas.
0: Așa, și ce înseamnă asta pentru mine?
1: Pentru tine nu înseamnă absolut nimic. Pentru microbiști înseamnă enorm.
0: Da, tu știi de ce Ronaldo nu își face curat în camera?
1: Ia zi.
0: Pentru că el nu e Messi.
1: Băi, al doilea.
0: Gata, hai că mi-am amintit, eu am rămas cu Guess Who.
1: Cu?
0: Cu Guess Who.
1: Guess Who? Cu Laurențiu?
0: Așa, cu Laurențiu am rămas, pentru că mă duc la el la concert luna viitoare.
1: Bravo, bravo.
0: Și ard de nerăbdare, pentru că mi se pare albumul ăsta lui, tot ce aud eu, partea întâi, mi se pare cel mai tare album românesc din ultimii ani.
1: E bun Guess Who?
0: Foarte bun. Mă, și să vezi că partea a doua face tot cu featuring cu artiști.
1: Hai să facem și noi un featuring pe Open Radio.
0: Aici la Pro FM, Bogdan Ciuclaru.
1: Și Alice.
0: Până la 12.
2: Vocile se schimbă, hiturile rămân. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. DJ

0: cel mai fericit de pe pământ a fost anul trecut, dar și anul ăsta a rupt cu piesa asta, a pus de soare. 11 și 32 de minute. Suntem pe Pro FM Open Radio.
1: Și de la apus de soare să vă băgăm ceva bani în buzunare, exact. Dimineața.
0: Da, pentru că se întâmplă lucruri mișto și dimineața de la 7 la 10 la What the Fun. Cum ar fi? Five to Survive.
1: Un super concurs care îți aduce bani în buzunare. Atenție!
0: Băi, garantat!
1: Garantat 50 de euro, prima întrebare de încălzire. Apoi lucrurile devin un pic mai grele și poți câștiga sute, poate chiar mii de euro.
0: Mi se pare foarte tare. Doar să-ți faci prezența în concurs și 99,9% să câștigi 50 de euro din start.
1: Ascult matinalul cu Ela Ionuț și Bogdan. Prin semnalul de concurs te înscrii și poți câștiga banii.
0: 077-101-872. Hai, mergem mai departe. Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Și Ina Morenito, ești pe Pro FM Open Radio. Ascultă-ți muzica.
2: Breaking news. Azi nimeni nu stă la locul lui și ne place așa. E Switch Day la Pro FM. Toate perspectivele. Digi.

0: Morenito, Ina. Exact, ești pe Pro FM Open Radio, 11:39. Hai că n-am lămurit cu ce poți face în doi timp de 60 de minute, da?
1: Da, poți să joci cărți, poți să alergi, poți să bagi un film, poți să faci o împăcare.
0: Poți și o emisiune radio.
1: Da.
0: O dată în viață.
1: Și cum rămâne cu cafeaua aia în aeroport?
0: Adică, na, ne trebuie mai mulți bani acum.
1: Da, o cafea în aeroport e un început foarte bun de, pentru un city break.
0: Pentru mine asta a fost sfârșitul. Acum un an nu mai știu că am văzut cât costă cafeaua. Eu ziceam așa, dacă avem 400 de euro...
1: Ei, așa, da!
0: Da, bem o cafea...
1: Și facem
0: nu,
1: un spa!
0: Luăm biletul spre... Luăm un zbor spre Roma.
1: Ceva exotic, Cluj.
0: Și bem o cafea la Cluj.
1: Exact.
0: Da, de ce zic 400 de euro? Pentru că stai să reportul pentru mâine dimineață la Five to Survive.
1: Excelent! Asculți da. Pro da. FM Open Radio.
0: Exact! Baftă maximă tuturor! Până la urmă, cred că ține și de noroc. A?
1: Și de noroc, dar și de ce alegi să asculti.
0: Corect, așa că cu alegerea perfectă. Întoarcem la muzică imediat cu Ocean House, Jubel și Sia, The Greatest. Și rămânem împreună până la 12.
2: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi. Mâine dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

radio, TV, sport, muzică. Azi le mixăm pe toate. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.

0: vă place tare mult de noi, că n-avem alt spațiu emisional, dar sperăm să vă simțiți bine alături de noi. Suntem pe ultima sută de metri și dacă e ceva ce mă oftică, fix timpul ăsta care trece incredibil de repede atunci când îți place ceva.
1: Hai să ne bucurăm!
0: 9 minute până la ora 12.
1: E Switch Day la Pro FM.
0: Am avut 60 de minute împreună. Am aflat ce poți face în 60 de minute de la oamenii noștri care ne ascultă.
1: Dar s-a băgat AI-ul în viața noastră și vrea și el să participe. Are idei? Jucăm Amnam?
0: Jucăm Amnam. Ai venit ciuclarul cu chestia asta foarte mișto. Ce ai ales? Chat, GPT sau...
1: Da.
0: Eu am ales Gemini.
1: Ok.
0: Și l-am întrebat ce poți face în doi timp de 60 de minute în cuplu, da?
1: Hai să răspundem amândoi.
0: Încep eu?
1: Da.
0: La mine zice așa: 36 de întrebări pentru îndrăgostire și reconectare.
1: Băi, mi-a dat-o și mie pe asta, dar se termină în ceartă asta, că am făcut-o. Masaj reciproc. 25 de minute? De minute, 25 de minute cu pauză.
0: N-am.
1: N-ai?
0: N-am.
1: Am.
0: Păi bine, tu că ești însurat, de...
1: Asta e corect.
0: Stai că mi-a mai dat ceva. Auzi, degustare orbească, blind tasting. Zice, legați-vă pe rând la ochi și încercați să ghiciți alimentele sau băuturile din casă.
1: N-am.
0: Păi n-am cu cine.
1: Prima întâlnire, Alice, din nou.
0: Prima întâlnire din nou? Am, recent.
1: N-am. Pentru că sunt însurat, aceeași treabă.
0: Da. Mai ai ceva interesant?
1: Provocarea de 10 lei. Îți dau 10 lei, că mi-ai cerut cardul și te duci în magazin, îți iei ce vrei tu.
0: Eu ți-am cerut 400 de euro.
1: Așa? Și fii atentă, cea mai tare asta. Și sunt sigur că n-ai. Dacă ai, ești cea mai tare. Desenați-vă unul pe celălalt. 5 minute fără să ștergeți.
0: N-am.
1: Fără să ștergeți.
0: N-am, dar aș putea să încerc.
1: Da.
0: Măi, am emisiunea asta, mulțumim tare mult că ne-ați ascultat, ați fost cu noi, The Switch Day. Eu sunt Alice Tudor, cu mine v-auziți, dacă vreți, acum nu știu cum se zice la Pro FM. Sunt și pe Digi FM în fiecare weekend, sâmbătă și duminică de la 17 la 21.
1: Eu sunt Bogdan Ciuclaru, mă găsiți tot la Digi FM, la emisiunea Antoniei și a lui Alex.
0: Ok.
1: Am acolo rubricuța N-are cum.
0: Mulțumim pentru această oportunitate și probabil că ne auzim la anul. Ce zici?
1: O facem. Prima întâlnire din nou.
0: Gata, m-am pupat.
2: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
4: EMAG. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
5: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți.

0: Până pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună! Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Oriunde ai telefonul,
9: ai și Pro FM.
8: Da, inclusiv acolo.
9: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: și...
1: Mamă, Florian Rus, atâta inim cu Skepsis piesa asta. Nu altfel decât așa, cu Skepsis, pentru că astăzi sunt acasă la o altă adresă, însă 19 ani am fost aici la Pro FM, azi sunt oaspete în propria mea acasă părintească, cum ar veni, și de aia zic că dintre atâtea inimi am ales-o pe aceasta în această zi, a debandat de organizate Switch Day, adică colegii de la Pro FM m-au invitat alături de ei din nou. Ziceam că 19 ani am fost aici, din 1999, adică din secolul trecut, până în 2018, de atunci am urcat am coborât un etaj și am ajuns la Digi FM. Acum am urcat din nou aici la Pro FM și mă simt foarte bine alături de tine. E o zi a surprizelor, o să fie o zi frumoasă. Este deja, uitați-vă ce soare minunat este afară și aici la Pro FM în studio totul este minunat. Evident că nu o să știu din prima unde este cafeaua, așa se întâmplă. Azi e și ziua mondială a muncii decente, așa că munca decentă pentru mine azi e să fiu aici cu tine la Pro FM. Facem o emisiune decentă împreună, timp de oră. Colegii mei sunt... Da? Colegii de la Pro FM sunt pe la Digi, pe la Digi Sport și pe la Digi24 și concluzia este că nimeni nu știe unde este cafeaua. WhatsApp-ul 077-100-1872 e al tău, ți aparține și întrebarea mea este următoarea. E cineva pe frecvență acum care asculta Pro FM înainte de 1999 sau de atunci, de când am venit eu și am deschis prima dată gura la microfonul Pro FM? Și pe de altă parte, dacă sunt ascultători Pro FM care s-au născut după 1999, aș vrea să-i salut. 077-100-1872. Hai și

0: Mâine dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
0: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
2: Câte zile mai avem până la salariu?
3: Destule. De ce?
2: Ce faci?
3: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
5: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana, 15 litri, la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
7: Brico. Puși pe treabă împreună.

0: complet noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Recapil forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux, 8 kg, la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

la știri, la hituri, de la TV, la radio, de la sport, la muzică. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele.

0: inima tot, cu inima înainte. După cum am zis, mai țineți minte, era un slogan Pro FM cu ani în urmă: ascultă-ți muzica, ascultă-ți inima. Așa se întâmplă și acum, ascultă-ți muzica, ascultă-ți inima. Cu inima am început, cu inimă caldă în continuare și pe emoții plăcute. Îți mulțumesc mult, vin mesajele, sunt Nono, semenul tău, te salut după mult timp. Am spus, am stat aici la microfonul Pro FM vreo 19 ani, am plecat, între timp mă mai întorc măcar o dată pe an la Switch Day. Astăzi facem fix figura asta, timp de o oră, o să fiu cu tine până la ora 13. Vin mesajele și îți mulțumesc mult de tot pe WhatsApp 0777101872. Hai să și ascultăm.
1: Salutare, follow Pro FM. Oameni buni, eu din câte știu, yeah, ascult de când era Star Station Pro FM. Oare nu mai țin minte anul când erau lucrurile astea,
0: 1997.
1: Dar cam de atunci vă tot avut. Vă ascult și vă ascult cu drag. Să aveți emisiuni frumoase și cât mai mulți ascultători.
0: Ești minunat. De la Cluj. Minunat, mulțumim mult de tot, Ciprian din Cluj. Mai vine un mesaj, tot audio, ia, vocal.
2: Sunt ascultătoare din perioada când Aline Pro FM se promova, ca să spun așa. Mai exact când avea sediu în Victoriei.
0: Mamă, la începutul.
2: Perioada lui 79-86.
0: 93-94 era, nu?
2: George Enescu.
0: Așa.
2: La liceul de muzică de acolo și mergeam în spre stația de autobuz și ne opream în sediu Pro FM și luam flyerele să le împărțim.
0: Ce tare! Mulțumim mult de tot pentru amintire, Alina, Mihaela, mulțumim pentru mesaj. Ia să vedem, wow, nu vine să cred ce voce aud aici, semenul nostru drag. Mulțumesc mult de tot, de la cine vine mesajul, vă rog să le și semnați ca să știu. Și eu pe cine salut, Elena, mulțumesc, salutare, bine ai revenit la Pro FM, Bogdan din Oradea, te știu tot de aici, da. Întrebarea era și rugămintea mea să-mi spuneți dacă ați ascultat Pro FM în 99 sau înainte. Eu am ajuns aici, am aterizat la Pro FM în 1999 și mai rugam de asemenea să-mi trimiteți mesaje cei care sunteți născuți după 1999, pentru că sunt sigur, Pro FM are foarte mulți ascultători care la vremea respectivă nici nu erau născuți. Uite, de exemplu, David Cristianice, născut în 1999. Bună, eu sunt născut în 98, deci singurul lucru pe care îl auzeam în 99 era plânsul surorii mele mai mici. Pupici și salutări din Germania, de la Diana, superb mesajul, mulțumesc mult de tot. Superb și playlistul Carol G am pentru tine și Jason Derulo cu Michico acum.

0: dar la milimetru, pe gustul meu, asta spune multe. Suntem într-o zi de miercuri, 7 octombrie, Switch Day. Astăzi am făcut schimb cu colegii, dar eu din Digi am venit, iată, după mult timp aici la Pro FM din nou. Sunt Nono, semenul tău și te salut și am făcut aproape, dacă stau bine să mă gândesc, în cei 19 ani petrecuți aici, aproape 1000 de zile de miercuri. Aproape 1000 de zile de miercuri. Poate cineva dintre voi m-a ascultat în mașină în drum spre primul job, iar acum e mare șef. Mai țineți minte, făceam la începuturi Nono Mobilul, se numea aici la Pro FM. Vocea asta v-a ținut companie la anunți, la examene, la drumuri lungi, la zile grele, la zile fericite, la zile la despărțiri. Azi e rândul meu să vă spun mulțumesc, iar Oana, colega matinală de la Digi FM, Oana Zamfir, îmi scrie chiar acum pe WhatsApp-ul meu. Eu, ia să vedem, eu te ascult acum sau ceva de genul ăsta, că a dispărut mesajul. Te pup, Oana, te salut. Nu știu unde ești, așa, să te ții în 15, la 15 prezint știrile din sport. Zice, aha, să te urmăresc, da, da, atenție, la ora 15 suntem pe DigiSport, pentru că Oana Zamfir, da, prezintă știrile acolo. Îmi scrie chiar acum, cum ar veni în timp real, pe WhatsApp. Ținem pumnii, Ioana, deci la ora 15 te urmăresc acolo, după 16 vin și eu la DigiSport. Să vedem ce avem de făcut. Haos, evident, e ziua aia în care facem haos în tot grupul Digi, dar un haos din ăsta organizat, Switch Day. Cum spuneam, îți mulțumesc pentru mesaje care vin în continuare. Și să mai spun așa că aici, la Pro FM, am învățat să vorbesc cu oamenii pe care nu-i văd și să știu că mă aud acolo și că ascultă Pro FM. Vă mulțumesc mult de tot pentru cei 19 ani și pentru ora asta, într-o minunată, însorită, iată că nu putea fi altfel, după sufletul omului, zi de miercuri. Și îți mulțumesc pentru mesajele care continuă să vină pe WhatsApp 077 100 1872. Uite, mă bucur să te reaud. Bine ai revenit la Pro FM, Marina din Ploiești. Mulțumesc, Marina, mulțumesc. Ia să vedem. Încerc să le citesc așa pe toate. Wow, aceeași voce, un fain, mulțumesc mult. Dar vă rog mult de tot să și semnați mesajele ca să știu și eu de la cine vin. Așa, zice, salutare Pro FM, eu ascult Pro FM din anul 2008. Te provoc, Nono, la melodia Wacker. Frumoasă emisiunea de seară cu Cabral. Așa este, mi-aduc aminte de momentul cu What Can I Do, când ne-a întrebat cineva dacă știm și să difuzăm melodia cu Wacke. Și eu cu Cabral stăteam să ne gândim, voi ce vrea să spună omul ăsta cu Wacke? Wacke, Wacke. Și până la urmă ne-a refrenat-o și era melodia cu Wacke, nadu. Nu mai țin, ceva cu, nu mai țin minte cine o cântă. Radu, parcă, dar cum o cheamă? Cum o cheamă pe fată? Zi repede, Marcel Iliaș, că tu ne-ai scris. Haide, dacă tot m-ai provocat, ajută-mă acum. E piesa aia cu Wacke, nadu. Și la microfoniște, era emisiune de seară pe care o făceam cu Cabral, a sunat cineva să ne ceară melodia cu Wacke. Și ne-am chiruit acolo un pic. Era ca și aia cu Ken Lee, dacă mai țineți minte. Ken Lee, Chemical Brothers, ne ascultați și ne mai auzim încă o dată, cel puțin până la ora 13 aici la Pro FM Switch Day. Minunat!
1: Știi vocea, știi omul, doar că nu e de aici. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi. Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

Ce repede zboară ora asta. Nu îmi vine să cred. Știi cum e, locul se schimbă, vocea rămâne, oamenii buni te găsesc oricum oriunde. Astăzi de Switch Day, semenul tău a fost din nou pe Pro FM. Mâine suntem iar fiecare la locul lui, dar azi am arătat că se poate și altfel. Și îți mulțumesc mult de tot pentru primire, pentru mesaje, pentru energia și pentru gândurile bune și pentru căldură și pentru suflet și inimă, pentru că au venit foarte multe mesaje, îți mulțumesc. Uite, salutare și de la Chris din Arad. Ascult Pro FM de la primele audiții cu craioveanul Andrei Gheorghe, regretatul și neuitatul Andrei Gheorghe. By the way, lui datorez venirea la Pro FM pentru că el m-a racolat în 1999. Ia să mai văd mesaje. Mulțumesc. Oana Radu se numea tipa care cânta What Can I Do? Așa este. Bravo, Romy. Îți aduce aminte perfect. Mulțumesc. Așa, cine mai e cu noi? Cine mai e? Marcel din Iași, de asemenea, și el mi-a zis că Oana Radu era artista care cânta. Așa este. Pe cine mai salut eu acum pe final? Da, da, da. Roxana, ne-a scris și Roxana că Oana Radu se numea celebra piesă What Can I Do, pe care am auzit-o de mai multe ori pe vremea respectivă, la vremea respectivă, anul, nu mai țin minte care era, dar făceam ediția Microfoniștii la Pro FM împreună cu Cabral, pe care l-am aniversat acum câteva zile, a fost ziua lui. Păi mai zic și de aici, de la microfonul Pro FM, încă o dată la mulți ani. Și vă mulțumesc vouă pentru ziua asta minunată. Continuă Switch Day în grupul Digi. O să fiu mai târziu după ora 16 și pe Digi Sport. Nu știu ce o să fac acolo. Mi-au zis băieții, vino că o să fie haos. Ok, îmi place haosul, deci cum va veni, zic prezent, voi fi și la Digi Sport. Te invit să asculti în continuare toată ziua de astăzi Pro FM, Digi FM, să urmărești și Digi 24 și Digi Sport și toate canalele grupului Digi, pentru că astăzi este acea debandadă organizată. O joacă foarte frumoasă și interesantă, din care avem cu toții de câștigat. Sunt Nono, semenul tău, cine știe când ne mai auzim, viața ne oferă tot felul de surprize, aveți grijă de voi și întotdeauna nu uitați să zâmbiți! Wiz Khalifa pe final, Location, Cheța is mai aduc.

0: vocile se schimbă, hiturile rămân. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, ho, ho, ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai țigla metalică 0,4 mm Smart la numai 29,36 lei metrul pătrat. În plus, la 8 sași de adeziv și masa de șpaclu ceresit termo-universal 25 de kg, primești o rolă de plasă de armare de 10 metri pătrați.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Ai telefonul la tine?
7: Perfect!
6: Ai și Pro FM!
7: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
6: Pro FM e Open Radio!

0: vă spun, Antonia Stancu și Alex Mocanu, veniți tocmai de la DGFM.
1: Veniți, da, salutare, veniți de la de jos. Ni s-a bătut în țeavă și am venit să vedem care e problema. Ce vreți, domne? Ce muzică aveți aici?
0: Era cam mare gălăgia, cam mare petrecerea. Hai, da, să vedem și noi. Să vedem ce fac oamenii ăștia la Pro FM, cu ce se laudă.
1: Eu, să știți că am energie de concediu. Eu sunt în concediu săptămâna asta. Am venit special pentru Switch Day, care este, a devenit ușor sărbătoarea mea favorită din an. Îmi place să mă plimb așa prin universul Digi și sunt ca un, știi, general ea din filme care trebuie să s-au retras, sunt pensionați și trebuie să vine Arnold la el și zice: vin, o să ne ajut să salvăm lumea. Așa sunt și eu acum, am venit să salvez lumea la Pro FM. Am exagerat un pic.
0: Ești super erou, a?
1: Comedianți, astăzi, foarte mulți comedianți aici la Pro FM. Mă simt ca acasă.
0: Asta că e bine. Este Switch Day, este zi de sărbătoare și m-am gândit, dacă tot avem această oportunitate, să o facem ca la carte, să ne facem de cap aici la Pro FM. Dragilor, dacă sunteți alături de noi, 077 100 872, dați-ne un mesaj de încurajare, de bine, bun venit, cum vreți voi să-l numiți. Noi am adus muzica de petrecere, acum sperăm să vă și placă.
2: Un trandafir crește la ferita mea.
1: A, Antonia.
0: Păi ne facem de cap sau nu?
2: Așa, vă invităm la dansă, număr cât mai mare.
1: Hai.
0: Vă invităm și noi pe WhatsApp în număr cât mai mare, 077 100 1

0: dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i. Nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
0: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie Switch Day revine.

0: Perspective complet noi. Switch Day. O zi. Toate perspectivele. Digi.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: s-a auzit la Pro FM, dar uite că nu plouă. Uite că în București este soare, cel puțin aici la Pro FM este mare, mare căldură și mare soare. Am reușit, sperăm noi, să aducem un pic din energia noastră de la Digi FM.
1: Da, și ce mesaje frumoase am primit aici pe WhatsApp-ul Pro FM. Ia uite, la mulți ani de Switch Day, forța Pro FM. Sunt și ascultători de la Digi FM pe care îi cunoaștem, Liviu din Arad, ne-a scris Manu din Moeciu, vă salutăm. Și îmi place mesajul ăsta, vă salută Clara din Germania și zice: îmi place vibe-ul vostru. Ce frumos din partea ta, mulțumim pentru mesaj. Și nouă ne place foarte mult să fim aici și ne place de voi, motiv pentru care am vrea să interacționăm un pic.
0: Și am vrea să venim cu ceva de la noi de acasă, de la Digi FM. Noi facem constant un joculeț care ne place foarte, foarte tare. Se numește Zi să-i zic. Cum funcționează? Este foarte simplu. Noi alegem un artist, o personalitate și zi să-i zic. Cum îl cheamă? Zi să-i zic.
1: Asta trebuie să ne spuneți voi pe WhatsApp. Dacă vă prindeți despre cine vorbim. Noi vă dăm niște indicii. Și voi ne scrieți pe WhatsApp despre cine e vorba. Ce ne-a adus astăzi Antonia?
0: Înainte să dăm start la Zi să-i zic, 077 100 187.
1: Yes!
0: Am fost corectată puțin mai devreme, că am mâncat unul. Mi-e foame, dragilor, sunt trează de foarte multe ore. Acesta este numărul de WhatsApp, așteptăm mesajele. Noi dăm drumul și începem cu primul indiciu. Este născut pe data de 7 octombrie 1996 în Scoția și a concertat anul acesta la Untold.
1: Se restrânge, se restrânge.
0: Cald.
1: 96. Uh-huh. E de vârstă cu tine?
0: Da, 30 de ani.
1: 30 de anișori are. Ia să vedem dacă ne scrieți pe WhatsApp despre cine e vorba. Continuăm cu indiciile. Înainte să devină celebru, mergea efectiv din pub în pub pentru concerte mici. Uneori ajutat de tatălui cu transportul echipamentului. Ed Sheeran, nu e vorba de Ed Sheeran, da? No. Ed Sheeran l-a susținut înainte să fie un superstar mondial. Cine-i băiatul ăsta?
0: Cine-i zis să-i zicul nostru de astăzi? Și mai avem un detaliu mai puțin plăcut, dar pe care el și-l asumă. Suferă de sindromul Tourette și din cauza stresului și presiunii, în anul 2023 a avut un incident neplăcut în timpul unui concert. A început să aibă ticuri tot mai pronunțate și în același timp probleme cu vocea. La ultima piesă, Someone You Loved, i-a fost foarte greu să continue, iar publicul a preluat versurile și a cântat pentru el. A fost o super atmosferă până la final. După acest incident, a luat o pauză de 2 ani pentru a avea grijă de starea lui. Te prinzi cine este zis să-i zicul nostru? Ia să ne uităm pe WhatsApp.
1: A venit un Martin Garrix. Nu este Martin Garrix.
0: Deși a concertat și el la Untold anul acesta. Cine este?
1: Mai vin mesaje, pare că știe lumea.
0: Nu că pare, știe lumea. Este atât de simplu. Știe lumea că este vorba despre nimeni
1: de
0: altul
1: simplu. Eu nu știam.
0: Zi să-i zicul nostru de astăzi este
1: Luis Capaldi.
0: Vă mulțumim mult de tot pentru mesaj.

0: FM plouă cu șervețele. Nu? Nu e momentul. Iertați-mă, m-a luat valul.
1: Nu știam ce să face.
0: Plouă cu șervețele, nu te uiți stânga-dreapta. Doar eu le văd, am dormit prea puțin, am dormit prea mult. Ce nu, s-a întâmplat?
1: Ba da, ba da, acum că mi-ai zis, văd și eu șervețele, da. Ia uite, ia uite, mamă, ce frumos șervețele.
0: Ce pun oamenii ăștia în cafea la proiect? Încă ceva nu.
1: Eu n-am băut cafea. Eu n-am băut cafea astăzi, sunt liniștit. Trebuie cineva să te potolească un pic.
0: Potolește-mă, tu, te rog frumos.
1: Potolește. Oameni dragi, Antonia este o mare iubitoare de animale și am găsit că la mine, trebuie să te muți la mine în cartier.
0: De ce? De ce sunt mulți căței? Oții al meu ar avea cu cine să se joace?
1: Ar avea ce să mănânce dacă căței mănâncă pisici. Deci sunt pisici la mine în cartier, Antonia.
0: Păi și cum să le mănânce oții?
1: Nu, e o glumă, nu vreau, dar știi
0: cred
1: care e faza?
0: Pisicile mănâncă pe oții, așa.
1: Deci știi cum trăiesc pisicile la mine în cartier? E next level. Hrănitul de pisici și îngrijirea pisicilor comunitare este alie nivel 1000 la mine în cartier.
0: Sunt împărătese?
1: Da, mă, deci avem...
0: Regine?
1: Nu mai e vremea aia că vine o bătrânică cu o caserolă de resturi de acasă și zice ps, ps, ps, ps. Nu, sunt sanctuare de pisici. E undeva un loc din ăsta îngrădit unde a fost, nu știu, a fost o toaletă publică sau
0: tu stai
1: ceva
0: în Egipt sau ceva?
1: Nu. Sau în Turcia, turcii mai au chestia asta cu pisicile pe străzi. Și sunt efectiv 20 de pisici pe care le îngrijește toată lumea. Și mai e încă un părculeț din ăsta de bloc unde la fel sunt o grămadă de pisici. Dar la ce nivel? Deci au adăpătoare din alea speciale, de n-au oameni în casă, de curge un pic de apă doar când bea pisicuța.
0: Picura, și... așa, pic,
1: da,
0: pic, pic.
1: Mâncărică de... I-am luat lui Fimiu, a zis că vrea să hrănească și el pisicile. Mereu mergem să vedem că mai au puiuți, mergem să mai stăm noi pe lângă ele.
0: Faceți un măi-măi?
1: Da, da. Și am luat un pliculeț de... la cel mai ieftin pliculeț de mâncare pentru pisici pe care l-am
0: ce
1: găsit.
0: Ce zgârcit.
1: Un pic
0: ești.
1: Zgârcit.
0: Un pic mai mult,
1: da,
0: așa.
1: Corect. Și iată, au venit vreo două pisici, a pus Fimiu mâncare jos pe o ceva de asta de plastic și a mirosit o pisică și s-a uitat la noi cu o privire de asta de serios, asta e tot ce puteți?
0: Pe bune?
1: Păi eu ieri am mâncat foa gravă, este bun la cap.
0: Și eu te-aș judeca, spun sincer. Și eu te-aș judeca, adică vii la mine, vrei să-mi pui masa, să facem o cină romantică și tu vii cu cel mai ieftin plic, să-ți fie rușine, Alex.
1: Doamne, deci știi cum sunt pisicile alea acolo? Băi bune, eu jur că nu e vrăjeală. E unde, știi, turn din ăla de joacă pentru pisici, te ții în casă?
0: Da, deci ascult gheruțele, da. De...
1: Se urcă, se astea. Mm-hmm. E unde din ăla, mă, afară. Afară? La adăpost lângă bloc e un din ăla, adică eu, deci eu dacă aș avea pisică în casă, eu n-aș scoate afară, că dacă iese afară și vede așa trăiește astea și eu stau cu tine în casă care îmi dai plic ieftin.
0: Știi ce ar spune pisica ta dacă ar ieși afară în cartier? Să-l la tine?
1: Spune.
0: Pe lângă asta ar spune this is my lucky day.
2: Nimic nu mai

0: Pro FM Open Radio, Antonia Stancu și Alex Mocanu. Și cam repede zboară timpul când te simți bine și când ai asemenea ascultători. Dragilor, ne-ați bombardat pe WhatsApp-ul Pro FM cu o grămadă de mesaje și vă mulțumim din tot sufletul. Am fost întrebați și ce se întâmplă după ora 14.
1: Ne bombardează oameni.
0: Nu știam de ce te ferești. Lasă-mă să-mi termin ideea, te rog, foarte frumos.
1: Mă scuzi, mă scuzi.
0: După ora 14 am fost întrebați unde vom fi. Ne întoarcem la noi acasă, la Digi FM. Dar... dar am vrea să împărtășim un pic cu voi și experiența noastră de aici, de la Pro FM. Eu am fost de dimineață surprinzător, sunt matinală, nu știu cum e ieșit astăzi, dacă ar mai fi fost switch day și mâine, probabil m-aș fi trezit ceva mai târziu. Am fost la 9:30 la Digi24, am prezentat știri alături de Andreea Georgescu.
1: Și ce se mai întâmplă, Antonia, asta cu prin țară?
0: Nu prin țară, prin lume, uite, pot să spun de Gerard Piqué și Shakira, iar se ceartă pe custodie, pe iar au ajuns prin tribunal pe la avocați, s-a deschis un nou muzeu Dolly Parton, dar managerul ei, fostul ei manager, și cu nepotul, dacă nu mă înșel, se ceartă pe avere, adică numai picanterii. Se întâmplă, se întâmplă destul de multe.
1: Picanterii cu Antonia Stancu.
0: Da, la Pro FM. Acum am avut emisia asta minunată alături de tine, Alex. Tu urmează să mergi la colegii de la Digisport?
1: Da, merg la Digisport. Am fost și data trecută când a fost switch de la Digisport și m-am simțit foarte bine. Și astăzi suntem mai mulți colegi. O să fie foarte mișto. La 4 sau 4 jumate intrăm la Digisport. Abia aștept. Și eu mă simt bine la Switch Day. Ți-am zis că aveam concediu și am venit special, că am vrut să particip. Dar dacă o vedeți pe Antonia cât de entuziasmată este de tot ce se întâmplă.
0: Sunt ca un copil mic de ziua de Crăciun.
1: A trebuit să-mi potolesc un pic din energie și să fiu mai calm, că n-am loc de bucuria ta, Antonia. Dar mă bucur pentru tine că ești așa energică.
0: Ne bucurăm împreună, dragilor. Și vă mulțumim că ne-ați primit așa cu brațele deschise aici la Pro FM. Switch Day este o experiență minunată și pentru noi, sperăm că este și pentru voi. Ne auziți și pe noi în alte contexte, ne vedeți la televizor. Ce să mai? Happy Switch Day la toată lumea. Să curgă cu muzică bună, să curgă cu energie frumoasă, cu zâmbete, cu mult, mult soare, așa cum este la noi acum în București. Dragilor, hai. Antonia Stancu, Alex Mocanu.
1: Ne vedem pe Digisport, dacă sunteți cu sportul puțin mai încolo, la 4:30, cel mai probabil. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit și pe noi în sufletele voastre, în urechile voastre.
0: Și te rog frumos, lasă-mă să-mi fac un pic, să ne facem un pic de promo pentru
1: alexmocanu.ro. Nu asta.
0: alexmocanu.ro, antonia.stancu.noria pe Instagram, dacă vreți să ne căutați, să ne vedeți cum arătăm. Și de luni până vineri la Digi FM, de la 14 la ora 17 suntem on air.
1: Eu mă retrag în concediu, deci săptămâna viitoare.
0: Eu mă retrag în redacție, mă întorc acasă.
1: Zi bună!
0: Pro FM, te pupăm, ești cel mai tare!

0: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
4: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Până pe 13 octombrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Papei și Sorry Papi. Ei bine, mie nu-mi pare rău, sunt cu tine în cadrul Switch Day de acum 14 și 1 minut până la 15. Alex Vidia de la DJFM alături de tine. Uite, mai multe explicații chiar acum.
1: Știi vocea, știi omul, doar că nu e de aici. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
0: Despre asta este vorba. Holy moly, mai departe pentru tine și Dati, Take Me There.

0: bine! Dimineața începe cu 400 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine! What the fun!
0: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi!
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
0: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
0: de sute de euro

0: Radio.
1: Ce are mașina?
2: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
1: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și

0: cosen.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi. Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG App și activează ce Genius ți se potrivește.

Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ema, noaptea ne pregătim, iar ziua facem Switch Day. Alex Vidia de la DGFM alături de tine, totul sub umbrela Switch Day, ziua în care facem schimb de roluri. Avenger și Mircea Ivan s-au auzit pe frecvențele DGFM mai devreme. Acum eu voi fi cu tine la Pro FM până la 15. Mi se alătură Luis Capaldi, Swedish House Mafia și The Motors.

0: Cameron, Hug Yourself și 14:32 de minute. Alex Vidia de la DGFM alături de tine de Switch de ziua în care facem schimb de roluri în universul Digi. Astăzi eu voi fi cu tine până la 15, ne simțim bine împreună, iar următoarea piesă ne ajută și ea pentru că este 100% energie faină. Hai cu apatâ, apatâ!
1: Breaking news! Azi nimeni nu stă la locul lui și ne place așa. E Switch Day la Pro FM. Toate perspectivele. Digi.

Radio, TV, sport, muzică. Azi le mixăm pe toate. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.

Damiano David, The First Time, cât de tare. Noi n-avem piesa asta la DGFM. Ia-s-o eu. O pun pe stick. Alex Vidia de la DGFM a fost alături de tine de Switch Day, ziua specială în care facem schimb de roluri în universul Digi. Switch Day continuă, iar eu îți mulțumesc și te las alături de Smiley, Armin Van Buuren și Spike aici pe

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți.

0: vieți noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
0: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
2: Wow.
0: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. Acum și în format HD.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kling la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMA.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10!
11: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Mulțumesc că m-ați primit în casa voastră, Gabriel Cândea sunt eu. Vin de la Digi FM, vecinii de mai jos, vecinii mai în etate, dacă vrei, și mai serioși un pic. E switch de azi și mă bucur tare mult că pot să vorbesc practic la radioul cu care pot să spun că am crescut. Pro FM cred că e radioul cu care am crescut. Digi FM e cumva radioul cu care m-am maturizat. Deși fiind un radio cu spiritul atât de tânăr, Pro FM, mă mir cum lasă la microfon oameni cu dureri de spate, pentru că în momentul ăsta mă doare și cervicala și... Da, așa e de la o vârstă. Dar înțeleg că aici la Pro FM și e și normal să fie așa, trebuie să fii super fresh și asta o să facem în această oră. Am pentru tine The Second Voice. Imediat vine și Ami, Enigma și James Blunt, chiar acum la Switch Day Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
1: Nimic nu mai e un

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi pentru o zi schimbă.

0: perspective complet noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 42% reducere la tigaia Tefal, 26 de centimetri, la 29,57 de lei și 35% reducere la friteuza cu aer cald Philips, la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

De la știri la hituri, de la TV la radio, de la sport la muzică. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele.

0: Paul pe studioul de la Pro FM, preț de o oră de la 15 la 16, adică am urcat un etaj mai sus de la Digi FM și trebuie să vă mărturisesc că mă simt foarte bine. E un vibe tineresc, deși am fost certat să nu mai plâng de dureri de spate pentru că nu sunt chiar atât de bătrân. Într-adevăr, așa este. Deci, nu mă doare spatele. Am păcălit. Hai să facem o călătorie scurtă, dacă tot vorbeam despre faptul că măcar așa, la mijlocul săptămânii, în visele noastre să fim în călătorie și să ne bucurăm de timpul liber. Mergem un pic în Singapore, acolo unde un bărbat de 30 de ani, care cel mai probabil se plictisea de moarte, el nu era la muncă, ca noi în momentul ăsta, a generat cu inteligența artificială o poză cu un crocodil care stătea bine mersi lângă un rezervor de apă din localitate și a trimis-o unui coleg sub formă de glumă, cel mai probabil, așa la mișto, doar că l-a panicat și a alertat autoritățile și pentru că rezervorul Pandan, așa se numește locul, este frecventat de mulți oameni care în principiu se dau cu caiacele pe acolo, a început spectacolul, adică căutări intense, lacul închis, activități suspendate, pe scurt, un crocodil care nu exista practic, că era generat cu AI, a paralizat un oraș întreg. Omul, făptașul, generatorul pozei a șters fotografia și aplicația de AI ca să ștargă, bineînțeles, urmele, dar un pic cam târziu, pentru că acum e acuzat de transmitere de mesaje false și obstrucționarea justiției. Așa că grijă mare cu AI-ul, că uite unde se poate ajunge. Omul riscă până la 3 ani de închisoare pentru poză, plus încă până la 7 pentru obstrucție. Ce pot eu să te asigur e că muzica de aici, de la Pro FM, nu e generată cu AI, e cât se poate de reală și ți-o aduc cu mare drag. Ed Sheeran, Azizam, imediat vine și Yujel, Moving On to the Sun și chiar acum Connector la Switch Day Pro FM. Lasă-mă să te...
1: Nimic nu mai e

Usual, Moving to the Sun la Pro FM, 15 și 39 de minute. Switch de astăzi, Gabriel Cândea sunt eu și pentru o oră stau cu voi aici pe Pro FM, un etaj mai sus față de Digi FM, unde mă auziți de obicei. Hai să fac și reclamă, dacă tot, de la 13 la 17, sâmbăta și duminica. Mai avem o știruță de dezbătut, dacă tot am stabilit că suntem în trafic la ora asta, mulți dintre noi am zis să ne mai inspirăm puțin din alternativele altora de mobilitate de data asta. În Statele Unite, unde altundeva să se întâmple toate măscările din lume, în Carolina de Nord, poliția a oprit doi bărbați care circulau pe stradă cu, atenție, o canapea cu două locuri. Nu o transportau pe brațe, deci nu circulau cu ea, ci pe ea, practic. Canapeaua era vehiculul. Cum se poate asta, Gabriel, mă întrebați? Păi foarte simplu, au pus canapeaua pe două trotinete electrice. Mare e grădina domnului, mulți s-ar parapetul de la autostradă, se pare. Păcat însă că a fost scurtă călătoria, pentru că și-au făcut apariția, bineînțeles, oamenii legii care le-au stricat petrecerea și în loc să aprecieze inspirația, au scos carnețelul cu, bineînțeles, amenzi. Ba mai mult, au și postat o poză cu bărbații călătorind pe canapea pe șosea, pe Facebook-ul poliției. Puteți să dați un search pe Google, o găsiți. Poză de așa, nu, bine înțeles. Nu se mai apreciază, domnule, oamenii valoroși. Pe vremea mea, inventatorii erau medaliați, nu făcuți de râs pe Facebook. Ce-aș fi eu curios e să văd procesul verbal al polițiștilor. Au fost surprinși conducând canapeaua pe drumurile publice.

Vocile se schimbă, hiturile rămân. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi

0: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Oriunde ai telefonul,
4: ai și Pro FM.
3: Da, inclusiv acolo.
4: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: 16 fix, iată că am venit chiar la fix aici pe Pro FM, Liza Savău, Gabriel Cânde. Cum a fost? Desfiște?
1: Foarte bine a fost. Da? Îmi place tare mult la voi, dar m-a certat soția că m-a auzit la radio. Eu mi-am început intervenția cu nu știu dacă ar fi bine să accepte realizatori la Pro FM cu dureri de spate.
0: Ba da, se acceptă,
1: să știi. Soția a zis, bă, nu ești chiar atât de bătrână, exact. Adică termină, nu te mai lamenta.
0: Ok, ești tu la Digi FM acolo, am înțeles. Hai. Dar să știi că dureri de spate sunt cam universale. Le găsim de la cei mai mici până la cei mai mari.
1: În rest, fără niciun fel de durere, foarte mișto, mi-a plăcut, e foarte frumoasă energia la voi și mai vreau.
0: Mai vii.
1: Mai luați-mă.
0: Bun, te mai luăm, te mai așteptăm cu drag. Acum, dacă e trecut de fixul orei, cu siguranță trebuie să avem parte și de știri. Și pentru asta ne ajută Alexandra Grigoriță. Bun găsit!
2: Bun găsit, procurorii din sechestru pe mai multe conturi bancare ale lui Călin Georgescu. Motocicliștii vor putea merge și pe liniile de autobuz, detalii imediat în jurnal, iar mulți români reușesc cu greu să aibă cel puțin o masă consistentă. Călin Georgescu avea în conturi peste 100.000 de euro, asta au găsit procurorii DICO după o nouă rundă de percheziție asupra dispozitivelor electronice luate din casa lui, potrivit unor surse. Acum parchetul antimafia a pus sechestru pe 7 conturi ale fostului candidat la prezidențiale, care a declarat cheltuieli zero în campania din 2024. Măsura a fost luată astfel încât banii să nu poată fi retrași sau transferați pe durata anchetei. De asemenea, DICO a pus sechestru și pe casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, decizie deja contestată de acesta. Călin Georgescu se află în prezent în arest preventiv, acuzat de înșelăciune de peste 1 milion de euro și constituirea de grup infracțional organizat. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile de autobuz, a decis Camera Deputaților. Proiectul permite și înaintarea acestor vehicule printre mașinile oprite la semafor sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Însă doar dacă există suficient spațiu, iar depășirea se va face cu cel mult 20 de km pe oră. Legea a fost adoptată cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri, iar Camera Deputaților este for decizional. Mai este nevoie doar de semnătura președintelui pentru a intra în vigoare. Aproape unul din 5 români nu își permite să mănânce o masă consistentă o dată la 2 zile. România se află astfel printre țările europene unde oamenii nu reușesc să aibă periodic la masa de prânz carne de pui, pește sau ceva vegetarian. La polul opus este Cipru, unde numai 1% din populație se confruntă cu această problemă. În România, procentul este mai mult decât dublul mediei europene. Sport acum, de mâine se reiau meciurile din campionatul intern. Prima confruntare este derbiul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. Partida va avea loc de la ora 20:30 de minute și este restantă din august. CFR Cluj a cerut amânarea pentru a avea mai mult timp la dispoziție în perspectiva dublei cu Tromso din preliminariile Conference League. Universitatea Cluj este acum pe locul 5 în campionat, iar CFR Cluj ocupă poziția 8-a. Avem vreme frumoasă și caldă mâine cu temperaturi ceva mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă. Din orele serii se mai adună norii și sunt posibile ploi în Banat, Crișana, Maramureș și parțial în Transilvania. Maximele de mâine vor ajunge până la 28 de grade, cu cel mult 27 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM de Switch Day.
0: Întreabă Răzvanel aici pe WhatsApp-a, cui este vocea asta suavă? Care Alexandra Grigoriță? E cum care Alexandra Grigoriță? De la Digi FM, pentru că nu e așa de 7 octombrie se face Switch Day. Cum ți s-a părut, Alexandra?
2: Interesant. Știrile la voi sunt un pic diferite de știrile noastre, dar este interesant.
0: Mai vii?
2: Mai vin dacă mă invitați și dacă mă vreți.
0: Alexandra,
2: sigur că da.
0: O vrem pe Alexandra, hai să mai vii la noi. Alexandra, mulțumim din tot sufletul. Voi rămâneți pe Pro FM, ne întoarcem la muzica. Bună!
3: Breaking news. Azi nimeni nu stă la locul lui și ne place așa. E Switch Day la Pro FM. Toate perspectivele. Digi.

0: perfect.
1: Este Switch Day, exact cum zice Bogdanel aici pe WhatsApp. La câte switch-uri am auzit astăzi pe Pro FM? Chiar nu mă așteptam să te aud pe tine, Liza, la ora asta. Ei bine, iată-mă, 16 și 10 minute. Este schimbată un pic formula de drive time aici la Pro FM. Switch Day, ei bine, o aducem în fața mea pe, să zic, colega temporar de emisiune, și anume Andreea Brașovean, jurnalist din 2006 și jurnalistă Digi24. Bun găsit, Andreea!
2: Bine te-am găsit! Îi salut și pe cei care ne ascultă din trafic sau de acasă sau de unde ar fi.
1: Din traficul, pentru că asta caracterizează acest program, și anume traficul. Nu știu dacă ai experimentat recent traficul Pipera până în partea asta.
2: De unde crezi că vii?
1: Da. Din Pipera. Iată, avem subiecte de dezbătut, dragă Andreea, și avem și lucruri interesante de discutat, evident, și muzica bună. Acum, nu știu cum îți sună ție un Florian Rus cu Holy Moly atât de inimi.
2: Ce vrei tu, merg pe mâna ta la capitolul muzică aici. Uite, dacă știam, puteam să-mi fac și un playlist.
1: Găsim, avem timp, avem tot timpul din lume. Ești pe Pro FM, ești unde trebuie. Nu uita că mâine dimineață la What a Fun, la Ela, Ionuț și Bogdan, ai report de 400 de euro. Five to Survive se joacă începând cu ora 7 aici pe Pro FM. 5 întrebări ușurele de cultură generală sub presiunea timpului.
3: Mâine dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
4: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Nimic nu mai e unde

0: pe 13 octombrie, ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good, 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour!
1: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte! Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc și

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

radio, TV, sport, muzică. Azi le mixăm pe toate. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.

0: Atâtea inimei, bine, zbată și bat la unison astăzi, pe 7 octombrie, Switch Day.
1: Hai că-mi supăite sumasă.
0: Da, vezi, nu că e frumoasă piesa? E foarte frumoasă. Liza și Andreea Brașovean, jurnalist Digi24, iată, un pic în locul lui Cucu, al meu, Horațiu, coleg de emisiune, care se află în momentul de față la DigiSport.
1: Ne plimbăm, ne schimbăm așa între noi, dar să știi că am fost și am citit știri la Pro FM, la Târgu Mureș.
0: Ok, de ani, orașul 2006, din care ești.
1: Da, sunt Târgu Mureș, acolo am început să lucrez în televiziune. Citeam știri.
0: Ok.
1: Și după aceea și când eram la Cluj, la fel, la stația locală a postului la care lucram, și acolo am mai colaborat puțin și niște pastile, inclusiv niște pastile de sănătate. Îmi plăcea mult.
0: Îți plăcea mult. Deci ai o legătură mai specială cu Pro FM. Deci v-ați împrietenit de mai demult.
1: Ne-am împrietenit,
0: de mai demult timp. Acum, mie ziua de astăzi mi-a ridicat reale semne de întrebare, apropo de schimbat de meserii, știi, că experimentăm și cu siguranță se cadrează în statistica asta despre care am aflat recent. Mai exact, în ultimul an, aproximativ 65% dintre angajații români spun că au învățat lucruri noi care să-i ajute în jobul respectiv sau în a deschide noi orizonturi profesionale.
1: Ceea ce este foarte bine. Mi se pare că e foarte bine să învățăm în fiecare an câte ceva nou.
0: Da. Mai exact, modelul clasic de carieră începe să fie înlocuit de portofoliul de carieră.
1: Aha, deci, dă bine la CV.
0: Da, deci nu mai suntem precum părinții noștri, știi, care stăteau pe un job timp de, nu știu, să zicem,
1: în fabrică sau
0: 20 de ani, 30 de ani, ci suntem mult mai deschiși noi, cel puțin generația milenială, către universul.
1: Să știi că eu am prietene care și-au schimbat locul de muncă, nu știu, odată la 5 ani, la 6 ani, poate chiar mai repede. Eu am fost destul de constantă de când am început să lucrez în televiziune, de 20 de ani.
0: 20 de ani?
1: Cred că se, deci, da, 20 de ani se fac toamna asta.
0: Bun, deci dacă ar fi să te întreb care e meseria de care voiai, pe care voiai să o faci la 20 de ani?
1: Deja asta. O făceam.
0: Deja
1: da,
0: o făceam.
1: Da. Dar îmi amintesc când aveam 14 ani și am trecut pe lângă postul de televiziune la care am și început să lucrez la 20 de ani. M-am uitat așa în sus, am văzut sigla și am zis, eu voi lucra aici. Acum zice că manifestezi. Manifesting next level. Da.
0: Manifestare sau pur și simplu ai lucrat
1: am lucrat la
0: treaba asta, asta. Bun, oameni care combină roluri, proiecte și evident surse diferite de venit, dar cu siguranță schimbă de roluri aici pe 7 octombrie la Pro FM, la Digi24, DigiSport, Digi FM.
1: Dar
0: tot,
1: apropo de această reconversie profesională, hai să și apropo și de Switch Day, să-ți dau câteva exemple. Că mi-am făcut,
0: sunt oameni care au făcut schimb de roluri.
1: Da, uite, Oprah Winfrey, de exemplu. Ea a început ca prezentator de știri la radio și la televiziune, după care a devenit realizator de talk show-uri și producător, actriță, că a jucat și în niște filme bune.
0: Și cântăreață, nu știu dacă știi, dar cântăreață, are o piesă.
1: Asta nu, asta mi-a scăpat. Și mă rog, acum are un imperiu media, dar uite, Switch Day, vezi?
0: Da.
1: Cine știe ce?
0: Switch Day.
1: Sincer, mie îmi place cum... De obicei, când mă aud de la televizor, dacă auzi de înregistrări, cu mine nu-mi place să mă ascult, dar acum, așa, în direct, cu căștile astea și cu microfonul ăsta, parcă sună mai bine vocea. Deci poate îmi primi o promoție microfonul și la știri.
0: Andreea Brașovean, cu siguranță există un loc aici pentru un profesionist ca tine și pentru o voce ca tine, pentru că, într-adevăr, vocea este foarte plăcută.
1: Mulțumesc!
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la muzică de Urs One Republic și o avem și pe Sabrina Carpenter și un Jason Derulo, uite așa frumos. Scurtă!

Se simte ca o sărbătoare ziua asta de 7 octombrie. În calendarul nostru este marcată ca fiind Switch Day în universul Digi. TV-ul vine la radio, radioul se duce la TV sau radioul se duce la altă radio. Vorbim evident de Digi FM, Pro FM, Digi 24 și trustul Digi în sine. Liza Sabou sunt cucu, e plecat un pic până la Digi Sport. Ar fi trebuit să merg și eu, dar n-aveam cum să te las singură sau singur aici pe Pro FM, evident. Am strâns muzica bună, informațiile drăguțe și evident am inserat pe aici, pe acolo și un K-pop, pentru că nu e ajuns eu la microfon. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Echoes of My Heart și Cat's Eye, exact cum ziceam.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vocile pe care le știi
4: acolo unde nu te aștepți să le auzi.
3: Pe 7 octombrie,
4: Switch Day revine la Digi pentru o zi.

0: noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
2: Cine e la promoție?
1: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9 lei 99 bucata între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Câte zile mai avem până la salariu?
6: Destule! De ce?
5: Ce faci?
6: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

Lasă că ți-am făcut o bucurie cu piesa asta, Cat's Eye Animal, Pro FM, Liza, Cucu, o să vină imediat de la DigiSport. Am fost și eu dimineața încă trezită de la ora 5 la Digi24 la matinal, alături de Cătălin Petre și Anca Dumitrescu, și m-am simțit extraordinar de bine. Bine, am și trebuit să prezint câteva știri mai serioase, pentru că n-am vorbit de televiziune de știri, nu? Digi24, dar m-am simțit bine, am vorbit și despre muzică, despre cele mai iubite concerte de anul acesta.

Asta și cât de bogat a fost de fapt 2026, iar și am ajuns la concluzia cu toții că am avut nevoie de două lucruri cel puțin anul acesta ca să mergem la concerte, și anume de foarte mulți bani și zile libere, evident. Chiar a fost un an bogat. Recapitulez așa pe scurt un Harry Styles turneu Bad Bunny, Follow Pro FM evident a dus chiar la cele mai importante concerte ale anului în frunte cu BTS, Bruno Mars, Shakira, The Week. Și nu ne oprim aici, pregătim multe, multe alte surprize. Vin știrile la fix aduse de al nostru, George Sandu, pentru că se întoarce aici pe scaunul lui care îi aparține și ne întoarcem și noi după fix, în formula care ne-a consacrat, desigur, Liza și Coco. Let's go! Pro FM, Open Radio.

0: Smart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
3: Recunoștință. Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
8: Mâine e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: L-am recuperat pe al nostru, pe George Sandu, cel care ne aduce știrile. Mi-a fost dor de tine, mi-ai lipsit.
1: Și tu mi-ai lipsit, a fost o oră și jumătate între noi, că eu am fost mai devreme la DGFM, da, și am dat știrile de la 15:30.
0: Este Switch Day în universul Digi, ne plimbăm pe aici acolo, bacă e DGFM, bacă e Digi 24, bacă e Pro FM sau Digi Sport. Iată, cu toate astea ajungem într-un final acasă cu George, nu?
1: E cel mai bine acasă.
0: Am înțeles. 17 și un minut, jurnalul de știri chiar acum.
1: Bun găsit! Luca Niculescu va începe de mâine consultările cu partidele. Deținerea de droguri pentru consum propriu ar putea fi dezincriminată, iar revista National Geographic recomandă vacanțe în România până această toamnă. Votul de investire pentru guvernul Luca Niculescu ar putea avea loc pe 19 octombrie, spun surse pentru Libertatea. Premierul desemnat a anunțat azi pe Facebook că lucrează la programul de guvernare și se pregătește de consultări cu partidele. O primă întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar urma să aibă loc mâine și tot mâine Luca Niculescu ar putea discuta și cu UDMR, potrivit Digi24. Luca Niculescu ar urma să discute în aceste zile doar despre măsurile din programul de guvernare. O nouă rundă de consultări va fi dedicată componenței guvernului, în condițiile în care PNL și USR au spus că nu intră la guvernare dacă în executiv vor fi miniștrii PSD. Cine deține droguri în cantități mici pentru consum propriu ar putea plăti doar amendă, fără să mai facă închisoare. Asta prevede un proiect de lege depus de senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu. Dezincriminarea salvează vieți, întinde o mână de ajutor celor care au nevoie și ne permite să luptăm cu adevărata problemă, marele trafic, mai afirmă Stoiciu. Ea spune că prin acest proiect nu vrea legalizarea drogurilor în România, ci ca resursele statului să fie redirecționate spre prinderea marilor traficanți. Ea a dat și un exemplu, 10% dintre persoanele cercetate sunt simpli consumatori, iar media capturii este de aproximativ 1 gram. Banca Națională decide mâine dacă menține dobânda cheie la 6,5%. Nivelul este neschimbat din august 2024, iar analiștii se așteaptă ca BNR să mențină rata dobânzii de referință la acest nivel, cel puțin până în mai 2027. De dobânda cheie depind ratele românilor care au făcut credite în lei cu dobândă variabilă. România este inclusă de National Geographic printre cele mai interesante destinații de vacanță pentru luna octombrie. Țara noastră e alături de destinații precum New York, Madagascar, Argentina, Scoția și Egipt. Turiștilor le sunt recomandate Transfăgărășanul, Transilvania, Castelul Bran și Biserica Neagră din Brașov, dar și misterioasa pădure Hoia Baciu. National Geographic spune că toamna este momentul potrivit pentru a descoperi peisajele din Carpați, deoarece pădurile capătă culori spectaculoase. De mâine putem cumpăra bilete la Transilvania Open. Startul se dă de la ora 14, iar norocoșii vor putea prinde bilete în această primă etapă la prețuri de doar 45 de lei. Prețul urcă la 160 de lei pentru meciurile din finală. Un abonament pentru cele 8 zile de concurs va costa 560 de lei. Turneul feminin de la Cluj-Napoca va avea loc în perioada 30 ianuarie-6 februarie. Campioana de anul acesta este Sorana Cârstea. Avem vreme frumoasă și caldă mâine, cu temperaturi ceva mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă. Din orele serii se mai adună norii și sunt posibile ploi în Banat, Crișana, Maramureș și parțial Transilvania. Maximele de mâine vor ajunge până la 28 de grade, cu cel mult 27 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM de Switch Day.
2: Știi vocea, știi omul, doar că nu e de aici. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.

0: time.
1: Mâine dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
1: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-m acasă, sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la toată gama de încălțăminte de protecție Capriol și 20% extra cu aplicația la toate uneltele electrice Airbauer. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
9: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic.

0: în peste 6000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Vino mâine, 8 octombrie, la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84, să te bucuri de super oferte. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Chei?
3: Check.
2: Portofel?
3: Check.
2: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
3: Check.
2: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
4: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
5: Pro FM e Open Radio.

0: deja suntem prieteni foarte buni aici la Pro FM, dat fiind această zi de Switch Day. Bun găsit!
1: Bun găsit, da. Stai că nu... Halo, în primul rând, că am venit și eu acum de la DigiSport. Eu am venit dintr-un haos, dar un haos frumos, sincer.
0: Switch Day, adică... Nu știu ce se întâmplă cu microfonul meu. Switch Day, adică mergem la TV, mergem și la radio. Radio-ul se duce la TV, TV-ul se duce la radio în universul Digi. Andreea este alături.
2: Ai legătura de la locul faptei.
0: Andreea Trușcă de la Digi24.
2: DigiSport, chiar. DigiSport.
1: DigiSport.
2: Da, da, da, da, DigiSport.
0: Universul Digi, DigiSport, Andreea Trușcă este în studioul Pro FM. Trebuie să reglăm microfoanele.
1: Da, nu înțeleg. Eu mă aud foarte bine, dar la tine se întâmplă ceva acolo, nu știu, o necurată.
0: Auziți că
1: te aud foarte încet.
2: Eu te aud destul, te aud foarte bine, de fapt.
1: Da.
0: Cert este că 7 octombrie este Switch Day și o să discutăm așa cu Andreea de la DigiSport. O să scoatem un pic din universul sportului și o să o aducem în universul nostru al muzicii odată, dar și al subiectelor de discutat așa cu oamenii care sunt în drum spre casă, pentru că problemele sunt reale.
2: Categoric, abia aștept.
0: Că, într-un fel, avem toți cam aceeași probleme. Și atunci, de ce nu? Ne întoarcem la muzică, Puia, Tudor, Chirilă și chiar acum Chemical Brothers. Pro FM. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind.

0: Andreea Trușcă, Pro FM, aici, alături de Liza și Cucu.
1: Da, ziua, uite, te auzi bine, scuză-mă că intervin, dar uite, te aud bine acum.
0: Mă aud bine, vei, așa se întâmplă când schimbăm locuri, schimbăm roluri, mai schimbăm și un cablu.
1: Da.
0: Aici, acolo, pentru că trebuie. Da. Bun găsit, Andreea, încă o dată.
2: Bine v-am găsit, mă bucur că v-ați gândit la mine pentru această zi minunată din universul Digi și anume Switch Day. Mă bucur că mi-a picat ura astăzi, să știți, îmi place la voi.
0: Să știți că pe lângă zâmbetul larg pe care l-am eu, se alătură și zâmbetul până la urechea lui Cucu, pentru că este o reală plăcere.
1: Da, chiar da.
0: Avem aici în studio discuțiile despre sport și nu numai. Vorbeam mai devreme cu Andreea despre condiția noastră de fată și anume cum suntem noi cu părul, cu relațiile și despre rolurile pe care le avem la începutul relației. Și aici mă refer la mine, că eu sunt într-o relație și voi nu știu care cum sunteți, dar mi-ar plăcea să discutăm despre cum ne schimbăm.
1: Când suntem într-o relație și când nu suntem?
0: Exact, pentru că eu la început vă spun cu mâna pe inimă, m-am dat și bucătăreasă, m-am dat și...
1: și după aia...
0: După aia, acum mă supăr dacă tata la copil gătește.
1: Switch day, nu? Ai făcut switch,
0: exact,
1: life facem, ai făcut.
0: Facem schimb de rol. La voi cum este?
1: Eu mai gătesc, să știi.
0: Mai
1: știu
0: gătesc.
1: Să gătesc, da, foarte rar, dar dacă am pentru cine? Pentru mine nu prea gătesc, sincer.
0: Da, mă, nu te-am întrebat așa în
1: sau
0: general
1: ce?
0: Cum ești tu, Horatiu. Într-o relație, mamă.
1: Păi nu ești? Știi cum sunt, sunt
0: nu
1: singur
0: știu,
1: cuc. Cum sunt? Un om de treabă, nu știu
0: ești
1: să zic.
0: Ești un om de treabă,
1: da,
0: deci nu
1: foarte
0: schimbi.
1: Iubitor și foarte
0: adică
1: protectiv,
0: tu,
1: da.
2: Cum se cade.
1: Cum da, cum se cade.
0: Cum, tu cum ești de la început, așa ești până la
1: da.
0: Finalul emisiunii.
1: Da, adică
2: așa
1: nu...
2: spunem toți, dar nu știu ce să zic. Ne mai schimbăm că ne maturizăm la emisiune.
0: Emisiunii astea, reality show și anume viața lui, că iese într-adevăr.
1: Bă, chiar da, viața mea e un reality show, dar îți dai seama că te schimbi în funcție de context. Că există certuri, acolo fiecare... Eu, mie îmi place să las de la mine de fiecare dată. Dacă, adică în fostele mele relații, la un moment dat mi se spunea că de ce nu mă cert. Și eram, bă, dar nu vreau. Adică nu e neapărat necesar să te ceți în continuu pentru ceva.
0: Dar dezbateri faci?
1: Dezbateri, da. No, la debate-uri mă bag, aia îmi place. Păi... am venit acum de la DigiSport, am avut niște debate-uri de...
0: Bun, Andreea, cum...
2: Eu cred că n-am fost când s-a împărțit diplomația. Eu sunt foarte francă, eu spun că nu gătesc. Îl iau pe nu în brațe, ca să nu avem discuții mai târziu. Și în cazul în care se va întâmpla să gătești ceva, va fi bonus, să zic așa. În schimb, pentru cei dragi din familia mea de bază, să zic așa, dar chiar îmi place să gătesc. De curând am făcut o ciorbiță cu afumătură pentru mama mea, care și-a rupt mâna și-o pup, dacă mă ascultă. Și am făcut și ficăței și mi-a ieșit și mămăliguța. La noi în Moldova, acolo, la Focșani, de unde sunt eu deloc, cum se zice, se mănâncă multă polenta, cum se zice polenta. Acum. Polenta, da. Bun. Dar în rest, nu sunt făcută pentru bucătărie. De ce să zic?
0: Eu
2: nu e locul meu.
0: Mi-am dat seama de ce am spus că gătesc. Am spus că gătesc, mi-a plăcut la început, dar după aia am descoperit că el se pricepe mai bine și atunci de ce să...
1: Ma, păi da,
0: nu?
1: Se lași cezarul ce al cezarului, nu?
0: Normal, cum
1: să... Oricum se spune că bărbații gătesc mai bine. Se spune așa, nu vreau să fiu, nu e misoginie sau ceva, dar chiar se spune uneori.
2: Aici chiar nu mă deranjează.
1: Nu?
2: Da. Chiar cred că vă pricepeți cel mai bine și chiar cred că trebuie să vă dezvoltați acest talent și să încercați cât mai multe rețete și bucătării.
1: Și să merge pe tocuri și...
0: Cum vreți, normal. Ia încearcă tocurile, Andrei.
2: Pe tocuri mie îmi place, eu pot să stau și non-stop pe tocuri. Asta nu mă deranjează. Efortul ăsta îl pot face.
0: Suntem în Switch Day, dezbatem și discutăm, evident, aici pe Pro FM, schimb de roluri, Pro FM versus Digi sau invers, nu? Liza și Cucu și Andreea Trușcă.

0: Băieții care au ajuns la peste 500 de milioane de încasări cu turneul ăsta Arirang, și anume s-au poziționat și în topul celor mai bine vândute turnee din toate timpurile, și anume BTS, la care Pro FM a fost, Andreea.
1: Da. Ați
2: fost și la Shakira, ați fost peste tot. Chiar îi spuneam lui Venger, colegul vostru, că ce mi-ar plăcea să merg la concert la Shakira, dar nu m-aș gândi vreodată să organizez așa ceva. Zic, dar nici n-aș participa la concurs, că e greu. Nu e greu, categoric.
0: Nu
2: e greu.
0: Nu crezi în șansele tale?
2: Cred în aplicațiile mele.
0: De, mai multă matematică.
2: Zboruri. Da, nu știu ce să zic. În fine, da, îmi place că organizați tot felul de concursuri de genul acesta și că vă țineți foarte apropiați, foarte aproape de voi, de fapt, ascultătorii. Mi se pare foarte, foarte tare, într-adevăr.
0: La Pro FM este locul în care muzica se întâlnește cu sportul și voi astăzi și Cucu și Andreea Trușcă de la DigiSport ați tot vorbit de Messi.
2: Nu doar noi, toată planeta lumea, vorbește de Messi. Nici eu nu mă simt prea bine. Cred că mă retrag și eu de la DigiSport. Glumesc. Așa, dar cred că Cucu aici ne poate, l-aș vrea de fapt să-l întreb pe o scară de la 1 la 10 cât de haos a fost în platoul Liga DigiSport.
1: A fost haos rău. Am avut total alte discuții. Am vorbit inițial despre Naționala României, care e un punct de cotitură, exact cum a spus Dan Filotti, dar despre Messi s-a spus faptul că a blocat o țară întreagă, bine, și o lume întreagă,
2: categori.
1: Pentru că, nu știu dacă ați văzut și pe social media, au ieșit peste 4 milioane de oameni în Argentina, în unul din orașele din Argentina, și a fost haosul la mare, adică au fost oameni care și-au cumpărat bilete și nu puteau să intre pe stadion. Au fost, m-am uitat la meci și spuneau și comentatorii de la Digi faptul că stadionul avea 85.000 de locuri în capacitate, dar erau peste 90.000 de oameni pe stadion.
0: Da.
1: Dacă ar venea ISU de la noi din România, era, bă, ce faceți aici, sunteți prea mulți. Dar pentru Messi s-a făcut o excepție și au fost peste 90.000 de oameni la meciul de retragere al lui.
2: Clar, este o legendă vie. Desigur, lumea, globul pământesc este împărțit în două, știm prea bine. Messi și Ronaldo, da? Ei au împărțit scena atât de mult timp, mai ales când amândoi evoluau în campionatul spaniol. Eu n-am de ce să mă feresc, sunt o fană Ronaldo, chiar dacă în ultimul timp și-a stricat un pic așa din imagine cu toate cele mofturi făcute la națională. Vreau să cred că vreau să cred că sunt justificate în spatele ușilor închise.
0: Vreau să cred,
2: am spus.
1: Da.
2: Dar și Messi e...
1: Da, nu, amândoi grandios. Au fost legende.
0: Messi,
1: și...
0: Messi, vă zic eu, știți ce ascultă înainte de meciuri? Reghetoane, tată.
2: Da, zici tu?
0: Da, m-am documentat.
1: Păi oricum, cei din America Latina asta fac.
0: El a spus că nu-i place ca înaintea unui meci să fie se agite, să asculte un AC/DC sau mai știu ce, și ci preferă un Bad Bunny, că e mare.
1: Da, un Maluma, probabil.
0: Da, un Maluma. Merge pe reghetoane să se liniștească, ca să se poată concentra, să-și îndremundu-te.
1: Uite, bă, nu știam asta și sunt fan Messi, dar nu știam.
0: Iată, Cucu,
1: vezi că trăiești, înveți.
0: Eu v-am zis că aici este locul unde se întâlnesc toate lucrurile frumoase. Spectacol, oricum, definește ambele specializări, ca să zicem așa, muzica și sportul. O avem pe Ami imediat aici la Pro FM și uite și pe Shakira, că toți doreai să o ascult.
2: Poți să cânti puțin?
0: Da.
2: Lole.
1: Oh, ce bine!
3: Nimic nu mai e un

0: Prezintă Promo Hit.
1: Hai, pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
3: Vocile pe care le știi acolo unde nu te aștepți să le auzi. Pe 7 octombrie, Switch Day revine la Digi.

0: toate perspectivele. Digi.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare.

0: Shakira, iată imnul campionatului mondial aici la Pro FM, campionatului mondial de fotbal, unde noi suntem foarte încântați să o avem în studio pe Andreea Trușcă de la Digi Sport. Cum ai trăit campionatul mondial de fotbal? Din perspectiva prezentatorului de știri sportive, desigur.
1: Ca să fiu foarte sinceră, da, a fost o adevărată provocare, pentru că nu noi am fost cei care am deținut drepturile, după cum bine știți, da, da, și e greu de acoperit, de realiza materiale în momentul în care nu ai dreptul de difuzare. Ce să zic, s-a făcut dreptate cumva, mă bucur foarte mult că Spania e campioană mondială, îmi place foarte mult antrenorul naționalei Spaniei, Luis de la Fuente,
2: da,
1: da, e un om care chiar a reușit să aibă performanța, a câștigat și Euro, dacă nu mă înșel, da, și nu mă înșel, no, așa, da, și l-admir foarte mult pe el ca antrenor. Messi a câștigat un campionat mondial. Zic că
2: are două finale
1: trebuie
2: și campionat, da, mondial.
1: Exact.
2: Ce să mai...
1: Exact. Dacă mi s-a rupt sufletul de cineva, a fost de Chris.
2: Chris.
1: Așa îi zice, da, Georgina. Chris.
0: Cristiano Ronaldo.
2: Ui,
0: bun, yes. From Portugal. Câte goluri a dat Messi în toată cariera lui?
2: În toată cariera lui are 932. Și pentru Argentina 125 avea seară, 126 are acum.
0: Okay.
2: Că a mai dat un gol
1: la
2: seară.
1: Mai multe jurnale la Digi Sport, da, date, și, să știți.
0: Și cred că mai de mulți trandafiri primiți.
1: Da, să vorbim și despre asta. Dar într-o ediție viitoare.
0: Andreea, mulțumim de super.
1: Și eu vă mulțumesc foarte mult. Ați fost niște gazde de milioane.
0: Bun, mai facem switch de iată că se leagă prietenii strânse. Digi Sport vine la Pro FM și Pro FM se duce la Digi Sport. Andreea Trușcă, probabil intri în emisie, mai mult ca sigur.
1: La ora 19 și la ora 21 voi avea
2: știri,
1: da,
0: jurnalele de știri sportive. Noi rămânem aici pe Pro FM, un alt invitat o să ne calce pragul după fix, la fel și George Sandu cu știrile.
3: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
4: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
9: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc. Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 18, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit! Călin Georgescu a fost arestat pentru că voia să fugă din țară. Au motivat judecătorii curții de apel. Studenții preferă să stea cu chirie decât să împartă o cameră de cămin. Iar Franța a testat o rachetă nucleară capabilă să ajungă oriunde în Rusia. Magistrații au explicat motivul pentru care au decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Exista riscul ca acesta să fugă din țară, se arată în motivarea Curții de Apel București. Judecătorii au ținut cont de stenograme în care Georgescu spunea că vrea să plece cu familia în Italia și să se stabilească într-o vilă din Toscana. În plus, lăsarea în libertate lui Georgescu ar fi dus și la influențarea procesului penal, au concluzionat magistrații. Călin Georgescu a fost arestat preventiv săptămâna trecută, iar procurorii DIICOT au pus sechestru pe vila din Mogoșoaia și pe mai multe conturi bancare, unde fostul candidat la prezidențiale avea peste 100 de mii de euro. Nu a existat niciun conflict între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în privința banilor pentru restanțele salariale ale magistraților. Așa a decis azi Curtea Constituțională, care a respins sesizarea premierului interimar Ilie Bolojan după mai multe amânări. Sesizarea a fost formulată după ce instanța supremă a dat în judecată guvernul și Ministerul Finanțelor și a obținut în primă instanță o hotărâre favorabilă privind plata drepturilor restante. Este vorba de aproximativ 1 miliard de euro pe care guvernul ar urma să-i plătească judecătorilor dacă decizia rămâne definitivă. Instanța care judecă acest dosar este chiar în Alta Curte, condusă de Lia Savonea. 7 din 10 studenți aleg să stea cu chirie pentru mai mult confort, însă un sfert spun că au căutat o locuință în ultimele luni și pentru că nu au prins un loc în cămin, arată o analiză Storia. Majoritatea se bazează pe sprijinul părinților pentru a plăti, dar sunt din ce în ce mai mulți tineri care își achită singur chiria. Peste o treime spun că plătesc din propriul salariu, iar alți 16% folosesc banii din bursă. Și bugetele s-au schimbat. În acest an, cei mai mulți studenți au căutat chirii între 200 și 300 de euro pe lună. Anul trecut erau dispuși să dea cu 100 de euro mai mult. Franța a testat o rachetă balistică nucleară capabilă să atingă întreg teritoriul Rusiei, inclusiv Orientul îndepărtat. Racheta a fost lansată de pe un submarin și este capabilă să parcurgă aproximativ 10.000 de kilometri. Kremlinul a denunțat militarizarea Uniunii Europene, pe care o acuză că se pregătește de o confruntare cu Rusia. La rândul lui, Vladimir Putin a spus din nou săptămâna trecută că Rusia nu intenționează să atace nicio țară din Europa. România a decăzut în clasamentul FIFA, tricolorii sunt pe locul 58, cea mai slabă poziție ocupată vreodată. Este rezultatul celor 4 eșecuri consecutive în Liga Națiunilor. România a fost cel mai sus în 1997, când s-a clasat pe locul 3 mondial. Spania ocupă prima poziție, urmată de Argentina și Franța. Avem vreme frumoasă și caldă mâine, cu temperaturi ceva mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă. Din orele serii se mai adună norii și sunt posibile ploi în Banat, Crișana, Maramureș și parțial Transilvania. Maximele de mâine vor ajunge până la 28 de grade, cu cel mult 27 în capitală, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM. Continuă Switch Day!

0: pare că ar cânta astăzi oamenii din spatele tuturor producțiilor, pentru că se întâmplă Switch Day, 7 octombrie, o zi cu toate perspectivele în universul Digi. Și ultima oră de program al nostru, Liza și Cucu, e bine, ne aduce un nou coleg de direct de la pupitrul știrilor Digi24, și anume Cosmin Prelipcean.
1: Bună.
2: Salut!
0: Bună, Cosmin!
1: Salut, vă invidiez! Vă invidiez pentru că na, e frumos să vii la serviciu și să te gândești și să vorbești despre lucruri frumoase.
0: Pe pozitiv,
1: pe pozitiv, da,
0: da, breaking news-ul de altcineva.
1: De fapt, vii la serviciu ca să te încarci, da, și eu mă încarc la serviciu, dar după aia trebuie să arunc mult din ce primesc eu la serviciu.
0: Da, am înțeles. Noi avem metode de a refula, ca să zicem așa. Cucu ori se duce la sală,
1: da.
0: Eu ori mai gătesc.
1: Eu ies la 23. La ce sală să mă mai duc la 23? Aș putea să alerg singur pe străzi, evident. Aș putea. Uite,
0: cred
1: o idee.
0: Că ar fi de
2: da,
0: e o idee
2: așa.
1: De aici până acasă, iată, o variantă. Nu m-am gândit, mulțumesc.
2: Nici nu stai în trafic?
1: Bingo.
2: Da. Da.
1: Poate ajung până mâine.
0: Și lumea, având în vedere meseria pe care o ai, Cosmin, și subiectele pe care trebuie să le discuți zilnic, lumea chiar cred că ar înțelege să te vadă la 11 noapte.
1: Alergând. Prelipcean nu vrea să ajungă acasă. Da.
0: Exact așa. Am realizat că aici la masă, în studioul Pro FM, se află 3 generații și am descoperit și lucruri noi și o generație nouă, aparent, pentru că ne place să punem etichete. Mai nu, așa ne place nouă. Și discutăm după o scurtă pauză de publicitate, după Andia, Emma și 54 Ultra. Rămâneți cu noi!
3: Mâine dimineața începe cu 400 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i! Nimic nu mai e

0: 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Zeva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Mâine e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Abonament la sală? Scump!
5: Abonament la streaming?
4: Costă!
5: Aplicația Pro FM?
4: 100% gratuită!
5: Hituri,
4: show-uri interactive
5: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
4: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Se tot întoarce muzica din anii care aparțin generației Z, să spunem, milenialilor. Și acum, uite, și muzica anilor 2000, începutul anilor 2000, se întoarce. Deci mai nou, asta este Nostalgia Party. M-am găsit din nou Cosmin Prelipceanu aici la Pro FM Swish Day în universul Digi. Da, facem parte din generații diferite, Cosmin.
1: Care e explicația pentru care copiii, tinerii ascultă muzica
0: pe care o ascultau alții în adolescență?
1: Care e explicația?
0: Probabil supra-saturația sau supra-stimularea dată de rețelele de socializare.
1: Și s-ar putea să-și dorească ceva diferit.
2: Da.
0: Doar că nu e.
1: Și găsesc asta în trecut. Bine, noi nu le ascultam, așa e clar. Mm-hmm. Da, ele sunt pregătite pentru urechea ascultătorului modern, înțeleg asta, mm-hmm. Da?
0: Da, da, da, sunt.
1: Dar întotdeauna în căutarea de inspirație, bine să te uiți și înapoi. Aha, iată că așa găsim.
2: Deci făceau muzică bună, înseamnă.
0: Făceau muzică bună, se face și în continuare. Adică dacă vrei să găsești muzică bună nouă, poți să o găsești. Drept dovadă, sunt atâtea alte platforme de streaming și unde artiștii își pot desfășura arta. Suntem trei generații, spuneam, milenialii care s-au inspirat la un moment dat și din generația X, din care faci tu parte.
1: Așa e normal. Așa e normal. Generațiile care sunt la graniță să se influențeze unele pe altele, nu?
0: Da.
1: După care ajungem să avem copii și mai influențăm și generațiile de peste 2-3 încolo,
0: exact.
1: Na? Cam e normal.
0: Este foarte normal și cred că este firesc. Spunea cineva că e ciclică treaba.
1: Da. Și cred că ne place nouă să credem că influențăm generațiile copiilor noștri. De fapt, ei ajung să ne deteste, vor să scape de noi.
0: Nu îmi spune asta, Cosmine. Sunt mamă de 4 ani, lasă-mă.
1: Este, și până și asta e normal.
0: Sunt și o mamă la copil și doresc așa cumva să n-ajung. De exemplu, eu în adolescență, într-adevăr, o detestam pe mama. Era cel mai mare dușman.
1: Vezi?
0: Apoi am redescoperit-o.
1: Da. Dar să știi că mai există un ciclu. Copilul tău te va detesta, va exista un moment atunci când se va produce desprinderea, după care, cam în jur de 30,
2: când o să revină.
1: Când îi intră mințile în cap, se va întoarce. Nu ca să te venereze, deci uite-o pe asta. Și ca să aveți o relație ok.
0: Corect, umană, interumană.
1: De prieteni.
2: De prietenie, da. De
1: ți-ar plăcea o relație de prietenie?
0: Nu neapărat, mi-ar plăcea să rămân totuși părintele. Să rămân reperul
1: adică vrei să ai the upper hand.
0: Să-i creez.
1: Și să facă cum vrei tu și să facă cum zici tu.
0: Mai Cosmin, vreau să aibă toată viața ei siguranța că există un om care poate
1: aici
0: uneori...
1: Aici e bine, tu ești plasa ei de siguranță.
0: Exact.
1: Bravo. Orice părinte are această misiune.
0: Da.
1: Ok. Odată ce ai rezolvat-o pe asta, lasă copilul să-și trăiască viața, să crească cum vrea, da, să învețe, să experimenteze, să greșească.
0: Exact.
1: Da?
0: Autonom.
1: Și după aia vă mai întâlniți.
0: Da, uite că m-ai făcut curioasă. Ce nu le place copiilor tăi la tine? Ce?
1: Nu mi-au spus.
0: Ai, măi.
1: Nu mi-au spus. Nu? Da, eu simt...
0: Dar n-ai intuit?
1: Am niște analizatori.
0: Așa.
1: Și eu am un singur copil.
0: Așa.
1: Dar pentru că fiul meu are o prietenă, o consider și pe prietena fiului meu, copilul meu. Bun. Și îi simt imediat. Analizatorii mei își dau seama când e prea mult și mă retrag. N-am așteptări de șarte. Mai bine lovesc de mai multe ori decât să stau, să le țin o plenară de o oră întreagă, nu se alege nimic.
0: Da.
1: Zic ceva, plec.
0: Okay.
1: Mai revin mai încolo.
0: Tocmai din pricina asta spuneam copiii, pentru că câți ani are?
1: 22.
0: Da, cu siguranță, adică sunt mai mulți.
1: E băia mare.
0: Da, exact. Da.
1: De mult e băia mare.
0: Dar crezi că ești tatăl ăla cool?
1: Nu mi-am pus această problemă niciodată, nu am astfel de așteptări, nu vreau să primesc o diplomă, nu vreau să primesc nimic, nici recunoașterea de tată cool. E ok așa cum e, câtă vreme ne înțelegem, e foarte ok.
0: Ce bine, uite, o lecție. Generația tu, generația X, da?
1: Eu sunt X. O generație foarte stresată.
0: Foarte stresată, zice internetul că sunteți generația care a trebuit să se descurce singură.
1: Da, și punem foarte multă presiune și suntem peste tot. Control?
0: Da.
1: Ai făcut, n-ai făcut, dacă îi dai ceva de făcut copilului, colaboratorilor și așa mai departe, după jumătate de oră, verifici. Întrebi dacă au făcut. Ai făcut? Păi și ce aștepți?
0: Nu, vezi, și cu toate astea...
1: Și de acolo se rupe filmul. Rău de tot. Pentru că Fimiu are o adaptare minunată. Mie îmi place, mi-ar plăcea să fiu și eu așa.
0: Da?
1: Stânga împrejur. Și până îmi dau eu seama... ele la un kilometru distanță. Gata, s-a terminat. Deci trebuie să mă adaptez.
0: Da, ok, deci învățăm și de la copiii noștri. Da. Cosmin, o reală plăcere, îți mulțumim din suflet.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Sperăm să mai vii aici la Pro FM, tot în programul
1: nostru. Să vorbim despre agricultură, mai vreți?
0: Despre, nu știu dacă îți dorești, breaking news n-avem aici.
1: Nu, lăsați.
0: Da?
1: Nu, bine. Chiar nici nu vă doresc. Avem noi destul. Breaking news despre nimic, isterii despre prostii.
0: Okay.
1: Un filozof german spunea, ce e presa? Presa este o interminabilă alarmă falsă.
2: Da. Wow!
0: Da?
1: Da. Da? Vreți asta?
0: No.
1: Aoleu, dați drumul la televizor, vă uitați la știri și gata. Aoleu, iar n-avem guvern. Nu avem guvern! Da, este abordarea generației X, să știți.
0: Okay. Hey,
1: trebuie să o rezolvăm. Păi da, trebuie să o rezolvăm de o jumătate de an.
0: Okay.
1: Nu nimic, nu știm.
0: Și noi știi ce zicem? Cred că ne descurcăm și așa.
1: Da, nu. Nu, generația X vă spune că nu ne descurcăm și așa. Trebuie să o rezolvăm.
0: Trebuie să o rezolvăm și avem încredere în voi. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu muzica bună. Nimic nu mai e

0: prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Țeva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Psst, George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!

0: sunet noi. Switch Day. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.

0: Harry Styles, care este în continuare pe lista artiștilor care a plecat în turneu în 2026, lucruri despre care am vorbit la Digi Matinal de dimineață, că strezită cucu de la 5.
1: De la 5, mamă!
0: Sufletul și inima!
1: Mai poți, mai duci?
0: Mai poți, mai că mai poți!
1: Ești la Pro FM, să știi, dacă te întrebi unde ești acum, da? Okay.
0: Faza e că mă duc acasă și ce credeți? Mă ia primire copilul. Dar m-am simțit foarte bine și ne-a plăcut,
1: da, foarte, foarte frumos.
0: Mult. Chiar o zi de sărbătoare, de altfel, Switch Day, și ne-ar plăcea să mai facem treaba asta, să ne plimbăm pe la celelalte platouri, studiouri, de ce nu? Digi FM, Digi 24 și Digi Sport. Harry Styles, ziceam mai devreme că da, este unul dintre artiștii care a plecat în turneu în 2026 și, într-adevăr, 2026 a fost un an bogat.
1: Chiar da.
0: În materie de
1: artiști,
0: muzică,
1: de da, muzică, da,
0: da. Da, și nu s-a terminat. Eu cred,
1: așa,
0: mark my words, deci da, fiți atenți la cuvinte, cred că Beyoncé
1: vine la anul?
0: Plănuiește să facă ceva. Să ne ia banii, în primul rând.
1: Adevărat. Dar merită.
0: Ai,
1: scump, da, dar merită, nu?
0: Merită, da. Zice lumea că s-a apucat de sală, că și
1: a, deci
0: de
1: înseamnă că vrea să fie fit. Da, da, da, da, să fie.
0: De obicei când se apucă de sală și de mișcare, se pregătește să plece în turneu. Pregătiți-vă portofele. Că e, ne așteaptă. Ne așteptăm și noi unul pe altul mâine de la 16 la program normal. Toată

0: lumea la casele.
1: Da, da, ne așezăm frumos la casele noastre din nou, la același program, 16-19. Eu pot să zic că am fost Cucu și vă urez o seară minunată.
0: Liza Sobou, am fost eu, te pup, iubi, dubii.

0: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
5: Ce ai, mașina?
6: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
5: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei. 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Recapil Forte.
8: Inovația specialiștilor Gerocosen.
7: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
8: Precum și combinația de placere.

0: cosen.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
3: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, Gabriel Freșteanu aici cu voi pentru scurt timp, căci astăzi ne auzim doar o oră, Switch Day continuă. Nu știu dacă m-ați văzut la Digi24 sau poate m-ați auzit la DGFM, să știți că dacă ați ratat vreuna dintre ocazii, mai avem ocazii, căci de aici plec direct la colegii de la DGFM. Coborul net aș cum ar veni. Sper că v-ați bucurat de ziua asta la fel de tare cum am făcut-o noi, căci noi toți cei care iubim meseria pe care o facem, am simțit că trăim astăzi în diferite forme. Că am fost pe TV, că am fost pe la colegii de la DGFM, că am fost la DigiSport, să știți că am simțit din nou de ce ne-am ales meseria asta și suntem așa foarte, foarte bucuroși cu toții. Bucuros, sper să vă găsesc și pe voi, cei care sunteți pe Pro FM în momentul ăsta, fie că ne ascultați de acasă, din mașină, de pe aplicație, din Bolt, din Uber, din Star Taxi sau cine știe de unde. Dăm cu hituri mai departe și vă povestesc cine vine pe Pro FM după

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Recapil forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă.

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Mâine e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comand online în 2 minute.
3: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: noi. Switch Day. O zi. Toate perspectivele. Digi.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play. Let's go! Pro FM.

Suișdei astăzi în tot universul Digi. Schimbăm perspectivele în mod evident. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM. Tare bine ești acasă, dar nici în deplasare n-a fost rău deloc. Ziceam că dacă e debut de ediție, de altfel și singura oră în care ne auzim astăzi, aș vrea totuși să ne salutăm pe WhatsApp la 077-100-1872, să știu cine e cu mine, dacă mă auzi din mașină, de acasă, de pe aplicație, de oriunde ne auzim. Un salut, Fere, un bine ai venit la program. Hai, nu mai sta mult, știți cum e, pe toate cele le aștept pe WhatsApp, ca să știu că suntem conectați. Vă aduc hituri, cum fac eu de fiecare dată pe Pro FM. Damiano David și Manu Riva, de îndată, stați cu mine.

Radio, TV, sport, muzică. Azi le mixăm pe toate. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.

0: Redi, am zis că ne salutăm și tare bine e să fii acasă și să te întâlnești cu oamenii care îți fac de ani de zile seriile mai bune și cu care te simți așa ca în familie.
1: Haide, salut, Fere!
0: Salut, salutare!
1: Bine ai revenit acasă!
0: Doamne ajută!
1: Mult spor la emisiune!
0: Da!
1: Eu te salut de pe străzile Clujului la alergat!
0: Ce frumos!
1: Doamne ajută! Follow Pro FM, pupici de la Cluj!
0: Pupici și spor la alergat, poate ne mai inspiri pe cei care, adică pe mine, care niciodată nu fac sport. Te-am văzut la știri, să știi că m-am bucurat, sunt tare mândră de tine, să rămână, îți mulțumesc din tot sufletelul, Adriana, și mă bucur că te-ai uitat la mine, chiar un sentiment foarte bun. Bună seara, Fere, împreună la program, ca de fiecare dată, Ștefania mea aici și ea și de la Cluj din nou suntem salutați la de Dalia din, în acest moment. Ne salută și ne bucă o grămadă de oameni frumoși. Cosmin, te salut! Îți auzim vocea, salutare, te salut Manu și îți mulțumesc și ție tare, tare. Manu, îl cheamă și pe șeful nostru de aici, de la radio, care sunt convins că în momentul ăsta ne ascultă cum face el de fiecare dată. Se întâmplă schimbări în Switch Day-ul ăsta și vă ziceam și o să aveți o surpriză pe Pro FM. Nu vă zic despre ce e vorba momentan, dar vă zic că se întoarce o legendă pe Pro FM, doar atât vă spun.

0: V-am zis că vă mai țin puțin până vă zic cine mi-a locul în ora următoare aici pe Pro FM. Este o voce foarte obișnuită pe această frecvență. Vorbim de Marius Dobre. Prima emisiune a avut-o în urmă cu 29 de ani aici pe Pro FM. Și câte am mai făcut de atunci până în prezent. Între timp este colegul nostru de la Digi FM, căruia îi voi lua locul imediat. Dar vocea cu care sunteți obișnuiți pe Pro FM și vocea care a scris o parte din istoria acestui radio se întoarce acasă cum ar veni, așa că vă rog din suflet să-i arătăm ce gașcă frumoasă suntem în continuare pe Pro FM. Gabriel Ferișteanu am fost eu, vă mulțumesc tare dacă ați rămas cu mine până în acest moment. Vă dau întâlnire mâine aici pe Pro FM, iar ora următoare vă dau întâlnire pe Digi FM. Rămâneți cu Marius Drobre în Switch Day pe Pro FM.
1: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Okay. Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
7: Pro FM e Open Radio.

0: Sunt Marius Dobră, eu sunt switch-ul lui Ferășteanu. De obicei vorbesc seara la Digi FM. Dacă întreb ChatGPT, dacă Marius Dobră a fost prezentator la Pro FM, o să-ți spună că da, a fost realizator și prezentator la Pro FM București. A venit la Pro FM între anii 1997 și 2000. De fapt, a venit în 97, vă spun eu, a realizat și prezentat Taxiul lui Dobre. Ăsta a fost un program de drive time, ascultă-ți inima, care era un fel de Tinder online, on air, de fapt, World Chart Show. Așadar, în perioada 99-2001, zice ChatGPT, făcea parte din echipă, întâi ca realizator, apoi în conducerea editorială, de unde rezultă că nici el nu le știe pe toate, pentru că dacă nu m-a lăsat de tot memoria, ar mai fi de menționat, poftim, Pro FM și Pro FM Explorer, o emisiune în care citeam știrile cele mai noi de pe internet, pe vremea când accesul la net se făcea pe ore la internet cafe. Acum știi cu cine vorbești, îți propun să ne petrecem împreună următoarea oră la Pro FM.
1: Mâine dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
1: Nimic nu mai e unde știai, dar totul e exact unde trebuie. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi. La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro.

0: Bogdan. Pro FM. Open Radio. Mâine e ziua rivalităților pe Digisport 1. De la 20:30, CFR și Universitatea se întâlnesc în derbiul Clujului. Iar de la 18, Poli Timișoara înfruntă Steaua în Liga a doua. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Ai telefonul la tine?
3: Perfect!
2: Ai și Pro FM!
3: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
2: Pro FM e Open Radio.

0: FM după 26 de ani, da, da, ați citit bine, așa că facem puțină istorie Pro FM pe 15 aprilie 1993. La ora 15.30 a început să emite acest post de radio pe celebra frecvență 102,8, iar prima voce care s-a auzit în direct a fost a prezentatorului Gabi Dobroiu. Începuturile Pro FM s-au identificat cu voci pe care sigur le recunoște: Andy Moisescu, Teo Trandafir, Florin Călinescu, Marius și George Vintilă, Răzvan Exarhu. Iar atunci sigla postului de radio era un rinocer roz pe nume Stelu, iar sloganul, bineînțeles, un radio care te ascultă. Pe 3 august 1997, radioul devenea Star Station Pro FM, toți DJ-ii aveau pictate pe cap steaua Pro FM, parte din noua siglă, și de atunci încoace totul este istorie radio, pentru că, așa cum bine știm, radio înseamnă Pro FM și azi asculți în continuare, bravo ție, primul radio comercial din România care emite și astăzi.
1: Breaking news. Azi nimeni nu stă la locul lui și ne place așa. E Switch Day la Pro FM. Toate perspectivele. Digi.

0: 9:40 de minute. Dacă mai vrei câteva motive să rămâi fan Pro FM, sunt Marius Dobre, sunt omul cu istoria acestui radio în seara asta. În 2006, mi-aduc aminte, s-a lansat Pro FM School, rețea de posturi de radio în licee. Cei mai talentați liceeni aveau șansa să lucreze la radioul mare. Ce s-a și întâmplat? Șef de promoție Pro FM School a fost un anume Bogdan Ciudoiu. Parcă spune ceva numele ăsta, sper că l-asculți în fiecare dimineață pentru că merită. Și tot aici au ajuns în emisie pentru prima dată formația Ozon, pe vremea când muzica ajungea la radio pe CD-uri trimise prin poștă. Și tot aici s-au dat premii silicoane, s-au făcut concerte în metrou, tramvai, rădălioane în tren. Și pentru că the show must go on, nebunia frumoasă continuă și astăzi. Și aș fi curios ce te face pe tine să asculti în continuare Pro FM, așa că aștept mesajele tale pe WhatsApp. Uite și numărul de WhatsApp: 077 101 872.
1: Radio, TV, sport, muzică. Azi le mixăm pe toate. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi.

0: fost pentru tine de Switch Day, Marius Dobre, venit de jos de la DGFM. Mi-a plăcut să fac o oră de program pe 26 de ani de la ultima mea emisiune la Pro FM. Pare mult, dar e puțin când radioul e pasiune și Pro FM a știut întotdeauna să facă asta. Are și ascultători pasionați și o echipă foarte frumoasă. Apropo, mă duc să vi-l aduc înapoi pe Ferășteanu. A fost o plăcere, îți doresc să fii open mind la Open Radio.
1: De la știri la hituri, de la TV la radio, de la sport la muzică. E Switch Day la Pro FM. O zi, toate perspectivele. Digi. Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Desca-

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Abonament la sală? Scump!
3: Abonament la streaming?
2: Costă!
3: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
3: Hituri,
2: show-uri interactive
3: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
2: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Mâine dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: dimineața începe cu 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10.
6: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
2: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
3: Pro FM e Open Radio.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

că ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!